0: Аңлаватқаналар 107.4 қатына сәнәт радиосының
1: әттігәлік юлларыңызды біз әмірі программысы.
0: Программамызды Ахмер Вайт 16-ны қолап келуатқа ұстымалшылағы миннеттарлық бүлдіріш вә ұстымалшыларының сағламлық үшін давамлық тұрышуатқан Ахмер Вайт 16-ы алай тәләп қаған. Ахмер Вайты білсілағы қадарлық аңлыш достар.
1: Ахмер Вайтқы мұнасыветлік болған мұнда бір үшчөріні еткізіміз бүгін диққат білі аңлыған болсаңлар достар.
0: Ахмер Вайтың ке ма үрімчідікі ма яғзауты бағы? Жына ме? Яғзауты бағы?
1: Яғзауты бағы?
0: Яғзаутыдыңға ашылық қайаншы деген.
1: Тәжірібі?
0: Тәжірібі қылған. Қадымдың бірсі лазым ке.
1: Демек әмді оның сәл бір кәсіпі қадым бұл іш кереккен.
0: Мұшу кәсіпті оқыған, әм іш күтіпті оған. Ондақ, мен беріп қыпақаймы ке дегенге болмайды жұмы о? Доғыр мұ, я?
1: Әмен нәтші елдің берім үшіндан бұл яқ сатқан, май сатқан, мен беріп мұнда қыпақсан боламды дайдыған бұл болмайды кен.
0: Ашу кәсіпі?
1: Кәсіпі тәжірібі қадымы қобыл қылыды кен.
0: Әлі құдығы көріп мұнда бұл
1: күздіған әсіз мүмді? Әл, ұлпайнекләді ашында
0: қалатын.
1: Ұлпайнекләді
0: Құлған пробірка.
1: Пробірка.
0: Пробірка.
1: Шіленке.
0: Шіленке?
1: Шіленке. Ашынан әсілін ішілтіп
0: тұрып ұшылады. Білдің ұлай, ақ неміш қылдығын не. Аштақ іш қылдыға ұлай. Бам, ек ма? Ба осаңлай, ба дәңлай. Ек осаңлай, ек дәңлай.
1: Бұлса әмді телефон нұмырыны қалдырсаңлан бұлды, яки бұлмыса бейвасташ телефон қылып, беріп көрісіңлан бұлды.
0: Әгер әмді бау қып қаса, телефон нұмырыны қатырлашке теярлі қып барақ тұрсаңлан, оның кен бізді сәл тұрып дәпірейлі, телефон нұмырын азыр қоп, дәпіріміз әмді сәл тұрып ені бұлмыс ен сорайды.
1: Яки өзіңләнің әтрапыда мәқсіз мүшінде кәсіп оқыған, іш күтіп тұрған, ашында қабілетлік қадымлар, яки өміз балалар болса, тәусе әкіп қойсаңлар бұл бір яқшы бір пұрсет әмді.
0: Пұрсет әмді. Қызмет, неміс әмес мүм?
1: Қайсар жанның ұшыры қарсақ, бәқті олдырақ райынан алды, бәқті олық қарап маңға еліншті ұсылып кетті, неміш өп кеткенді оны деп.
0: Сізден бұқи қыпты өйті кетті сұшта. Программымыздың әнімші автомобил клубы палетімізге, намы құлақтың құлақ еткен пұлыңызды тежейдіған, мұлы егірін аптолыр қатнашқан жымын, намы құлақтың құлақ еткен пұлыңызды тежейдіған, мұлы егірін аптолыр. Андын программымыздың кем үші, Синжандық әң есіл тәмінізді жүрісік палетімізге, сәртәм күрорен қалғычы өгір қанысы қатнашқан, оқсудық орында сәйфу қуаншанды.
1: Мал консул көчісіні нем қылды кән, деп мән мәрген
0: консул көчісін чо?
1: Пиадылай көчіс қылды кән, жұмын.
0: Пиадылай көчіс өзге
1: кетті кән. Әмді үйәді машин маңсы болмайды кән, пиадылай көчісі, мәзлік тамыла көчісі деген, бір саят көчіс қылды кән, үйәні мұдақа қылдыған. Шуңа, әмді үйәді машин меніш чәкілінді кән, чәкілінді кән. Әмді шында болғалық үшін, әмді вақтын бір еніқ тәп берейлі
0: Әне, тіпекін әкені, тапаламды, тапамамды.
1: Тапаламды, тапамамды деп көйді кенті.
0: Тапамды, ғой, ғой.
1: Ай, бұл ұзақ кетчі күді ұшындақ.
0: Тапамды, ғой, ғой. Тапты.
1: Жаңыла бұл мұнда ішкен, достла. Алтыншы айның 14-ші күнідің башылап, еп қалетті башқұрыш тізгілләш тәдбір рәсімі ел
0: көрді. 5 жыл оқымысыңыз, не болған деп ойым ұқымды, 5 жыл
1: башылап. Үрімші шәрінің саят, еңі ер бәлгісі, Тянша районыдығы консул көтісі, пиадылай көтісі қылып өзгерділуді, қатнашқы чәк қойылуды, алтыншы айның 14-ші күнідің башылап, еп қалетті башқұрыш тізгілләш тәдбір ел қойылуды.
0: Алтыншы айның 14-ші күнідің башылап,
1: Әмді үйгілінішчә консул көтісіда азыр 100-ден артық дүкан топлашқан болып, өзгетчі емек-ішмек, емеклік сетішін асас қылады кен.
0: Білен бопты ма?
1: Емеклік көтісі қылады кен.
0: Бәк қақшайты аңылшылыз
1: әсәк, қалаймыққа
0: автомобил қылады кен. Мәзлік тағыла көтісі қылады кен. Я маңғыл олмайды бұй ол дем деп. Әмді бұй ол ашу пиадылай көтісі болды кен.
1: Пиадылай көтісі. Әм қатыр жән беріп ашады ашқанлан көріп, ойынлы бір нәсілі іліп, еп кәсіңлан болды кен. Деймісім әмді, ұй әмді ұй яман мәзлік тағымла ба. Немі дұс тепіладыған ашында бір көтісі ө? Ақсуды ке сәртемді ұшырген сіз ашқан бұтыңыз дейді жұмы ма көді бе, отырып, мұнда бір кепті
0: құшырды. Ақсу шәрші кірпақ мұдым жұмы мен. Құчаға бір кәттім берпақты мен. Ақсу шәрші кірпақ мұдым мен. Жа кірпек қыттым рас. Кіріплам тамақ еп үлкеткен. Неме?
1: Үшін Ақсу құбаған дейі ол сізден.
0: Кіріп тамақ
1: еп үлкеткен. Құрсуратық таш
0: Я кірп, лағыма әдімір неп маңыздың дедім қо.
1: Баған есап боламда?
0: Сіз лағыма еп баққа мақсыл кіріп?
1: Яқ. Мен беріп бақмаға ақсуға.
0: Яқ, сұйқа есіп
1: баққа жүрсіз. Опа өзілен дақ, ендің өткеткен ғайру пыламдан сүйден өткеткен ғой баған есап болмайды.
0: Лағыма еп баққан баған есап
1: болмамда?
0: Болмайды.

0: Кызымга ага кыптырсам мындакса.
1: Эйлики ушундай бир кеп бар го, немеге кулжук баа, сайрам кубамыз, кулжук бааганда кесапланбайды. Кашкайгы баасы немеге баамызса
0: эки тараптагы
1: өтмүс академи шаар аш тарапка өтмүс кашкай баага эсепланмайды. Дейдиган ушундай кеп бар, туугру кеп ашчу. Ой кирип бир лагма ийип кеткенге аксуу баага эсепланмайды.
0: Нери керек баасы аксуу баага эсепланды.
1: Аксуу деген алгычлар бир деп бермемди. Эйлики бир ябат туугру селки.
0: Не.
1: Ашык мәшкулай көрке дейдиган.
0: О дегенне байды о.
1: Байды мы
0: дейді? Байнай, нәді қалды, Ақсу шәр, нәді қалды. Сіз сәл дөт жоңып қапсыз жима. Көрілі, нефт химия yollar yollar раван кә, деген офицерді алым жан әвәтіп то. Андын шүпін көйеншінен кі баллары таз үшеді кәді. Бәә, шо ашындақ. Аббас алым. Ача балларымыз ба ма, савадашларымыз?
1: Тұғыра, Аббас алым, әпендім, шо нұңдады муалым ғо. Ашу кәсіпті оқыған, ашында балларыңыз болса, бір хәбәр қып қоймам сіз.
0: Андас номерне деп берейли ма аңлаучуларыбыздын
1: көпчүлүгү. Мына мен муктаж аш кызматка да жумо хуяшык
0: оңдо. Мына болсо телефон номерин деп берейли.
1: Жаңы хуян окупту
0: ма? Болду экен го.
1: Аят күлүп бак деген аңлаучубуз.
0: Э, болду
1: го. Мыш Ахмарова айт ишлеп аятыңыз күлүп какаклап шунда бир güzel болуп кетем деп бир ним деп болмайды да ма? Э. Сиз ярышып кетсе анава да у кызматлар сизге ярышыпсыз у кызматлар ярышып Ашында бу кесаңлар кандай яхшы шунамы?
0: Эми сиз хахадашау деп өзгөртүп.
1: Ушундай ыксас игилери.
0: 138 а башка башкаларды таңдап кып, имтан деп. 138 телефон номер жазыңа ой.
1: Мен бираклым ушундай чаплап ап бере, эвет бере деп.
0: 138 башкаларды пайдаланмам да 138 991 98 565. Э? 138 991 98 565 Азыр Моллигерни эч болган болду деп телефон кылына 13 59 75 75 Булакларга эч булай деп калган болушу мүмкүн.
1: Буш консол коч ажайып мэрсик бир коч жумо эмме нести булдай шунда жакшы көрмөйм мен консол кочсуна деп маранай.
0: Аксыгы чо караңлар Сайфу гончаңы бамсаңлар болмайды деп килип телеп калды. Бучус, Сайфу гончаңдык аксу сертем кроранг бар силер аксудык Сайфу гончаңды. Аксуда Вансенге долан кабилсик бамы сонмайды.
1: Набитесла ушуржан дайырып тоюн ичип көрүп бакты. Рушангулдун чапын чырайлык экен го, раңги бир кыл язынын пурук кеп турган раңги шунда пайз экен го деп. Ой, айыгынын ошо ойнусунун убактыда бир оңшап чегмейдиган адамдын чапынын
0: сай чырайлык дегенге жалдап көз каршы деген нерсе шорт жок экен жумун Наби. Сизде.
1: Качан карсы айыгынын ошо ойнусун багылмайды, ашындак бир тас калды качан илишип йыкла келле деп жүрөймүз ашында жүрөйдү өзүмү. Чапынның бір пеш ұзын бір пош қысқы қылып жа. Онда адамдық сәткен, чырайлық кен дегенің хәл деп күліп қойсақлы болды дұны.
0: Шамсал кіріп көрпек қана. Ван сән кен мысалы ақсыл кәге есапланмайды деп.
1: Ван сән же дейді.
0: Ван сән ге дейді. Турпанның 9 бұлақ қыбамыса деп. 9 бұлақ?
1: 3 турпанның ке 9 бұлақ қыбамыз ақсыл қыбаған есапланмайды ке. Ван сән дейді жо, әмісі үші ван сән кен мысалы ақсыл
0: кәге есапланмайды. Мен қолжиді ұшыр беріп атым. Әтеген кетіп баса, машинам иғыр дәрежеде бұзылғыншылық құшырды. Онда демейді, я соқыл кетті, я тұйықсыз бұзылық қалды деп, онда дейді. Машинам иғыр дәрежеде бұзылғыншылық құшырды. Немі сәбептен саңла, ел иғызды ке, құдық иғызы яқшы епілмаған сәбәбіден кен. Ечіліп кетіп, машинамны иғыр вәқай құшырды. Бұны елінің төләп әрімді оқан ақты өлті мәңен ағы. Ел мәмір етті ғырынды кіләуілін. Ойлығыныңыз тоғыра әлекен жұма, Елшат.
1: Оху, Ван сәңгі бағымыз ақсуғы баған есапланмайды деген ұшыр тұш кәтті жұма?
0: Ұштық кене. Онда осымен бағымапты мәмен ләғмәлләм еген кіріп ламдақ.
1: Ұшыған бұның декен бірәз сорап қасы ақсуғы беріп баққан мұ, дес яқ дәң жұма? Мен беріп ләғмән еген ұяды деп жүмей. Азғанғы кәмісі атушық кәген есапланмайды кәйі бұ атуш әчіне дейді.
0: Марал бешлик орны Найлик Езаманат Қарыз Бірләшмі Көпіратып Банкысының ке жәніп тәріпек жайлашқан деп қайсар жауап жүріп. Көрілді аш қарғылғын ғыбамысы көрілғыға қайсап тұрмайды. Қарғылғын ғыбамысы?
1: Ой, мен ғы, ол қарғылғыны кім білді да ойы?
0: Мәсіл, шәқсен мә өзәм көрілгі беріп қарғылғын ғыбамысам көрілгі бадым деп қармаймын өзәм не? Сіз мү...
1: Дәрия бойығы бамысы адам?
0: Құмылғы беріп білі қысыланың кілімді, әлі қиян осымен.
1: Қызя.
0: Құмылғы беріп қызыл яғы бамысыңыз, сіз құмылғы баға есапланамсыз, есапланамсыз.
1: Есапланмаймын, мен оның әзірін есапланмаймын деймін.
0: Әші әмес ма. Алтын көміш жолдым үші бәқті үлі қарап маңғанда машиналар көп кен, ақсоның ке данлық ері қызыл көрі өктейді. Мақылы.
1: Қылшын күлікіні қалдыды ке олардан машиналар көп рәктіген ұшырыны жәмейлә едің әвәтіп тұр әхмәсіз
0: Sen şans yollar avan kedi yaptırdın mikraya evet. Abdullah

0: көремейсіз, да бір ұндығарақ боп қалсы тек көремейсіз, ішқылып шу көремейсіз ла, шоңдай ма көз оңызды әсіреймен дегенім шу.
1: Әш, дүкен, дүкен чо, бәкчі қадамда ешкет барды меған дүйін чо, атчығым не кәртірі. Қалдым дәйім мен бір яда, олығы етші боғылым болмайды.
0: Шындай көремей отыры, әсіңіз мүшінді бұл асәт жапан кейіп апты, аны қиш өз кетіпті, маның чечі ақыр кетіпті, маның
1: құтымаймақ
0: Масәтке, чырайлықке деп, аш, сізге мұнасиретлік болғанлық, болмағанлық адамларды тілеп отырып, айтсаңыз мұшындай болды дейсіз де.
1: Азыр шы бірден бір қошалығым шығып қалды, Рошангүл
0: ондай деген. Бәс әйнек қарап алды білеш, өзіңізді бір не қысыңыз болды, аш, өзіңізді болмаған тарапларын бір тепіп шықсаңыз болды да, чо, шо.
1: Үземгі ярай ма қараңды екен.
0: Тонуған, тонумыға адамларға кімі шықырыш бақыда әйран қалымы да, мұшындай отырып, Да, бір ән әсілен көріп қасы деген өзі үш қапыла кетеді ке.
1: Шо.
0: Тонмысыңыз со адам, неміш қылыз қапыла?
1: Шо емес ма. Мен қанша кәдептім демейді. Бекі ақы ватамды
0: кей яула. Андың астық тұрлап ез қойды кен тек мұдақ. Сәт деп. Семез деп.
1: Оштақ. Азырақ қызықшылық қылып, бұл әсі қасыңыз техник
0: болды. Ашына тұла қойсылық. Неміш қанда қылдығанды ба? Әйран қалым әмен чө.
1: Шықылып. Қыл көңіліңіз кәгірек тұла білен тұл ялайды кәжі ма? Ашыланың кәпілер көңіліңіз кәгінің қарға бақтыды, аш ішіла сіздім азырақ ба?
0: Ау, ашына нәйді кәмді?
1: Бұмыз көңіліңіз кәмейді ма?
0: Ашығын кәгінің қарғанды сәндім ашында бір іш ба деп жо?
1: Шу, өткен бірсі мен аштақ тұлған те, шындағын көңілім
0: кеп кәді,
1: Әмсе, ма микрофон итіптіңа мәсілік дәп бірі, азырақ музыка көйтіп.

0: Аңлаватқан аңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әтігәлік еліңізді біз әмірі программысы.
0: Әтігәлік еліңізді біз әмірі программымызың жоқ қадырлық аңлығышыламыз. Ахмәрвайт, ұнз ауытыны қолап келіп отқа ұстымалшылағы миннәттарлық бүлдіріш. Вә ұстымалшыланың ке сағламлық үшін дағамлық тұршып отқан Ахмәрвайт, ұнз ауыты алайды тәліп қылған емі. Тәліп қылған
1: ә. Жына қылды ә, ұның башқанда Ахмәрвайт зауытыны кем үші?
0: Мүші?
1: Яғы зауытыға бір тәжірибі қадымы қобыл қылады ке. Мәқсус, мәсәлі, мүші емеклік тәтқиқаты білән шұғылланыдыған, шында тәжірибі қыла алайдыған қойаншығы
0: ә? Қойаншығы ә? Бұақ бұп болдым ке деймен ғо?
1: Мән ішләй, мән, яки мән мүші қызметке ихтияжым ба, мән мүші кәсіпіні ұққан дейді ғалла ұп қасанла.
0: Телефон қысанла болды.
1: Телефон қысанла болуды жұмы?
0: 138-991-98-565 138-991-98-565 деген нұмырға ә?
1: Ма қашқадамы яманжық аңлық үшіріміз үшірілің еолапты жұмы. Мән ба, мән ба, Али мектеп кемтан берілген балланы тұшқы, мән ба, деп. Ма салам такси, ғымы еолап қойдық шықып, яманжық аңлық үшілің еолап қойдық қаны бір, ала қылшы.
0: Рахмет жұма сіләге,
1: рахмет. Қашқадыки достамы.
0: Қош болдық.
1: На, тізәберді сағалатты тәй орылықларыңла пүтіп, Али мектеп кемтан берілген балла үшін қызмет қылымыз деп, бәліні чығын бағылап, тәй яу пыпты олы қачан,
0: ә? Рахмет сіләге.
1: Ең яқшы, рахмет.
0: Бұмы қелі ата айтам вақытын шықырып, әқсіз шылан апырып әкелдіған. Еш мау.
1: 2-3 күн дегідей қашында қызметті болудым үші таксай дейдіған достылар.
0: Келі үші мау мау мұнда қылып мен барай деп. Қалі.
1: Ә? Мәселен, 2 күнда ойлап бақсы ашы баланы әттіген 2 сағат бір тошуйды.
0: Ә, деген барды оны ұстыға.
1: Ә, апырды әкеліду дейдіған шықпа. Али мектеп оқуғычылары боп қалса асасын әқсіз тошуйды. Әқсіз апырды. Яки мәқсусны шу бір күлік, 2 күлік вақтан ажыртып, аш паалиетлік қатышылған таксай дейдіған дослар ба. Әммінлағы шуна бір рәхметіміз ба, рәхмет сілеге.
0: Рәхмет сілеге. Лиу жондың мүші тауыз жанға маң.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 Фатна Санаат Радиосының.
1: Әттігелік еліріңізі біз әмір программысы.
0: Программымызды Ахмарвайт 10 зауытыны қолап келуатқан ұстымалшылағы миннеттарлық білдіруш вәз ұстымалшыларының сағламлық үшін дауымлық тұршуатқан Ахмарвайт 10 зауыты Алайды тәләп қылған.
1: Шына қыған Ахмарвайтның ұлыры, яғылыры, күрішілері, Ахмарвайтның қонақ ұлыры, Ахмарвайтның
2: ке... Ачық солыры.
1: Ачық солыры.
2: Органик күріш.
0: Андын ағы бүгін саат 15-те Ахмарвайтның ке... Мәқсус Ахмарвайт зауыты дегіләнің ке ма...
1: Сөхбәт, Нақмайданның
0: игілік тілес икайсы, Ахмарвайтның икайсыны аңылғынлауыз аңлап, ішкісі зады қуасы, Розон деген кем о?
1: Тұғырамды Ахмарвайт, Ахмарвайт әппәкчік аңлады, Нұрғын
0: өшіміз Аш ішкісінің кім да, бі, қарап.
1: Ахмарвайтшылар зады кем?
0: Бұланың икайсы зады қандақ. Бұл Ахмарвайт қандақ барлық кәген.
1: Бәлкі мәм да шу бір саатта әмін сөз әп оламасылығы мүмкен, лекен
0: бүгін
1: башлайды да?
0: Ішкі күн әмес ма? Ішкі күн ода, нәқмейм қолдан кел.
1: Онда аса, шу 15-16 ғыч болған нәқмейдан бей вас көрісті сөхбәт программымызны.
0: Көге істі.
1: Көшіне
0: ұнтып Әлі, жоғыз.
3: Жәңгөлі
0: ұйылы рауан.
1: Мақұл болды, рәхмет.
0: Мән Жүнкау имтанны 2004 жылы бәген, менің чоң оғлым 2024 жылы бәді. Бой сіз мүхіл алдырап түкен сіз ә? Күлқам Көріп кәткен деген нақшыны бір аңылған болсақ бәк ұмдан болды деп сұна дейді ғой.
1: Айдың кәшіләді ішкіп, нақшының ұлы жеделіні қып қопыпсыз я бүгін не болғансыз. Али мәктәп имтан 7-8. Әсенжан такси.
0: Программыз еңім үш автомобил клубы пағалетімізді намы құлақтан құлақ еткен Молли ғырнап тұлдыр ба. Анда Шинжаңдық әң үсіл тәмін үздәш жүріштік пағалетіміз қатнашқан олса, сәртәм, кіроран, қалы көші өгірдсе. Қайш күні бір аңыл

0: кем биле апарганыспан деп болсо. Ой, махсус ружамол ийгил бар деген экран. Заттан. Эй, колу көчөгүрсүн. Я, уну мо ичмен лекин ружамол ийгил бар ме деди. Ружамосу кылып бардыган бир сокен, а? Тянша-Ванкан алдык жолу раван экен. Тянша-Ванкан
1: алдык жолу раван экен Таяк пулуну талап кылсам булам деганды жок мүдө сурап карайм.
0: Деле.
2: Мен бир накш талап кылсам булам деганды деп сургандай кылам деп.
0: Мындай экен, менин машинамды кызыл чыракта бир адам сокуп аткан дейди. Каршы тарап толук маселият менен оңштуп берген болгон. Менин силердин сурайдыгым деле анала эле.
1: Базар баха таяк пулуну талап кылсам булам деганды.
0: Кайтадан болмот.
2: Базар баха Дейді, база баха бір неме деп қалды жұмы?
0: База баха бір неме?
2: Немені бір немені база баха талап қысам боламды деп.
0: Айшын бір деп беріңа, мә ұқамай қалдық жұмы, Рошан күлімі ұқымы дейші қылып. Қатал дейді база баха деп. Қашқадың мән шәнчан аңлап әті мән, ә? Болды, рахмет, рахмет. Дауымның аңлап тұрың, қатын ішіп тұрың программымызға, ә? Құшар қош.
1: Динчей
0: вендо атрапчи
2: йолла раван кендина. Макул
0: булду, рахмет. Элекке езам гүлшенге ай ланде.
2: Көрүп кеткен.
0: Рип михман булуп кеткен. Gülistan bağda seyley
2: İt bulaylı da kalan tanıza bu musa?
0: İt bulamsız şu.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатнас сәнәт радиосының
1: әттігелік yollarыңызды біз әмірі программысы.
0: Программымызды өмеші Ахмәрвайт 10 зауытыны қолап келуатқан істімалшылағы миннеттарлық білдіріш вә істімалшыларының сағламлық үшін дауымлық тұршыватқан Ахмәрвайт 10 зауыты Аллахиде тәләп қылған.
1: Сонда қылғаны. Ма чаплақын алдайына ке чапламлық я ішкі мұ деп Махмуджан.
0: Алдайынекнің алты тарапында қойып қойсаңыз болды оны. Чаплысыңызым болды
1: ма іш тарапты
0: İç taraf kimde? Al telefon numarı koyduğunda al taraflı var. Şey kimde? Kopuş. Sonuç buludu o ne? Bu.
1: Mesela ilk biraz maşın tosap kaz küreleydi kan var. Ne? Ya ya.
0: Kopuş sonuç buldu. Tarif bilen bak.
2: Tarif.
1: Tarif mı? Tarif cana. Çak çak.
0: İsmin atap durup açlar diyen bolsa azar yemep de. Ayat дегенде Фарук.
1: Кимнең икесе юк дисез Фарук.
0: Адам икелек яса яхшы. Кынамы?
1: Икесе бу гүзәл икеле булыш кирәклеген дә, әсилсечү. Адамны навилны туп калдырган шунда икеле булыш кирәк.
0: Туры. Өз алып соғыз.
2: Мұрайлы қалап доқтырған, және шығыз доқтырған білмені мүшірген мүші. Балла доқтырған күл келдім, беймір біке, еллар әуанжыны.
0: Болды мақұл.
1: Мақұл болды, рахмәт.
0: Махмуд жауап жауап.
2: Сөйіңіз жеткісті дұр қаурамас, сөзі шәркілі қосылыс біраван кен.
0: Sucu şarkı yolu ya.
1: Hazır ki nakşının ismini yolla pesanla alıp diken de. Omak kız diken nakşını sonra atkan bulmuş. Ey gönlü önlü gette.
0: Yok. Körüp getkin.
1: Körüp getkin. Yapma. Omak kızını sordu çok.
0: Körüp getkin sordu.
1: Siz muşu nakşını sordunuz mu?
0: Ya körüp getkin.
1: Muşu sordunuz ha?
0: Yok. Körüp getkin sordu.
2: Benim aldı yolla. Aşırımına altı kuyumla. İhtiyacı var mı? Faydalanıp kalsın.
0: Oldu. Aksu şehri daha nimdeydi o?
1: Aksu şehri deydi. Ali Mektep kim tam birinin avukucularını yakışı sapırıp ekildiğin hançlar bulup kalsın. Ben bana ismim Ablet Yasin de.
0: Aksu taksi, Ablet taksi. Şöyle yollaptı o.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джелил Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джелил мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Эй, қошақ майда,
3: Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш Сәнәт Радиосының сәпіріңізді біз сырдаш программысы болсын.
4: Тіліңла, программа басынып кетті. Қыз қарлық ең параңланы аңылғыла бағам бұл.
3: Сәпіріңізді біз сырдаш.
4: Біз сырдаш.
5: Бұл программа.

0: халыкны сүйдіған әрі достарымыздың әң алдын талышы, бәк яқшы бұ тұғыла, сақалырымыздың пак-пак үз еліп бір қыл салапет ата қылыды деп мақтап тұрды.
1: Нәк ашу біздің иланы деген дек жоқ, бұрын дадам шілеткен, азыр мәншіл туат деме деген дек.
0: Расы, бәк ұзын еліқ тарихы ба бұл маркаларының. Демек, сүпәтлік болғачқа базады изчіл пүттіреп тұрватты дәп. Программыны тәләп қылған орылла асас жәттен найды, мүші халықның яқтырышыға ерішіп келіп атқан яқшы маркалық мәсулатла достар. Талап сетіп асанла болды. Онда болса, вейшен сұпымызға қарайлы Алымжан Қанбауджу депту, Сужу Йоле, Хына Йоле, Тенжи Йолары қатнаш дәхілі азайды, Йолар аван, Изчил Йоланы тазлығач аңлабатымыз радио маңа әмірақ болғачқа, зерікмей, бүтін жағанды кішіладың қабардар болып, саятләге чыққанда, қалатты ішләватты мәңғо, деп үшір беріпті.
1: Рахмет.
0: Рахмет, сізіні шу ес тұйғылағы кәлтір әліген болсақ, біз мұ қош болдық.
1: Тұрсын жақымыз дейді, үш тұрпан айысы да ауа бәкісіп кетті. Чечім қалмысын деп, әнсіреп, нә салқымыз шуегі мен ғаты мән дейді.
0: Тихі, чашларыңыз қалып, бакенде шының қарғанда тұрсын жақы, мән тихі, кешкі чашының кепіні қысаңыз бүтілләй мұнда айлықы, сылы қалат көтеп оға құшай депті мә?
1: Азырақ баке.
0: Оның білі мұнасып өте ек, емәклік, оның башқа әр жәттім, кәспі орынғы беріп, теріңіздің тегені тәк шүрпесінде мұ, доктор қаллаға? Озықлық толықлысыңыз, бәлкім азыр қалатын осы мұ, яқы сақлап қылышыңыз мүмкін. Мәметнің ұшырба, нақшталап қыпты бұ достымыз сәл тұрып біз орылап берейлі
1: ә?
0: Айшамгүл ханымның ұшчыры?
1: Айшамгүл ханым дейді, ресачыда яқшы мұ? Мәмі тұрпандың келу алдым. Мәмі яқшы рахмет сілігі жапа чектіңла дейді. Сіз мұ? Сіз кім рахмет
0: ә? Жапа чектіңіз дегіл тас қалдыңыз. Қанда жапа чекеді Айшамгүл ханым? Саятының миғызының мұш Айшамгүл ханымлы чақыды, өшер.
1: Лекен рас, бірден тұрпанда, бірден үйеді.
0: Ика өткізіп әтмейді.
1: Өткізмейді.
0: Қайсы жайының саяйды, қайсы пәсілге, қайсы ойға. Маскелді чоқым барды, ә? Чоқым шиелегі беріп, бір қыл. Найт көңілік күлдіріні өткізіп келді, ақиқата өгінішқа әрзейді. Әмде шарайт болса, достлар, саяйдылай көпірек чықсақ, өзіміздің көңілі етіліп қалды, бәденгі май қачылап келді.
1: Доғыра.
0: Онда болса, қадірлік радиоанлығычы, достлар, давамлы құчырлағы қарайлы. Үтчақ кіра кештепті. Көні бекетінің алдыдың өстен бойыға, кәгіч үйолар аван, әр қайсы ашқалағы көшеп маңды мана, деп үшір беріпті. Тижаратларыңына бәркәттік болсын, достла. Қызметтарыңына найды нәтижелік болсын, ұқу атқан, үгіні атқан достарымыз. Мүші, үгінішлеріңына найды нәтижелік болсын. Анден Али Мектеп имтанығы тәйярлық қып атқан әмді нәчкілі уақыт қалды ғу. Барлық сүйімлік балларымыз сілігі әң яқшы нәтижелі яр болсын. Ән яқшы мұлазыметлеріміз білен сіләге мәдәт беріміз.
1: Доғыра.
2: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ жәй жу?
3: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекен, ә?
2: Дода, дада, әмдістен бұламды.
3: Вай тек, соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чәйнек қойып қайын тіп ісімі, еңілі соғылық жәй о.
3: Таллап ішідіңіз, еңілі. Пәсіл соғықтық чайы. Навай ұстам, налырыңыз әжеп сыңы пішіпті.
4: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
3: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнды шылты пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
4: Навай қана, пішірік дүкалдырыңызда бәркет ұнын шылтып, тижаратыңызды текімі ронақтап қызым.
5: Али мәйтәп имтанығы қатнесі сәпіріңізді біз әмірі. Ахмәрвайыт ұнлыры, арман емәкліклері, пәсіл ішчімлікі, океанлы сағламлық емәкліклері, нарат сүтчілікі, чақа-чақ қазырлары, сәбілә емәкліклері, ливент қақвәсі, амина ішчімліклері, өзчен тетітқолыры, абида ішчімліклері, бәрекет ұнлыры, мизран қезілері, сарваз емәкліклері Али мәйтәп имтаны бердіған оқуғычыларға мәдәт вә амәт тілейді. Ата-аныла перзентанларының зәпәр құтшыға ішенч вә үміт білән қараңла. 174 қатнаш радиосының илан алақы нөмірі 13-3-3 903-241.
6: Автомобил айдыгенде хейка ішчим, ройыңызды ұрғытым. Бір азлиядын кәлтүрдіген уалдана қошылған. Хейка ішчимдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Хейка ішчимдігі, ішчимдігі.
2: Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Кәнии AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық пәсіңізді вәзіпіні автоматик ижыра қылыды, паранышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
2: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап пәкін. Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Кәнии AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық пәсіңізді

0: тосқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
1: 18 қыл қаналда қызық нұқты ұқтырла нопоздық чәндірілуді.
0: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
1: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітіді.
0: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
1: Тәнтәрбе мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
0: Мол үшчеріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көр әлейсіз.
2: Сылу шетін әптитали 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлыры сарқыл.
3: Мұкапатлық чектатыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық пағалетлі ар қарқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісісіз. Яқши соғатларға алмаштыр алайсыз.
3: Сылу шетін әптитали 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижад етті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чон қылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сылу шетін әптитали 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
0: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясәтчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатуды.
2: Әзірлік тағамла, еңі мейуә, құрық елейміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
0: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
1: Шинжан радио телевизия станции сылу шытен аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайс әппазарлары алма әппазардың сылу шытен аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозурынның.
4: Қадірлік радиоанлығычы достылар, сәпіріңізді біз сырдаш. Программызды аңлаватты сіләп, біздің бұл программызды төвәндік орылы алайды. Талап қылған Хотен шәрі қарқаш елі 55-ші дұмырғы жайлашқан Бәркет Аштық Майзауды алайды. Талап қылған телефон 187-0903-3337.
5: Программамыз ене үрімчі шәрі даван елі Фукан Котсығы жайлашқан Әйдубу Рахат Әнеркет айғыдығыны алай талап қылған.
4: Тянша районы халық елі 55-ші нұмырғы жайлашқан Чинкан Чонгий докторханысының тер кесәліклері мәқсі бөлімі алайды талап қылған телефон 177-26-78-05-31.
5: Тірік вәт тұрыт тұғыларының базарғы салған тұрыт соу чекілі шерікті алай талап қылған.
4: Бұ орылаға чин діліміздің рахмет еттіміз.
5: Рахмет.
4: Қадірлік радиоанлығычы достылар, радио саяйты сәйіпімізде қытанлады болуды. Әмді әр күндікі радио саяйты сәйіпімізде найты гүзел саят қылышқа, чоқым берішқа әрзейдіған. Бамысақ сады болмайдыған бұ өмірімізді бір қаттым шында. Аз дегенді бір қаттым. Ашындақ гүзел жайланы сіләгі тоныштырып кеваттымыз. Әмді бүгін башқычы бір мәзмұнда. Әмді шу гүзел жайлады қандақ ойнаш керек. Мұшта бір көрсетмеләне сіләгі сөзләп бәмекчіміз.
5: Тұғыра.
4: Әмді саятты мұ беріп баққан әдемләнің ағыздың бір қыл тәжірбе аңлаймыз ғо. Мәсілен бағанды кем ұндай әгі чоқым берің. Ма ішіні қымысақым бұлды келі кем маңы чоқым қымысақ армандық қалды кеміз бәк. Көңілікке деген бәк мәсілен. Шу беріп баққаланың тәжірбісін аңлығандың кейін. Біздің бір yolumuz қысқырап, шында көңілдікідек бақытыны тежіген асаста.
5: Тұғыра.
4: Исіл саятын бірін қып келелейміз. Бүгін біз ашу беріп баққан саятшыларның орында тұрып достарымыз чоң құштайды. Қандақ ойнаш керек, мұш тоғырсы деген мәзмұны тек таңлағы сонымыз.
5: Әмді бұл чоң құштайға мәмі баған жо.
4: Яман
5: шырайлық, мұшу мақалды, төвенке мақалды, мұшу сөзліген мәзмұнымызға декат қысаңла, мұш чоң құштайды қандақ ойнаш керекілігіні сілегі бір мұ бір дәпіріміз.
4: Оның башқа яшарымы өзінің беріп баққандығы шу тәжірбілеріне мақалығы тән юғырып тұрып достар. Сілегі сөзләп бәмек жәмді ғолжы саятыны пылалабатқан достарымыз қолқыңлар бізді болсын.
5: Көк асман ақ бұлыт астыда қатмұқат қарлық тағылар. Шәмшатлық астыда чоң құштай бар. Чоңқыштай Илі Қазақ автоном областының Текес наясыға жайлашқан. Көк асман білен кәңзімін арсыдығы Чоңқыштай юқырыда Тяньшанға, төвінде дария вадысыдығы яйлақы тұтышуды. Бұлыт, орманлық бә яғаш өйлері білен бірлікте чөчеклерділі болыдыған мәнзіріне асыл қылған. Еқіндің бұян хава ұчық болуатыды. Бұл сыртқы чықып ойнайдыған яқшы пұрсәт есаплынды.
4: Чоңқыштай яйлықының ішкірсідігі жылғыда егіз қарғайла астыда Рәт-рәт кәткен чырайлық яғач өйлі қат көтіріп тұрды. Маны бұ, Чоңқыштай кәнті. Кәнтікі ағалыланың өйлерінің көпіншісі яғач құрылмылық болып, бүтін ағалатікі яғаштың ясалған. Сақылныш тарихы ұзын. Бұ еді ене нұрғын айлыви мейманханланы таллығылы болуды. Бір-бірге тұтышып кәткен мәнзірлі ен тайын гүзел. Өйнің дәресідің сыртқы нәзір салғанда, орманлық, яйлақла кішінің көз алдыды намайын болуды. Нұрғын кент ахалылырымы ятақ білен тәмінләйді. Найт қолайлық. Мәйлі сәхәр яғы күгімді болсын, Чонқыштай кәнтінің мәнзірсі ажайып көзәл. Пәсіл алмашқанда ел бойы, нұрғын чарвычының қой қалыларыны хәйдәп, яйлақ көчіп атқан көзәл мәнзірсіні мұ көр әләйсілі.
5: Бұ ердіге тағылар астролог болып, құяш нұры яйлаққа янту чечілғанда, тағы гәудісі өркешіліп тұрған деңіз долқының оқшап қалыды. Шәмшатлар білән яйлақ кірәлішіп, кішіні егіз тақ, қойық ормалықның ішкірісігі болған чонқур тәсәвірға башлайды. Чонқыштай кентінің арқы тегіда Ли Джуэннің кітабыда етілған тақ ішкірісідегі язлық яйлақ бар. Бұ шындақла Чонқыштай кентінің жәуірі есаплынды. Ел бойы әрбір қадамда әрбір мәнзірі. Яны нұрғын дага қылыш ноқтылыр бар. Бипаян яйлақ, топ-топ қой қалылар, шиддат білән еқуатқан дария сүй. Әсілі экологиялы кішік яғаш өйлерінің әмісіні еніқ көргілі болуды. Таққы пақат ат мініп, яки пияды меніп чыққылы болуды. Автомобиллар кірәлмейді. Беріш келіш мұсапісіге 3 сағаттын 6 сағат кіші вақыт кетілген болып, адамның жисмани күшіні сынайды. Бұ жай пияды меніп әвәскарларының келіп дақа қылышыға ең тайын мас келуді.
4: Әндама арқытағының гипіні қып қойып, нұрғын аңылғычы достарымыздың көңілігі өтсеп қойдыңыз, яша. Әнді мұшы арқытаққа қанда барымыз бұнымы дәппәмізсәк, достла. Ұнымайды әнді.
5: Болды.
4: Чонқыштай кәндік етіп бағандын кейін, достла, автомобилне арқытақтығы Рышатқығыча әйдәп барымыз. Тәхминен 20 сағат вақыт кетуді. Анден пияды яки атлық берішкі болуды. Ішкі жайда Ванхун иләнгүч ба. Бәлкім торладың көген болышыңлар мүмкен, достла, қызла деген аппақ ұзын көйнекләні киіп, иләнгүчләні ұшып, бір хыл. Шында яхшы әсәрләні ішләп чықырып атыды,
5: ә?
4: Дәл мұшчай шу. Бұлыт деңізі арамғағы айлы бей мейманханысы вә шәнге айлы бей мейманханысыға еқін. Ат мініп арқытақы берішін таллашқы болуды, Чонқыштайдыке әр қыл дақы қылыш ноқтылары вә линиялырге атлықла әттірті баралайды. Сайдығы 80 юан, 20 күнге 288 юан әқ елінді.
5: Әмді саят көрсетмісін достық сөзлі бірлі, ә? Кіріш білеті әқсіз болып, әң яқшы саят қылыш вақты әр елі 5-ші айның ақырдың 9-ші айғычы болуды. Ел бір қадар ирақ. Бұ ерді 2-3 күн тұрыш тәкліпі берілді. Әң яқшы сөрет кітартыш дақа қылыш ноқты орны алды тағ, яны бұ ерді бұлытның яйлақтыки саясысыны сөрет кітартқылы болды. Арқытағда Ванхон Иләнгөш, Әйде білән Боуси деген кейнодыкеге оқшай шекілдікі яғаш өй, жүрек шекілдік орманлық бар. Ванхон көрік, бұ ерге кәніт еғызына оң тәрпедіке иқынны бойлап, яны ішкірсіге маңғында етіп барғылы болуды. Қатнаш жәтті текес найасының өзі автомобил хайдап, яки автомобил хөйдігі іліп берішкі болуды. Ел бойдыки ел білеклерінің көпіндісі тағы айланымы ташылы болып, текес найасы да майны лық қачылывишіні тәвсия қылмыз. Емек ішмек жәтті Хауфейян арамгахи, Сонта Кавапханси, Дария бойы ашқанси, Донгы ашқансыны тәвсия қылмыз. Айлуи мехмахалар асасын тамақ білен тәмінлейді. Ятақ жәетті, чарвичыларының өйді яке оларының мақұлықыны іліп, чарвичыларының өйінің енді далыды құныш, айлуи мехмаханы құнышқы болуды.
4: Шинжанлықлады бір қыл оқшашлық ба, достан, немі қылышыны білелмәе қаға вақытта? Тақы чықылы, дәплі тақы чықыдыған, Яйла, қарлықта, ормалық, күнпетіш мәнзірсі, еқін қатарлықла төт пәсілінің әммісі де өзгіріп тұрды. Хақиқаттан әр бір пәсілдікі гүзәлік қәтті оқшымайды, достла. Әр айдым өзгіріп тұрды жұмы. Мәселен, 5-ші айдыки мәнзір білән 6-ші айдыки мәнзірі тамамен оқшымайды. Бір қыл, шында рахатлік алтыны сақлап тұрды да, бұдақ мәнзірлерінің сіләні жәліп қымайдығалықы қатты ішенмейміз. Азыр ма мәзмұланы сөзләш жәрянда мана Яшарның көздір деген пақырап кетті. Чүнкі шу ягі беріп баққан, шу ұзырны сүріп баққан кішілі, аңлыған кішілердің бәкірек есқіп тұрып, аңлиялайды ма мәзіріне, көз алдығы кәлтір әләйді.
5: Доғыра, әнді...
4: Анден мән торды көгеріне дәп берәйе, әнді мән өзен беріп бақмаған. Лекен, давамлық бұ Чонқыштай саят мәнзір районның ке, уланмаларыны чексем, бір яман чырайлық бір көчі ба, яғач өйлә топлашқан әтрапыға.
5: Доғыра.
4: Әй, бұ Шинжаң ма? Дәп адамчы бір қыл, әйран қалды, бұ Шинжаңның нәрді, әжеп күзелген, немі деген чырайлық дәп өйліқ яғач өйләнің әтраплары да, гүллә ечіліп кеткен, яу гүллә, андың чексіз кеткен яйлақла, жирақла да, андың қарғайлық тағыла. Мұнда бір деризіні әчеп

0: 베이징 왁티 사앗 온식기
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікке желі нұқандыда күрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан желі мәбләқ сіліш тарақы чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил турмушымыздың айырылмас бір қысымыға айланды.
3: Бұның білен турмушымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
2: Әлбәтте, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
4: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құчырла, менің автомобилім программысыда.
2: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
4: Менің автомобилім.
3: Менің автомобилім.
5: Бұл программыны Тянша районының халық үйі 55-ші нөмірге жайлашқан Джинкан Джуньи докторханасының тері кеселдіктері махсус бөлімі алайды талап қылған. Джинкан Джуньи докторханасының тері кеселдіктері махсус бөлімінің орны Үрімчі шәрі Тянша районы халық үйі 55-ші нөмір. Еду мехман сарайы яндаш бинаның 1-ші, 2-ші, 3-ші қабаттарында. Телефон нөмірі 177-267-80-531.
1: Бұл программаны Қотан шәрі Қарқаш үйлі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәрекет Ашлық Яғ Зауыты алайды тәліп қылған. Телефон 187-09-03-33-37.
6: Ой, тамақны баш көтірмейлі еп кеттіңіз ғы?
7: Бах, тамақларыңыз бағансыр оқшап кетіп атыды десе.
6: Қайсы онды тамақ етіп атқалығымды біледіған сіз?
7: Бәрекет ұлдырды шо. Үн түгісілі Бәркетнекен әкіріңді құлқымды сындыр бәткен тұрсыңыз.
6: Бәрекет, үйінгі еліп кәп дегіздіғіні, янылы Бәрекет ұны.
3: Бұл программыны Шинхуа Джануби Юлыдыке Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясы алайды талап қылған. Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясы да балла Иғыз Бойшықы, Иғыз Бойшықын әсілік кәлтіріш, чиш үндіріш, Иғыз Бойшықы еңек ташқы кеселіклері бөлімі тәсіз қылынған. Адресі Үрім шәрі Шинхуа Джануби Юлы 578-ші номерлі қорының 2-ші қабатыда. Яны бір орынның адресі Хотан шәрі Навақ Юлы 275-ші номер. Телефон 0991-322-98-98.
5: Бұл программыны Арман Қуэт талқаларын ішіліп шықаған Арман Емеклік Чәклік Шеркті алайды тәліп қылған.
7: Шаттық толған Шинжан дәрежден ташқыры футбол бірләш мұсабықсы. Қызғылық толған Шинжан. Шинжан Арман Емеклік Шеркті Шинжан футболчылығыға мәдет беріш үшін мұсабықы белдік әсәсән Шинжандық Арман талла базарда 2 вән. Мари Бұрында 5 вән итібар берді. Палет вақты 5-інженің 16-інші күнің 7-інженің 13 күні кече.
8: Бұл программыны Тірт соды чәкті шіркті алайды тәліп қылды.
7: Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірік вә тірік.
9: Яны шу тірік вә тіріктің кепі ма?
7: Чудақ мамай, бір тұғылықтың еті тұғылық шыбаған тірік вә тірік түрістік тұғылығыны бұрын дадам ішілді түке. Әмді мә ішілді ватыма, бұның деке балам ішілді ду. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілдіғынымыз мәңгілік тірік вә тірік.

174 қатынас санат радиосының арқайыз программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білен қатынышы атқан қадірлік достар. Әмді дектанлады болдығыны менің автомобилім программысы, мен риясетчі Ошар Жан Қызыр. Қадірлік аңлығышлақын әзірдің башта программамызғын айт қызғылық білен қатынышып, қымметтік елі ұшырылыр өз бәс аңа болады. Қатынаш тоғырсыз сұрайдыған суалауы сұрыс аңа болады. Автомобил бағалтыдыға аңлығышылырмыз тұрсын жамы гекімап бұға әмді гекіла. Ұшырылырдың сәл тәпсілелері қылып елі саңа болады, жүмі? Тоғызчан, чон қызыл чырақты ма, машинла көп әмәс, деге ұшырыны Мәмет Әлі әбәтіп тұ, мақұл болды, рахмет. Шисен, бүйінкен, бұлю, юән, батырып, бір ашқанның ке бір нәсілір бәді, шыны лазымна босы бір алақылашқан боса, деді. 135-79-07-40-43-кен нұмыры, болды. Яқшымыздар, ясәтшілер, менің маштамын бағалап әген босаңла 2017-нінке Nissan-нінке Шауқы машинысты деп тұптырың, әзір ма? Тұрсынжан кәкісі бір еллайлы біз. Әсліме, Тұрсынжан бір телефон көйткен босыңыз, аңлауатқан босыңыз.

0: Тұрсынжан ұшыр елапты бірсе 2017-нің ке шауқадың бірсі ба ке, анда 2011-нің ке Соланто Газва дейді бұл машинын әчпіл әтрапыз болды дейді, ма машинын бағалы өткен басақ, а? Лауса бір нәч ұшыр ба кен аңлы үйтейлі. Міне.
1: 2017-нің
0: шауқадатты 40-тың 45 әтрапыны. 2017-нің шауқасы 40-тың 45 кіше, а?
1: 2017-нің
0: шауқадатты 40-тың 45 әтрапыны. 40-тың 45 Анды ең бірсе?
1: 2011-нің Соланто Газовқасы 15 мін көйден тартып, 20 мін көз әтрапыда.
0: 15 мін көйден 20 мін көйгі че әтрапыда, ә? Мау, 2011-нің Соланто...
1: 2011-нің Соланто Газовқасы 15 мін көйден тартып, 20 мін көз әтрапыда.
0: 15-тен 20 мін әтрапыда болды кәжім, 15 мінді 20 мін әтрапыда, ә? Болды мақұл. 2020-нің ке... Орлашмы энергиелік хүндін... Левин ке... 105 мін ұяқты, 1-8-дігі. Тәхмінен нәчіпіл әтрапыды болды, бағалап пәген бостайды болды. Бұл машинны мау еллап берейлі, ә? Анды мау Шаушымырның ке, Шаушымырның сай өлі тәрәпті ке еллар аван кен дейді. Анды ембір машина ба кен, 2019-нің ке... Қанчы бі? Кейбәш кен, ә, мау, ә? Ақыр кейбәш деген кәпләм шықыпты. Кейбәш дейді. Кияның ке кейбәш. Анды 2020-нің ке бір машинасы ба кен, Левин. Оны мәуәтіп қойдық, анды 2023-нің бір машинасы ба екен, 2023-нің ке джили, джили дейхау ке, дейхау. Бұл машинаны бір бағалап әген болсыңыз, ә? Анды ене мау машины сетіп алсақ қызысек. Бұлды да машины сетіп алсаңыз болды. Менің машинамын бағалап әген болсаңыз болды екен, 2017-нің ке автоматик от ландон әсіл рәңге, чыларын рәң, рәңге майыл рәң дейді. Кейін, күл рәңгі өзгеткен дейді машинын, ә? 170 мыңның маңған мүші машина қанчы пыл әтрапыды болды. Дейді, бұны мұ бір ұлап қойайлы, ә? 2017-нің ке Лондон кен ма машинын әчі пыл әтрапыды болды, дейді. Пасатның итуары қанчылық ке, деп сорапсыз тұп тұрған, азыр қарапа қайлы. Дарын пасатның ке итуары хелі көпті. Азыр қарсақ, пасатның ке зауыт тарап елан қыған басы 164,500-ден 309,800 кече. Итуар қандың кейінгі бағасы 109,500-ден 254,800 кече. Шында есап ұлсақ әмді мау 50 нәчі мұңы әтірабыды итуар бар кәчі мұ? 55 мұң, 54 мұң әр қай сәплімісінің кі оқшымасылыға сәсен, шында итуарлар бар кән. Ғарби чон көріктің кі үсті қош елінішті еллар аван кән, деге ұфчырны шүхран әвәтіпті. Болды шүхран. Рахмет. Машиналарын бағалап
1: отырған дейді. 2023-нің жылы жоғарыда машинаның базарындағы сатысы 30-35
0: отырады. 30-дан 35 кіше болды.
1: 2019-дың кейбештерді 40-50 мың отырады. 2017-нің Лондон рәң өзгерткендерді машинаның базарындағы сатысы 25-ті 30 отырады.
0: 25-ті 30 кіше.
1: 2017-нің Лондон рәң өзгерткендерді машинаның базарындағы сатысы 25-ті 30 отырады. 2023-нің жылы жоғарыда машинаның базарындағы сатысы 30-дан 35 отырады. 2019-дың кейбештерді 40-50 мың отырады. 2020-нің левен тұрмаларына жатты машинаның базарындағы сатысы 55-60
0: кіше.
1: 2011-нің Соланто Газовқасы 15 мың көйден тартып, 20 мың отырады.
0: Болды.
1: 2017-нің Шелкодатты 40-тың 45 отырады.
0: 40-тың 45 отырады. Болды, мақұл. Енді ма машинала иығылы кетті, ә? Ма рәсімінлам әуәтке аңылғычылырмыз, бұны бұқымыдық біз. Мау машинның ян тәріпінің рәсім татып, ә, Маркс ва әләдінің рәсім татып, маншинчілінің келіп әвәтсіңіз, біз езіп әвәтіп қойсақын болды, ма ұққамай қалық қайсы машинның кәлігін. Ма машинның әдеп. Ванжы Алиян машин базарының ке алдыда еллар аван кәдіге ұфчарының ұфчар тор такси әвәтіп сәз. Рәхмәт сізге. Анды мау Аудиінің ке кеучейлеріне 2010-ның кеучесін әчіп ағыл болды дейді. 2010-ның кеуетті қанчыға асыға ағыл болды дейді. Ақырқы кепіңізді сәл бір күләйіл десек теке қыран. Газ құйып әйді. Газ құйып әйдісіңіз болмас мәнче. Әмді қағын. Әмі азыр газ қойғылың болмайды қыран. Бұл кеучиғы газ қоймайдысыңыз. Қандақ ұла. Әмді чақ-чақ қыған дек.

15-ден 20 000 атрапыда. Болды мақұл. Қадырлық аңлаушылар, әмді машина бағалтыдыған аңлаушыларымыз болса, бейвасты аш тұрсын жаңын телефон қылып бір бағалатқан болса, аңлаушының вақытымыз тошып қалды. Әм ауы 138, 4-таны 9, 0-1 42. 138, 4-таны 9, 0-1 42-ге телефон қысаңлар болады. Программымызды ақырлаштырымыз, программы риясатшысы Ошыр Жан Қызыр. Нөәчі мұхарер, Гүлін Сабарат. Қайыр қош.

0: Әмманлар қаны жаллық үшчірлан езіп, инкасырайына пингілілілін езіп, яғдыру әткейсілер досырымыз.
1: Бүгін кәйпетлен найт яқшы жима, бүгін біз молысулық келдіқ, иығыр келдіқ дай бір қыл.
0: Қане?
1: Шерәлінің үшчірдің еткізейлі.
0: Қош.
1: Мүші Саюлі дейді, жәніп шималға 5-ші көрік, қарбі чон көрік кәйді. Шында Раван, Хонсан чықшы ғыз тұрәпләм, Раван дейді.
0: 3-ші көрік тұрәпім Раван кә.
1: Раби әмәдімізді қаршы алымыз, Тұрсын Ай әдімізді қаршы алымыз, авазық шүр кептің лейлі. Яқшы тұрыпсіз?
2: Бұқпай.
1: Болды, рахмет.
0: Ой, сені Шырайлының күшірін ұдыдық ма?
1: Дәйлі.
0: Кө, мау, чон көрік шыда чау. Сай үйлі, жәніптің шымалғы 5-ші көріктің ғарбі чон көрік кәйкче, Рабан.
1: Ой, одыл жән сүйкір көрдік, ашықтың чықып, машықтың кіріп бір ғыппыд юқап, ғыппыд пайда олып. Матырептың чықып, маяқтың кірдіңіз дейді.
0: Хонғы үйлі Рабан дейді.
1: Мәмет Әлінің ұшырай.
3: Бас шыдачауына yollar bu şükürlük Raban kerti mi konduzay?
1: Ой, бүгін әмінгі шыдачау беріп апсылай қой, Мәмет Әлі.
0: Чыңбей дадау қошылың еді Раван дейді Рузжан.
1: Құрақ, Мәмет Әлім шыдачау деке. Әлданәнің датысым шыдачау көріктің үшчірбәді. Шыр Әлім үшу. Үшчонлы чай башылып амыған сіла?
0: Мұхаббетлік екайләні дәппәмегілі ұзым болды. Аңлық ұчыла, мұхаббетлік екайәңілің дәңла. Деп қылын такси үшчір еллап, сіздің башылайлы әмсі?
1: Құдырет.
3: Әбілзәркі әбі қарапшы ятының мұзықшылық әткеттіқ ба?
0: Алмаштырып, қоймамдық мұнда, кәш.
1: Пенсия әчкетті мұ, маймылла.
0: Маймынның мұзықшылық құйы өрәмдіқ дейм, алла.
1: Кәлгісім үшчен.
3: Яқшыма, Абылжан, яқшыма құстайында.
0: Яқшыма.
3: Жолыс көрбір әй. Өрім кеп үйде,
0: юқыстық
1: Яна, Мәмет Әлі.
3: Сізді докторханның алдыңызден шыдачағы кәдір, шымқа, жәнобі, шымал елі, шыншілік Раван.
0: Болды, рахмет. Мәулуд қамның елі, яшла елі Раван дейді.
1: Қалық елідің чонсан елігі маңғанда шында Раван дейді. Шөкіранның ұшчырей. На, әйті чонқұр салам елігін бәқтім үшчін деген достымыз қаршалымыз. Шаңбей жүгандам шында Раван кә, Тор Такси Розжан, қаршалымыз Адылжан Қондыз Ай, Мейчевсі дейді, аңлаудым мен чапчалына есіді, авазыңыла, Бәк сүзік, енімді тұрып сөзіліп беру атқандық дейді Осман әппендім. Мабу, Абдурахман Сомкичакымыздың қаршы алымыз. Гүлжәмейлі әмәдіміздің авазылық үшір әмәскен, болды. Еңілісақ, имам жан дейді.
3: Бәрі үзерді төрді өлі үшірі. Сенға жану дүйеді, ең аваз дүйеді, сәлімді кәрді қосын екі Раван.
0: Болды.
1: Шенмен елірі Раван дейді Шырайлының үшірі,
0: Хуанқы еллері Раван дейді?
1: Мұхаббет екайларыны, мүң бір кетінің мұхаббет екайларын аңылсақ болды, ұзын болды деп. Мүң бір кетін өзім үйқап кетті әсір.
0: Ол балының тікіші тоқтымайды ақырам. Оның екайсын аңылмайды. Тікіші тоқтымай әдем жылық қойды. Мен ата анамны еліп, ғол жығып амақ жетім. Қашқадың елгі чықы мән. Саят қып кәйгілі маңдым. Күча майтағы таш елі өлен маңғылы боламы. Чонла қиынылып қаламы машында деген қиялды мән. Йолланың күзел мәнзірлеріні көз тұп маңай деген едім. Сіләтше қиялым бұпты мұ? Деп балаңыз деген достымыз, на айт яқшы ойлапсыз. Маңсыңыз бұлды, күшәден кіріп майтағы білен чықсыңыз. Яны бұлды?
1: Бұрырақ елгі чықанла. Сәхірдірәк.
0: Кәш қанмай чу? Балдыр күшағы келеп, сәз. Күшағы балдыр келеп. Бір кеш қону өйтеп, әттігенде құпып маңсың әз, аш күндізі аш үшін, пейзі мәнзірләрін көге, чонламы көріп үшін, яқшы, қиынып қалдыға іш жоқ. Қиынып қалдыға іш жоқ.
1: Нижат мұалым аңлау аттамды кей, білмеді қамды, программларымыз бұрын қатнышатты ғой Нижат мұалым машин бағалайдыған. Түн өгін бір зопиын шықырыпты кей, майттағы күча таш елді мұң пақмыға әдемді адам демейміз деп. Мамығалы ба мұ, деп, шоң ба, бешім-шім тұқ болдым. Бешім-шім тұқ болдым.
0: Сағыламлық үйолы, жұңсай үлдің нұрлық үйолғы жәп оға арлықта үйолы Раван дейді, шоқыран.
1: Құлжы 10-ші районның алдыдық үйолы үшінді Раван дейді, Абдурахман соң күтсе, мана, мән сілер,
0: Sizler bilen bilen.
1: Bilen demek çok şeydi. Mage koşulup dizilip de tamak itmen kün de karanla dedi ıhbala demize. Yaxşı, sağlamlık yolları şunda ravan ki hazır. Dinleyinci evetken mezmunuz içilmedi ya. Sevini karşılmaz.
0: Şunda ben bunda okursak 500 yılı ravan deydi o. Elde anaydı baba.
1: Beydinluğum şunda ravan deydi o. Tur taksi Rozcan'ın uçuruyor. Lantiyan deydi. Kaşkaydın anla batman. Radyonmuş. Digen saat 8.20'de içi bassam. Hed anla. Kes saat 8.20 boğuş anlayamadım. Keşte baldır yedi baldı kendisi mi? Keş o saat 2 gece anlan. Beydin vakti 2 gece.
0: 1 gece.
1: 1 gece. Tinişlik, şimal yolları şunda ravan deydi Mehmet Ali. Rahmet. Halık yollarım şunda ravan deydi. Rahmet.
0: Alibiyat yolum ravan ki.
1: Doğru. Rahmet. Doyundu kuduslar yakıştırıyorum sizler. Şirpin halkı kuduslar yakıştırıyorum sizler. Sizlerinin güllerinle, yüreklerinle köyümüdük ya biz bugün. Fakat. Doyundu kuduslar. Ava şunda salkın bir gün örümçede.

0: Мен Қашқадан дүкен ашып аңлаватым, мен толық бір күн аңлаймын, пұл таппақ тасып кетті мана. Шың тумысақ болмайды дүкенде, деді Бобей.
1: Тоғыр айтасыз. Ғалбият үйлі қосылыңда шында Раван, асасан Раван дейді, Мансұрның ұшыры. Хыпин пейлу тарапым Раван дейді, Мәмет Әлінің ұшыры.
0: Енді еңіл айтамын үсті кетті.
1: Еңіл айтты, иә? Ә, байын кепті.
0: Қошында қарсақ.
1: Линглинчи дейді, Юрек әвәтті басқа кәйіп апты. Яна ұшырладың санимдем кәйіп тұй, санимдем қатнашмасам, үш программ ішлігенде көмейміз дәй біз, ә? Санимдем? Лағмен ба ам бүгін?
2: Кәсім ағырыдан қымызға қош кәтті әпізер, тастақ мәкәні ғыз халқын ұқсын келік саламына ұқсын күн бағыланман сүй, санимә данладың саламына кәтті, ә? Мен мүкіткен хиңізә әйтәйдәп күтіп тұйуа, Сәйләм жүп бұйып, мен қамдым нақыт ағазаманы бәсті сыңайлал аңлап отырып сынан қол. Түнігін тұңтан етіп қысам бұр үйіп қода кеттің ба. Мен қысы қынағы кетті дәт. Бүгін тазаш бұрын сұқырып сөй қорғайын әләсіп бейді қысы. Дима ағазылжан.
1: Әмі
2: құндызайын еп қапты сізге әсей жүріп сұлы отырады. Әмі ол қатқа тұратын саят келдіған кәрімсіміз кеуан ағызының кеуан сұралық бақырек. Саят күтіп сұңлан үшін қанымызын үміт қылмек, әсіп қылмек, ғызыла қағай әрді иманларымыз жұма. Қатырзан сүрі ғырынға.
0: Үш сәне әдем мұшы?
2: Саят күтіп сұңла.
0: Сәне әдем ғылжыды алданлығы шықып, саят итектісі. Әмімегі апырып, ойынтып, чүгілттіп, әнчімші өйлерігі апырып, оқшымған тамақларын егізіп, келеді.
1: Еттіңіз әлі лағымен білен босым қосқынларын тойғызып. Ақ ғылжық беріп, санимдемді саңла, санияны іздейтім саңла ұқымайды еш кемелік. Лағыменші санимдемді іздейтім, әлі әдейдіған санимдемді саңла. Құда жүмі?
0: Тойын шыпи қатығы достарымыз мұ рахмет сілеге. Деген жәлдіріңіланы әвәтіп мәне. Нәне әттіріп көріп атысылым ұштапта, үміт бар. Мәне жәлді қып дегеннің пейт атып қағылай, деп тобы балының мұ қал едем мі деген мұ, үш қылып.
1: Кензен қылып ақ құлының пейт атыс қатырыс.
0: Ресми. Қаяды қаяды көріп атысылады.
1: Елеге ма дойындық дұсылай иғыр оттады, дойындық дұсылай гүлмәй бәтмәпті, оттырыпты.
0: Өзіңіңіңіңіңі бір дәпір пекінің айысылы, нәді, нәді тұрып көріп атысылы бір баштың қыны, пенгілің райының қарапақ әлі, ешін өзі ұлым үтші дейді мұны.
1: Қайсы жайла тұрып аңлауатсылар аса, андауыз мұны пікір жығымыз пікір, дұсаның пікіріне. Йоқлым башылдамыз.
0: Езбекіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңі
3: Кемчилик Равашен жума бизде.
1: Яны болду. 101074.
3: 177000 данлык саясатчылардын абылжакын деле кананын ясымын дагын шимал эле күнгөн файандан алды. Ирендин алды юлла кошун Равашен.
1: Яны болду.
0: Мына кумулдун көрүп үтүптү вар. Вар деген достум эмес кумулдуку вар. Мына пари деген хоо белгисин чыгарып деген бармаклары кетип калай депти.
1: Яхшы.
0: Якендин мына ташоо Çöşü, meyzon, yaykendin körü yutup da amana. Kutubi'din Adil Efendi körü yutup da amana. Kutubi'deki Adil Efendi amana.
1: Taşımırdı, şoşımırdı, şiyunun aldı da davende, Fukangji'da yitçi arçıyla turup anlağıtkan dısla köyduk. Var mı gaysla?
0: Ümit var. Ürümçi'de, ras, deysile, bütün çulumunun, Çolumnun peyi, kolumnun peyi tatıp kaldım eşken de.
1: İmam Can.
3: Bariyoz yatmakta yolu söyle. Şu çifo yolları koş ödeye de başsın. Ayağına var.
1: Bana şu çifo kudoslama anlağı bitip de o mına.
0: Mına.
1: Et digenden başlap anlağı atkan, keşkiş anlağı atkan, lent diyen mi mına? Bizden doyunda digen, denizden digenini kılıp mına. Yeni bir yıl oldu mu anlağı bitip de mına? Tortaysa Rozcan.
0: Nur zaten de dost. Yerken de durup anlağı bitip de çok güleyin. Peyi tatıp kalaydı de. Mına kollarının ki.
1: Мен келдим, асал туруп тамак ейме, азыр силеген бир абылым дейди мана Алымжан. Эле бир гакылып турсам, ошо Алымжан биз турулмайды. Юсупжан.
3: Яна аныллары уйгур тибада токтоган соң ал деп денжаны алды Аллах кысын турганча.
1: Яна болду.
0: Болду, рахмат.
1: Мен бек югон дуттар ясаат эмесле, шунчик такыя дейди. Сөз Махмутжан.
0: Ожо.
1: Рус юган экен го.
0: Дутанын дадысы экен го бу.
1: Буну ким чалады? Bunu emdi lüdyürün çazkandaki bunu.
0: Şükreden birisi pedisini tutup yaz, birisi meksu çaladı da ne onu.
1: Bunun da senet boyumu kıbrıya kop koyamdı he?
0: Bana bir emsiz. Tekka koyduk ayırınızda olmuş bana bir emkara.
1: Siz ne yapırsınız? Dumlut boynamsız.
0: Ben mini boynağım.
1: Şin şince koşluya duramadıydı, şükranım üstüne. Яхшы. Гүм утырып аңлап айтыпты мына ма бер достумыз, исем коймапты лекен.
0: Байян годан аңлап айтыпты Абдукадир.
1: Мына санимдан ян май шипен ходу бакай көдүңүзмү? Ээ, санимда жиг деген заң куюң, а? Астынагын суйкаш ташлаган, пинтан аткан колдоруңуз, лагма аткан колдоруңуз белән.
0: Ашкадын умак кичик радио. Янчыкым сеп коюп аңлап атымы дейин мейли каршы.
1: Ха, кайсы шарк уйул туруп аңлап айтыпты мына суду дитин деп исем койгон достумуз уйулла Раван ке рахмат. Син хуапейлу шунда Раван, а? Вей, кошмай бирге кыпаксыңыз да санимда, а деп кошмай деп. Шүрөлү сиз иччиңиз биш кетти ма?
0: Сиздердин үйдөрүн алды коюп куйуп берейинби? Фонтан чыкырган кылып, отурган кылып.
1: Ай, яңы бир ултрак районлар силинип атат, ашлар менен бир дигварлашпек, а, Махмутжан.
0: Дутта жаучу депми?
1: Ош падылырдын до суйук фонтан болсо. Өсүм кеселиктер доктор Хансык бир кесиңиз бул тиядыл жинка дейди.
0: Эмиш кылмыз уяда?
1: Ашадын өтүдүган пиядылар бир амал кылсаңы бул демиш пиядыл бак калайм кайтып атышы дейди.
0: Пиядылар.
1: Жолу уяна алдыдан бу инкас чыгып атыды, а?

0: автомобилі қатарлық тижарат автомобилі шопырларға четілмайды.
1: Әмде мау юлучылағы бәкірек мұнасәтлік ені бір ұшчыр бәкке. Таксичі достар сілем аңлысаңла әм юлучылаға әскерті сіләнің мәжбүр үйттіңла бәмәс мұ?
0: Тоғыра.
1: Мау ұшчырны бір көң ұлқып аңлысаңла. Яны, 6-й айның 30-й күндің башлап, Али Халық сот мәхкемісінің юл қатнаш ғадесі зиян төләм дейл оларын сот қылышта қануны тәтбіқлашқа айт бәзі мәсілдер тұғырсыдық ұзағаты ішкі. Рәсмі елғы қойылды. Автомобил ішігіні ішіп зиянландырыш, автомобил ішігіні ішіп зиянландырышқа қарыта ұзағат ішкі де мұндақ бекітілген. Моторлық қатнаш вастысығы ұлтырғычы, автомобил ішігіні ішіп башқаланы зиянғы ұшыратқанда, зиянғы ұшырғычы автомобилғы ұлтырғычының жауапкарлығы, шу моторлық қатнаш вастысы тарапның жауапкарлығы тәбә дегенне тәшәбіз қылса, әмді сұғырты шеркетіден қатнаш мәжбүрі сұғыртысы жауапкарлық чекі дайырысы да, вән соғыды үшінші тарап жауапкарлық сұғыртысы тоқтамады ке, пүтін бойынша төлем берішіне талап қылса. Халық сот мәхкемесі қолы шекерек. Сұғырты төлімі берілгенден кейін мұ, еналам етмесе, қатнаш вастысығы ұлтырғычы, әйдігічі, қанун бойынша төлем жауапкарлығыны үстіге алады. Аңлаңлам дұсла, әм ұлтырғычы, әм әйдігічі мұ, қанун бойынша төлем жауапкарлығыны үстіге алады ке, шон такси шопырларының әскертіш мәжбүреті ба, херидаларының аңлаш, диққат қылыш, ихтият білен түшіш мәсулиеті ба.
0: Енді бір үшір, яқында Үрімші шәрінің шәр базаларыны көн ұлтырақ, шәр базалары кема көн ұлтырақ райыларыны өз алдығы еңілаш. Әсілі орындекіні чекіп, шу жайда қайты селеш өзгәртіш қызметі кейтекшілік қылышының сынақ тарайқысты елі қойылдыға лайясы рәсімі біз тақтылды. Әмді әсілдікі орындекі, әсілдікі орындекіні чекіп, шу жайда қайты селеш дегініміз. Әсілдікі көні өйлі чекіп етілгенден кейін, әсілдікі көлем, шәкіл қатарлықла бойынша әсілі орнада қайты селешіні көрістеді. Бұл аяның бесіп тарқытылышы Үрімші шәрдікі көні ұлтырақ райыларыны өз алдығы еңілаш, өзгәртіш қызметінің конкурт қылыплашқан мәшғолат көрсетмесіге игі боғалығыдың дерек берді.

0: Қадірлік достар, программамыз дамыш жатуды. Есіл күйлердің айт шоқ жоқ білі ұзыр алдан ұлдап ойладық.
1: Шынақ, шынақ. Әмді кейінгі бір сәтті анық достырымыз үшін әлі мұлазыметті болымыз қайсы еліңізге кетіп жатсыз. Жол ұшырлары беріңіз. Қатынаш қайсы сұрайдыған сұрақ, мәселелер болса сұрсаңыз болды. Шинжаң 1074 сіздер үшін мұлазыметті.
0: Әзизем дейді, жақсымсыздар. Менің қызым мұшу Әзизенің Али мектеп интернатына яқынлашқан сірі менің ұйқым пәкет жақсы емес. Күнді өзім 32 жыл авал өзім бәген шу интанны түшімді күнді беріп атыма дейді. Мендек болып атқа атанла бам радио алды. Балалары интанмығы тәмшелген атанла бам о дейді.
1: Әзізім, сіз бұндақ болсыңыз, бұл сіздің роялтыңыз балалығы тәсір қылды.
0: Тоғыра.
1: Сіздің қымасылығыңыз керек, сізді найты яқшы әкіл. Әмді үгін үш қыл, нем керек, аны қыпырай, маны қыр, баланың жоқ, пақат көзі көрімай. Өзің райғы қойып бұрынла балла. Өмініш қымысын мәйлі әмін.
0: Шу, бұл ойнап, апырап, әні кәндің өзіңізім чүк-чүклап қопап.
1: Ә, ашындақ. Сәл тәтүрсіге, шықып еқінлі болмыса, жидді қияпәт кірбасаңла, баллада жиддейлік чермі болды балланы. Қайны ұшчырлар қарапа қайлы достылар. Бұл программыны, мүші Ахмар байт ұн, яғы, күріш, ачық сұлырын базағы саған Ахмар байт зауытыны білсілі ғо. Ахмар байт зауыты алай талап қылды. Шілтпе қыңла әрқасы мүші чуын кичек талла базаларды ба, ашлық яғы, емек-шмек дүкаларды ба, достылар, тип тапмақтына айта асанда. Ахмар байт мақсаттырын шілтпе қыңлан алай тәвсия қылмыз. Оныңдың башқа ене әмді ма, аптымы болыңлан аңчымыз асырайдыға вақытлар кек қалды, аптолырын алмаштырда вақытлар кек қалған болса, сілайға фокы аптолын тәвсия қылдық. Әмді өрімчіде бір нәтиялада бұның мақсус етіш дүкалар ба, оныңдың кен башқа жай-жайлада сетіш дүкалар ба. Қайсы орындығы адырсыны ихтияжыңла болса, сорсаңла біз сілайға дәп беріміз, телефонларын тәмінләп беріміз дегенде. Әмші, әммәдім бір-бірсігі мақтап атқан дос-бұрадарлар тәвсия қылып атқан ашу фокы аптолымы программыз талап қылды. Бұл ұрылақ көптен көп рахмет етіміз.
0: Достар, достарымыз дауылын құчырыңларын еңіла бәкесілі. Қайсы еллады қандақ әхваллы қандырақ, елланы әхвалыры, мәселен мауыл, тәйіршән көчістамызырақ тұсылыш бәке. Итіпақ елі тәвәсілді мұмышы, Әсен әшенінің тоғыз жаңғыча, шкіл тәрәп тоғыз жаңғыча, өжіретті бәке. Ер үткес саңла шкіл тәрәп раван ке, шкіл линия. Әні кендің ені ұшырлай қарап бақсақ, ені қайсы ел дегенде Сөжо шарқы елі, бұя мүшу, давен бейлі өтіріп тұмашыла біраз көпкілікі ұйғыр тұсылыш жоқ. Асас жәттің еллады ұйғыр тұсылығы дек ел жоқ,
1: ә? Бүгін ішқалып көп қысым елла раван кен, ә?
0: Тоғыра.
1: Вей, санимдәмінің шыппен кепті, ма шыппен көмсе көмайды. Ма өрі шыққан тамақыны құнзығы көз қойымсам, есап әмәс тәйді өтші. Қане?
2: Құнзай,
1: қ
2: Нақ мейданы?
1: Ақыр ғоры чыққан саябәттіңіз жүмі ол санимді?
0: Бүген қалы, кейбәттіңіз яқшы, ғорылық қымапсыз.
1: Мен чайының ғоры, тамақының ғоры көтіріліп, тұмыз бәкәті сұқпасымай үшін маңғам үшін ғам үшін. Күзімгі сұқпасымаған нәч жақтың бері?
0: Яқшы өпті ма тамақ?
1: Яқшы өпті ма? Оқшапты ма?
0: Япақ мыды мәнді? Чырайды оқшыған чырай.
1: Бүгін сой жоқ, ма ми фәнсиеңізді сой жоқ.
0: Ма балланы қолап етішемедім дейді ғо. Ожо.
1: Стоп деген досымыз, ә?
0: Ко, ма юқыр тесіреті көрікнің үсті де, дендің ұнша мені бір-бірсі мені мұш. Аш, талчы қуасы болғы өлкі, талчы бақ. Мәжнүн талының қыпчықы баған, балы кішік жығанылды, яппақ қан машины.
1: Талчевықны еппаққа ма дейді, ә?
0: Юпырмығынымда сиыр бітеп. Талчевықны ұтшу? Чоңла ашта әдәплайдыған бізді кичік жағыл.
1: Атчевықны мұнда бір тал дейді, ә?
0: Ол бәк нем құнмайды, чо бұл? Шында инчке, шында пейзді кеді.
1: Шында ағыртып пейзді
0: кеді. Есідің чықымығы дек. Бәрі, шында баллыны чо, атанысы. Бұнда сәптен жазасы Қайым қаттар тұйғысы яқшы, арайдыған, чоңғылағымы кедеп қалды кәміз.
1: Анда ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы қалмайдың,
0: ә? Ә, ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы-ғоусы- Mana ikkisini keyiniga mindirib munda.
1: Baxtalik mo'pdi. Agar oshad bir vaqa bo'lib qolsa, bichar o'zimi jappatda tutdi, bichar ota onlarning birmi? Uncha balaga tiqitdi.
0: Sumal so'g'at yo'qmi-ki otanisining? He? Malis so'g'at yo'qmi qash talchiqni seri yutib taza solab qop. Vas, vas o'sh pachaqliq. Bo'ljinga shuqmi? Da bir isidan chiqmoqdek deb qilib qo'ysa, shunda balam bo'ldi, men mandaq ishni qilmaydi.
1: Ha, Xinjiangda shuning ichi kirsibdi-ka, Xunxuning buyda so'g'at tanla shunda chiq.
0: Ota-onalar ishda qilib baqqanmi? Talchiqdi.
1: Talchiqni at qilib minib o'ynab, güzel aslimlar qalgan. Lekin urg'onlar isidan chiqdi-da. Азыркы баллыгыгы чыбыкны кулуңлык эпнде кара койсаңларлыгы булуду аны уруш кетмейди азыркы баллыгыча гакс кеппаңлайды şu гакымыган йери ба азыркы атанларнын
0: Хонхо йолу Жоңйе докторханасынын алдыдагы йоллары банке абдуну учурда
1: Чаңжаң йолурум шунда равандайды абдунун учуре капланым деди каплан шух чыбык
3: абдунда балдыбек тавхо кезекенче эзиген мәсәһәрдә пичерим билен йолнун каппатырын маңыр мембернинке бир кыз лаба чек койсам Labaçırsam goç. Emi labaçırsa kaldım şorbada da. Mektep kolder işe kalktı o gibi. Yolun işte tamamen sattım. Her şişe öte işte var. Maşinin işte ben yakınla git vardı. Gepte atak ne yalan yolu var.
0: Onda aslında kapta hazır balla. Aslında kapta.
1: Ne bu kandı bu balla?
0: Bunda bir zengülük bir çarşılık var mı? Çarşılık. Bilir misin çarşılık ne? Kalının güçünün bir çaşlığı var.
1: Pey, pey.
0: Çişli sanlı ötmeydi kanlaş. Pşşş, dur aç. Bir tıvadek piçaktım da kes sanlı kesilemdi, kesildemdi. Lekin o bu çayını silik çiş ötmeydi
1: kan. Tamın jütü ölüp
0: tükürüdü. Oyunda çaşlık tek ulap kakan ballı var ki hazır mı? Çaşlık. Vapta, oğlum yakşı öp gitti. Futbolları sunup gips kesilgandı yete şu gapning qadriga.
1: Aş doktor xon berib baqqan bo'lsa, ha? Aboya mash nabiy doktor aş tunga aş baz bir bo'limlagimda akirib ko'stib ziyorat qilib qo'ygan bo'lsa. Ana lekin.
0: Sayyorin

0: Мәхсус қомчыда қомчыда
1: чыққан. Анда илік үйтті ашым. Қатчалла шігеп балымыған заманлы тәйяда айлық жоқ. Шоңма...
0: Шығын кейін там бойлып қойды да.
1: Шоңма яқшы оқып мана о доктор болғанда ма?
0: Асқар доктор көрін. Мені қып шығыған балы доктор олап кетті мана. Ма қып шығым келді ма? Мана жүрватты да аш мотоон асман пәләк әйдеп машинаны гүрілдітіп мотоон деген әйдетіп гаусгонлы көріклігі чығып мана. Манда іш вакым еді.
1: Мандаге. Бама тойында Нижат ісімі қаңлығычымыз башқыла менің машинамны әйдеп вейжанғы түшкен, лекен адам тапамыдым дейді. Адам тапамыдым қанда қылма, чөзіңді дүйгі басам, рәсім оқшымай чықып шыңа вейжанғы чулей қыламыдым, адам тапамайдым дейді.
0: Бағаш адамны? Неміш таппып сіздің машинаңыз нәйдіге дәмдім тұп, сіз оғырлап кетіп әйдіген мұ сіздің машинаңызды я қанда қойған шәкілді кеш бұл?
1: Я аш құшыны чырайлы қоп қойған мұ, аш машина чек қоп қойап машинның ішігіні әтмей қоп қойған мұсыңыз бір сайдап кеткен мұ?
0: Адылжан мұн нән қоу шәрлік өкіметінің кейіні тәрәп тә пинфан өйлә ба мәлліді мәқсұмышындақ мотогай жаңқылдыған дүкендің бірсі ба. Аман инкас қып қойса қылды кәшай тәкшіріп ақшылды кәржірді еніңкі беріп.
1: Азырлы әвет бірлі өшірне, ә? Шинжан Шоумайзуң дайды мән 93 жылдың, лекен мән шивық әмәз қалтай кейе баққан. Қалтай күл ұрды дейді. Яны өшірладың. Фаринаның қанапсы дейді, менің чоң оғылым 30 яшқы кірді, еқында тықып қойған тайықыны таптықтанла. Кичик вақтыда жеген таяқлары бұл бала
0: мазыр. Азыр жиба кенді?
1: Бұл бала мазыр оқытқыш еді дейді. О таяқны ташылып етмей сақла қойғандың, ә, Фаринаның қанапсы. Сүпіргінің сіпі бәк яқшы болды да, мана сүпірге. Амма сүпірге япақ қалды ажық. Сүпіргеден таяқ япақ қалды.
0: Машинжан шоу мәйзіңді 93 жылының кім мен шивық емес қалтекек еппаққан ағамым о жайып тек-теге дейді. Тәмі қылыр ауырса анаңмы дейді.
1: Рәсіме. Көкіріп ұлам дейді. Жоңлағаны кен нәг ұрғаналы білідім дал қараплы парақ еті әлайды. Ма Фаринаның қанапсы қызық кен. Балысы 30 яш кіріпті, балысыны ұрып қойған, ұрғаны таяқны сақлап қойған ұқшайды. Асар әтік қылып. Шын тепіпті. Оны әмдімді қазырақ жазғы еліп, Фаринаның қанапсы. Үмді чоң мейхман мейхманға өйгімді бір чырайлық ес қойсаң лақында олар? Да, нәқішілік чоң чырайлық жазғы еліп жо?
0: Азыр ма стоп, сіз ма инкас қайя бағу? Ашының да сүрәт ба ма мәселен?
1: Дүканы
0: алды ма? Сүрәт ба ма азыр ма жүрегі еліп қойды ма инкасыңызды?
1: Бозаш дүканның алдын бір апачы рәсім татып, ісімі білән әмәт бәсіңіз дейхім о, ені қырақ болады да? Стоп, аңылған бұсыңыз. Баямға бұ, қо, сымлік достымыз, дадамдың жықтай қиетім дейді. Әмі шоқытым, кәтменнің дәстісі білән, егінім, азырғы жиядымдың чықмайды. Дада дүйгіз өткенді дейді.
0: Пәрді асылған кәрінісінің үстіге балла өз тұқып көйіпті ке. Менің чоң оғылым 30 яшқы кірде, еқінді тұқып қойған таяқ, абиям құма? Тұқып қойған таяқыны тапты оқты, кичік жеғді тұқып қойған таяқыны әмді депіпті.
1: Бұл азыр оқыт құтшкен тұқы. Шондаймыз әмді а таяқыны бір әсілімі характерлі қылып, мұнда чоң бір жазығы еліп, ә, Әділжан? Бәрі чоң ойыға.
0: Қойсыңыз. Нәуірлігі мүй ішілтіп қойсыңыз оқыт құтшып, бұл күтәм Анам юлғынның шопың білән тазы қойған мені. Дадам болса, тишаңның сәпі білән ұрты. Анам ұлса, болды мені ұмаң дейтім. Мені дадам ұлсын, болды сіз ұмаң дейтім. Нәби ашта дейдік, апа, сіз ұмаң дадам ұлсын. Со апаңыз чықыттың, әй, дадысы, отырсылағы менла, мә омайды кәмесіл ұрды кәнсілі ұрып чықыңлы менла. Дадаңыз дәңі деп әскі салды, сілі ұры үйтіңла, бал дә, мәлі ұры үйірәмді бұна. Бұда сілі ұрынлы мә, еріп қалдым бүген, мә әті кіші мә ұрай апсы қопаңлы мә.
1: Апсы еғыра құрды кәмес мә. Ноғыш еппақ қалды ба мұдайды, ноғыш сүпірге мұндақа, өйді, елі қи, ұтқалайдыған, шелтіған қынемді,

0: と腹でで父さんのレバイシャ
1: ー
0: 今たまきやすろっ
1: Тамақ кепіліп, мектепке маңдыңыз гүлі үшін дәмі? Яқшы өпті. Яны ұшчырладың. Бүтін таяқ өп кетті қадыл жан.
2: Әбіпті іштім ұмайды әмі. Йоллам Рабан қаншымшым да қызық баранлы білен таяқның тәмінім дейші тоқ. Аншым үші яқшы қызықарлық баранламы бол де. Әмді көңілар амалағы бір көйділдің түсініміз.
1: Сына қалайлы?
2: Ашычақтық еген таяқның Әсілі кәш. Мұнда бі нақшыладың ұзыр алысылай, шында ма?
1: Шындақ.
2: Да оса достарымыздың көңіл арамыға әсіл күйләдің сұнамдық.
1: Сұнайлы, сұнайлы. Сіз ашы бір әсілім характерлік, нақшыладың үздәп еқіңа.
2: Әсілім характерлік?
1: Әсілеймен құйымыз мұ, я ке... Үзіңіз қана, үзіңіз бір орылаштырыңа аңғычы ма. Мәрхаба юлыры, чықшы еғызыды тосылыш еғірке деген ұшчырыны мәйет көзет кәштұрай. Яны ұшчырлаға, шы асасын шы таяқынан кеп өпті. Лекен гүзел әсілімлі өпті мұны. Мұшы бағаны да мұна бұрынғы әсілмәңіліңі әсілді қойдық. Шы тапның өзі де ананлығы да данлығы бір телефон ұрып бір. Әй, мұшына кеп болды, мұшына қығантың
2: ә? Оғантың мен деп
1: ма? Оғантың ә? Яқшы ұрып сән кәйілімі деп бір паранышқ ұйып бақамсыла чонлабыл ә? Мұшының бағаны қылып.

0: 16 бал гарби шимал шамылы, шамал эгызларда 9-10 бал буран. Жанубий Шинжан уймалыгының отыра ва шарқыда 5 бал атрапыда кыйпа шарық шамылы. 7-8 бал өткінчі буран чықып, уймалыгының қысмен жайларда чаң тузанлық яки кум буралық абарай көрілдікен, Жанубий Шинжан уймалыгының отыра ва шарқы, шарқы Шинжан, Кармай шахри, Шихан шахри, Санжу областы қатарлық жайларының қысмен райоларда 35 селесия градустын ашыдыған юқыры температурлық абарай көрліп, қысмен райоларда температура 37 селесия градустын, шарқы Шинжандыки қысмен жайларда 40 селесия градустын ашыдыкен. Шинжанның башқы жайларда хава учық бәзді бұлытық бұлып, шамал күчі анчы зор болмайдыкен.
1: Кадрлык достор, программабызды алып жатууда азыр Иттипак жолу Тоозжан Кызыл Чырактын Дабызак Манга Йөнүш Раван кендей да.
0: Болду. Ахат Чамбанын авазы кушурдан алайлы.
2: Өрмөт супер достор жол кадры. Менин маш Ишоян Дотурхан алдыма ыгыр тутушу. Ачасы бир кысым эле машиналар туруп алды деген эфирде жатса кечтишу. Кайгы бутшу. Сай жолу 5-4 кейсіне жолы асасия тараған, жолдар аған.
0: Болды.
1: Болды, рахмет. Әкбәрнің үшірі қызыпты. Мені дадам кішікшеғымды ұрса, хаталығым үшін ұрты дейді. Хата қығыным үшін анчонч ұрты. Деке, опам ұрса, дүшмінің оғанда кейсият білен. Ондақ. Чоң ойдыки яңги пәңгесе, кыйнапсыны көз алдыга келтирип туруп урту мине деди. Ошунда урутту анам мине. Шо бир күн карасам ош эсият менен ошо кыйнапсыны чырайы көз алдыга келтирип уган чырайды уруп эткенде, шо улан таякын ийитеп чыгып чоң анамдын ыныгы берип
0: дедим да.
1: Ошону улан мине анам өздү укканбы, өгөйм а деп. Чоң анамды сургантым деди.
0: Мау чоң базардын дейді, сай юлы білен мичен тарап келдім, юлы шында раван дейді. Авала іс кетті, ма пичен тараплады, лекін шында адым ізчіл аңлаватым дейді, дадапқа.

0: қош қадірлі достар, программамызды айтып жақсы алмыш отырамыз азырақ. Уақытымыз қапты, программамыздың ақырғы уақыты тұр, Достарымыз енді ұшырылабыз, Бәгеш Меңлов үшін нөміріміз X1074 FM. Азыр бізді күшірлер қарап ақсақ, достар, енді ең чөйін шарқы елі, енді Бейжің жәніп елі, мұшы бөлек, жәніпті шымалға, шарықтың ғарыпке, сол жоу елі, шарықтың ғарыпке, машылар біраз көп, азырақ, машын аста үйріпатқа, ақылпа. Қағайы асасияты елі раван кәмді, сайылым үші, сайылым асасиятын раван, тосылып қалеш жоқ, ұшырлар қарап бақсақ.
1: Тойын шипин қалдырғы дұстылар, аңлаутам сіла, шықылып тойын шипин қалдың шық кетмаңлар, программыз ақырлашқанды кейінді давамлық дейқат қысаңлар, нақ майданна, тияқш күйінлік әхметлік сөкпетлер болуды үшімі, таққазалық білән, интизарлық білән күссаңлар әрзейді,
0: ә? Күчан майтақ ташылы Раван мұды, Раван әсқарапен, Раван, нормал, бірінші сіла әчілді бүген үшінші күн, чәк қойға ахвал ек, леке автомобил жек. Бұл суалыңызға нұспетен мұшында әмді үшчірлер, мұшында ебізді күшчірлер жұмы. Чәк қойға әхвал ең, бүгін үшінші кені ешілған дәң. Саятчілер көп.
1: Добра, саят пәсілі әзір. Деген балдур, планы үші балдур ұрылаштырыңла, кәш қамаңла. Кәште бәз бір қысым еліңі нем қолдамас мұ, чәк қойдың.
0: Деген сағат 8-ден бейжің вақты 21 кече, мұшы арлықты жүрсілі, оның кен қасаңлы кіренмейсілі.
1: Алымжа Юныс немде айтыған да? Бірдемдеке ішқаныңла еуіріп кетедіған болды, ә, деп біліп атсыз да, алымжа әпендім, ә, яқсы өкпетілі болды жұма, әқиқи. Досырмызғы мәппетті кетіған, мандақы.
0: Чоң базадың сайылы біле мейчен келдім, еллі асас жәтті, еллі араван азыр дейді,
1: ә? Бүгін ма жұбы бәк кетіп қалдығы дейді.
0: Нормалды азыр, дойындығы дослы азыр ұшыр бері бейтіңла, ә, нормал
1: қой, ә? Ұшалды ма? Ә, бүгін ма бәк торқ кетіп қалатуды дейді.
0: Үрімчегі еқырақ, әқсі соғы түшіп ойнайдыған бейхәттәрлік, бейхәттәр, яғни білемсілі деп Абыз әпәнді сорап пеке.
1: Үздіған мәқсіз ашынан?
0: Үздіған, я, бекалық, я, шу-ашу беріп, әрқостанлығы, қысаңлы бұлы дәмді оның қаттәрлігіне ешкім қаттәрлік еріне бейхәттәр қып оңшымай дәңе ұнда яның.
1: Сөздіш көлшкегі берің.
0: Азырақ бұлды.

0: Қош қадірлік аңлығычыла 174 қатнас сәнәт радиосының программаларыны әр вақыт, әр жайда яқтырып аңлышыңланы чын қалбымыздың үміт қылымыз. Қадірлік аңлығычыла радио часы таңланы 174 күті оғырлап, дойынымызға шыпен хауырымыз кіріп, бүгін сілау үшін таярылған мәқсус өхіптімізіні баштың ақыры яқтырып аңлышыңланы чын қалбымыздың үміт қылымыз. Мән программ риясатысы Мәулут Ибраим.
1: Тұрып соды чәк шеркте алайды талап қылды.
0: Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірік вәтір.
2: Яны шу тірік вәтірдің кепі ма?
0: Жұндақ болмайды. Бір тұғылықтың еті тұғылық шыбаған тірік вәтірді жүрештік тұғылығыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым. Бұның деген балам ішіл тұғылық. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қойшылды. Бағасы еңілі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғылығымыз мәңгілік тірік вәтірді.
2: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
3: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
0: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketib atdı desə.
3: Qaysı onda tamaq itib atdığını bilədigan siz?
0: Bərəkət ullurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini ekrandə quluqumğa sındırıb atgan tursanız.
3: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.
4: Baharda rəngarəng güllər bizni g'o'zirlantirsa.
5: Kuzda suzuk osmon va to'lin oyning go'zalligi qalbimizni ram qiladi.
4: Yozda salqin shamol yuzlarimizni suyib o'ssa.
5: Qishda oppoq qor yig'ib, mo'l osildin derak beradi.
4: Biz mana bu shunday to'xtamay olmishib turgan to'rt faslning har bir kunini sizlar bilan radio to'lqinlar orqali sirdishib o'tkazamiz.
5: 174 qatna san'at radiosi siz bosqan yo'llarda har vaqt sizga hamroh.
4: 174 Qatnaş Sənət Radiosu.

Қош хөрмәтлек радионың ұлшылы, түштен келдіңіңіңі қайырлік болсын. Азырдың өзді меңі батқан еллеріңіңің рабан болышыны, қылып атқан іштіраңыңың ке, нәтижелік болышыны чын қалбымызын үміт қылымыз. Радио частоттаңыңың 107-ді төрткі тоғырылыңыңы. Қен онда ұса, азырқы программамызды аңлау атқан аңлығысырымыз, күчір елі шәкіл арқылы программамыз қатнышып, өз аңланы ке программамызды аңлау атқалықыңланы, білдіріш оңланы чын қалбымыздың үміт қылымыз. Мән Риясы Айч достыңла, Мәулуд Ибраим. Мау дойынымызғы кіргелі, яке шыпен хорымызғы кіргелі, есқылып атқан болышы мүмкін бүгінімді алайды бір программыны, яны мақсус бір сөхбәтіні дектіңла ұқсынды болтырып тұқ. Дойынымызғы көпірек кіріп аңлығычылы, мүші жүрекілеріңланы беріп қойшанланы үміт қылымыз. Шыпен хадығы достырымыз, гөәнжу қылышылан бірге тақтып қойғайсылай жұмы. Бүгін сілеге алайды бір сөхбәтіні тағдым қымақчымыз. Экран арқылық көріп атқан достырымыз бұлыды. Бүгін бұл осталың тіш үйімізге ішке әзіз мейманымыз.

0: кийин яг заводу дегендек өзүнүнкүн өзгө татып турган алаттар да шу чагында
1: убакыттарда улла кепектер улан сал карыраак татылган убакыттар бар дейм э
0: бир ички сылыпла учагда шу азыркыдай мында нече чок эмес бир ички чокудун улам өтөт болотду
1: демек шу убакыттардымы демек шу атроп тишкилеринки каршылышыга эришип турган деп мындай тасаввур кылып атам эмен
0: туура туура
1: убакыттарда масалан түгмелле яка кичик типтики масалан şu vakitki nispeten zamanı ulaşkan untat zavutlar degen o yaman kıymetli vakitler
0: diye. Doğru.
1: Şu vakitlerdeki kişilerin bahalarını sorsam bilmeyiz diye mi küçük oğan diken?
0: Ben şu 12-13 yaşlar vakitte az dolu şu çakaldın tatıp nurgun dehkallı gelip her yıllık şununla özününki hoş oğanını, memnunluğunu, şu onunki yakış çıkallıkını dep ötüp de şu çakaladım.
1: Әмді тарақият деген бәк астасты болады де.
0: Доғыр.
1: Демек 40 жыл жарайында бүгінкідек әмі заманеви үскілілік егі болған, мүшінде зауыт құрып, шіркетләштіріп қылыш жарайында нұрғын жапаланы чәктіңлар деп ойлашқы болды. Сіз, сіле, қанчын жылладың башлап, мүші зауытны қолаңлағы елішқа қарап үзландыңла?
0: Мен шу 2003-тен татып.
1: 2003-тен ма?
0: Мен 98-тен татып, шу шопырлык кылып, өзем машинада унлун тактып калаттым. 2003-кө келген вакытта акыйкы заводту туруп, ундан кийин эмди мачу азыркы ийгиликне акамны менен, чоңну менен, дадамны менен бирге кылып келип атабыз.
1: Азыр ишкинлар жаурус өз алдыңларга, өз колуңларга ээ болгонларга дейм, а? Әнівер әпәнді қанчын жылла бұғы еді шу зауытқы кірген вақытла?
2: 2011.
1: 2011 ма? 2011 бұға вақыты деген вақытыра сіләнің алықы бір бұрлыш нұқтанлағы ғой дейме?
2: Тұғыра.
1: Е?
2: Тұғыра,
1: тұғыра. Мәсен, рәсми шіркет ұп құрылға вақытынла шу 2011 десек оламды?
0: Тұғыра, тұғыра.
1: Е? Қанда құп бұ шіркетләштіру шу ойық кек алдыңла?
2: Мәнімді шу 1998 жылдың татып бұ Ақмар айтың зауытының біртімші. Мен шу вақытыда Якенге келіп, қарсам бұл заатла шында бір яқшы мәңгіп атқан алаттарын көріп, мен бізім бұланыңлығы, тырысшалықы, қарап бір қылы әуесім келген. Немен деген пейзі бұл. Деп жа, шын оның екен 98 жылын татып мұқылдық, 2005 жыл келген вақытыда мен шу Ақмар Байтың заатының ұлдарыны үрімчеде топ тақтыш билан шуғыланған. Анандан кейін мұшы 2008 жылдары мұшы бұғдайынікі етішмәстік сәбәбіден мұшы шималның бұғдайларын жанып қапырдыған бір ішлап билан шуғыландық. Мұшта қылы шерянда 2011 жылы анандан кейін мұшы заводыны бір еңі заманы қылып құрып шықыш бір ниеті келіп мұшы Роза Сақыпәнің білен білі ішкерлерінікі
1: Başka ülke şehirlerde deyip şuna
2: kadar. Başka ülke şehirlerden gelmiş tarakkan, yerlerine köyden ödeyken anken tokta. Bizim şu istimalçılarının bizi bakan işençisi, bizim kol işi, bir cevap kayıtlarıyla bizim o. Naide süperlik bakan bir mesele atmışlar. Sun iş bizim mezburiyet ve mesuliyetimiz gelen arzu isteklerle Nurguyan köyde. Анын деген наайты илгар болгон үскүлөрүн сетилип эклеп 2011 жылы Якен Каркум санаат районуна мыш Акмар Байтың заводун куруп чыктык.
1: Бирок кылкы завод орны эмес ундакмы түгмөн?
2: Жок, жок.
1: Лекин азыр силер жаңы бир завод орны бекиттиң ашындак.
2: Туура, туура.
1: Шунун деген şu жерге аныкы Акмар Байтың заводун куруп чыктыңлар.
2: Шунда.
1: Шунундан бирге баям дегендек Акмар Байт Якен наая Ақмар Байт езгілік тарапқа чәктік шеркетін құрдыңлар деген кепті.
2: Тұра.
1: Онда осы дәстілеп қуақтыр 40 жылын алдыр кеселеш тұрға қуақтыр асман зымын пәріқ бағы дайым, а?
2: Ба.
1: Онда осы азырқы зауыт нұраланы кеп, мәсе, үскінлі, азырқы шарайып, омымы көлімі қанчылық келуді? Машынаға бара чөәнші бәген босаңла.
2: Біздіңке азырқы зауытымыз бұрынқы ішіліп шықырыш халқыларға селешті олып бомбайдамды.
1: Шында.
2: Қатты селештіріш мүмкіншілікі ең әмді мұның үші. Әмді біздіңке азыр ішіліп шықырыш мұқтарымыз, күнлікіміз 200 тонна жылда 120 мүн тонна бұғдайыны біз тамамен бір тарап қылып қылалаймыз әмді.
1: Бір күнде?
2: 200 тонна.
1: 200 тонна?
2: Ә, тұғыра.
1: Бір жылда?
2: 120 мүн тонна.
1: 120 мүн тонна?
2: тұғыра.
1: Бұғдайлы.

0: қандасымыз кеш күндіз мұшу өзіміздің қалып атқан мұш кәсіпіне болған мехір муаббетіміз ва мәсулиетіміз біздің мәслихатымыздың яхшы шығышқа бірден бір түрткі болып тұра алады деп ойлаймын мен.
1: Шындық. Мынау сізге зауыт ма алты қабат жо? Біз айна уақыттар барғанда қандай тұр маяқтанылық бұғдайыны төкепле аяқтылы шыға алмайсыздар екен де.
0: Тоғын тоғын.
1: Алды білен бұғдайыны бір қылып жүйіп мұшы жариялар бір дәпіраңлар жоқ ма? Мен дәпіраңлаймын екен.
0: Бұны анда болса қысықшы бір шөндіріп өтеймін.
1: Мұш бұғдайыны төкіп, зады ашы қалты қашылығы жоқ болған жарияны бір аңлар
0: болды. Қысқан қылып сөздеп өтей. Бірінші зауытқа ашылық кәгендікен ашылық пунктлардың. Машин төкілді, бияді ер астығы чүплам, шүйәдің үш қабәтлік орында тазылынды. Бірінші қытымамды, бұл бұғдайының ке, оның ақ шықшыға бір бас тәсір етілген яны қамашияның татып бағы жоба. Қамашияның талаймез, оның өтеп, машу тазлаш бір басты бір нәт шықтым. Қайтымы қайта, қайтымы қайта тазланған дейін. Кейін, бұның ішедеке, әр қайда ғейрі маддыла. Шоң біздің ке бір нәт патнитлі ба. Әтті әке машу бұғдайының ішедеке ғейрі маддыланы толық айрышқычы болған патнитлі ба жоба біздің ке. Шу үскілләді қайтымы қайта тазланып, бірінші қытым тазланып, амбағы шықыды, ішкенші қытым бұны әпчіп, тазлап болып, жүйіміз жүйіп, яны амбағы толы отып тұрып, яны бір нәті сағаттын кейін, яны бір қытым тазлаймыз бұны. Тазлап, шамалды деп, бұл жүйілған әсі оған декен құртымыса қонмайды. Бұны шамалды тіш арқылық, өткеш арқылық құртымыз, жо бұны. Амбадың амбағы өткеш арқылық. Әр амбадың амбағы өткеге уақыты кам дегенде, үштен төрткіше тазлаш үскінісінен өтуді бұл. Таке машу біз бұғдайны жүп тазлап, зауытқы черп болғычы қадар 60 саат вақыт өтуді. Бір бұғдайға. 60 сааттен кейін әндіңіз ұн зауытның ішіге түшкі баштайды. Ұн зауытның ішіге түшкендің кейін мұ, бұны астым-асты. Баяттың деп өттіқ, бұрынғы зауытлада 8, әң яқшы зауытлады 5-6 жоқ. Бұмысы 2 қытымлам сіліпліп, оны әйізге, кепкенім әйізге арып әткен болсақ, азыр жоғды сә, 50 жоқ ұдың өтуді. 110 нәт шықтым, 6-ші қабаттан 1-ші қабатқа айланды бұл. Айланған деген нәті бойлық. Біріншісі, біз бұчаққа деп өтмедіқ, суғақ ішіліш халеті болды. Машуатта ке, чоқының арлықыдың изіліп шыққан оның температурасы, маш азырқы хаваның температурасының әргіз өліп кетмейді. Төвен шықсы шықыды ке, шамалықылық соғылып, аныңды өрліп кетеді ғайшы болмайды. Нұрғын біздің істімалшыларының азырақ мүшеді түшенжер ұқой, қата бір түшенжісі бар жоқ. Түгіменде татылған оң суға қалатты, зауытты шыққан оң қызы қалатты, тәркіпті көйіп кетеді дейдіған қата бір құқымлы ба, түшінішілі ба. Бұның кәге вақытта түгіменде бір қытымдылам оң шыққан болса, зауытта 50 жоқыдың өтеп шықты деген кеп. Бұл пәріқ бәк чоң маңын ішеді ке. Істымалшыларының ке. Машыны түшіні өлі ішіне, тоғыр түшіні ішіне үміт қылымыз. Ондың кейін, яны ұн шықып біздің ке. Ұн боп, таке шо әлік жоқыдың өтеп, маңғандың кейін, кеч күндізіліп әйдісек, біздің ке ұнсан айрым. Шо күн ұслам қашылмаймыз бұны. Ұнсанға, әр бір ұнсанның ке сығымы 90 тонна. 90 тонны ұн шықып болған декен, шында амбадың ұн нәтісі ба. Шу амбағы шықып болған декен, амбадың шып болған ұнны біз ченжі білін шорап еліп, шыны тек шүріп, ұнның сүпіт қайда, немлік қайда бұның ке. Деген деке, елікі ақтықтың татып бізді, дөлет өлчімеде ақтықы өлчем ең, әмі біздің шіркетін өлчімі ба, өзіміздің өлчімі ба. Шыны бұны, әгер әнді алып қалсы, қайда ақынымыздысы, немі сәл шүкір шықып қаған болса, яны амбадың амбағы өткеп құртымыз бұны, шамалды етіміз.
1: Бұл сіздердің тәжірбі қананың ба,
0: тәжірбі қана?
1: Тәжірбі қана арқылы
0: дұғырайсыз, шоңы бізді тәжірбі қана шыққа. Бүрінсі, дөлет біздің тәләп қыған тәжірбі қана. Бұл дөлет өлчімеді келамын әсін тәк жүрейміз. Шыққенші бір тәжірбі қаны жоғадысы, бұл біз қарханның өзімізгі қойған тәләп тәжірбі қана. Бұл тәжірбі қанығы сылынған мәбләг 3 миллиондан ашыды ашады. Әмді бұны дейшіне ажыты ек деген, әмді шу тәжірбі қаныда біз сұртынкен тәк жүмейміз, лекен өзімізге болған оның тәркеудіке әр қайда нәсіне толық текіріп, ақ сылдың татып, таки ән ағырысқысы досу, алтықыл досу олуды аштықта. Шу досу олдың татып, яны оныңдың башқа, машы нұңяу, яна машы изгілік мәсулатларға чечілған, доғырының кітәрге өдің татып, тек шүрейміз біз бұны. Тек шүрәп, бұл неме десе, істімалчылағы әқиқы мәсул болуш. Өзіміздің мәсулатыға мәсул болуш, капаратлық қылыш біттіге. Шуның олан, бұл таки бүген зауыт нәйдеп, оны чықамақ чоған болсақ, кечеді нәйдеген болсақ, әдісі қачылынуды. Ашы амбадық оны тек шүрәп, чықып болғычы. Башқа өткелі әндін, оның кейіндік өткелі әнді. Асасы, оны чықып болғычы болға өткелі машыла.
1: Шықылып, сүпәтке ажайып әхмет берісіледі. Қайым әнівер деген көкшаш, біз әқиқи бір мекір мұхаббет білін. Оны татымыз, стималчыларымыз, құды өзіміз еміз дегендік, шында бір қыл қиапетті, стималчыларының ке, үстілік бағыча, сүпәтке әхмет берісіледі. Аңлығычыларымыздың кімі ұқчырлары біраз көпірек. Әнді аңлығычыларымыз қызықыватқан мәселен отырып қойайма.
0: Болады.
1: Бұжы Ақмарвайып мұңыларының іштеден бір әтал чаш чықмасықтық сәбәп неме дейді.
0: Бұның әнуар жалан бі жауап бірбесі.
2: Ақмарвайып ұнды маңықшаш. Әдім боғалығы үшін деймен ұнды.
1: Мәмет Әлі 3800. Әнуар әпендімнің зауытқы болған әқидесі ажайып күшілік. Мұшы ұллаға емекшілік чашы шүп кетмесін деп, кешені өстіріш кім жүрәтқан майында. Бұшырылы бұл қызықарлық суал бұл. Әмді мандақ алдың қейлі, мәсен, яна достарымызды кеп ұшырылыр бақ әне. Сіле азырғышы болған арылықты қанчелік тошо шан жәнлі дейді, патент қайрыштыңла. Ерішкен патент қаналы ба мұ?
2: Ба.
1: Мәсен?
2: Біздіңке ішілчәлік патентімізден 9 ya. Anam dikin bizden, özümüzden ki şu farming trailer'in 3'ü. Anam dikin bana ben trailer'in dikini demişsek mi buldum de.
1: Ya. Şunda. Hani biz bağa vakti de mu köyde kalmaz mı, eskildi kalmaz mı? Ya. Mahsus lanın ki, şu zavutu kırgen dikin 10 kol tarafta. Şunda burada ki körgezme rayonunla var. Şunda bu.
0: Doğru.
1: Şeyhalerde körgen top. Yani birisi, şu kara. Rəngdi çıqqan yaxşı mu, ya ki ampaq çıqqını yaxşı mu? Dəbdə bulbul qoyadımız mu ma o? Onunla nisbətən ipət qalaqdı da, ya?
2: Ən, bunun da mandabıcı, biz müşü onunla boğan düşəncimiz, istimalçılarımızın bəktövən. Əm də biz bu cəhətlədə əm də neçə vaxt nəyək, izci lalətdə biz istimalçılarımız, biz bu cəhətdə biz düşənci bəmədik, bərəmədik, bərilgən vaqt mı çıxmədə? Biz asas etdimiş kəsbimizdə, алдың қатар қойып біз айтын сілі әкеугендік ва дегендік деп өткендік нұрғын ішлаға вақытымыз сағырып қылып етшемай қолдық мүші ұн тұғырлық түшенші берешқа ән біз дауымдық дегілік ұнны жүйіп егіл олмайды оды
1: тұғыра
2: ұнны жүйіп егіл болмағалық үшін қанда қылыш керек десе бұл ұн ішлеп шығырыш халқылыр имтайын мұйым әмді біз мүші ұн таты жәрянда Мұшы қам әшіңің тәркеуден шықырған, мәселен, род пачылары, әйнәк пачысы, вәйек имтайын кішік болған құм шехел, вәйекі, мұшы ұнға бұдайының ке сұртқы әтрапы вә ұның ерекшілері кірваған, мұшы чаң тозаңларыны толық тазылап шықырыш үшін нұрғылыған техника ва әжір кетуді бұныңға. Бұ жәрянда біз бұны толық баштың ақыры яқшы бітіріп қылымыз. Әмден бұл ұстымалшылымыздың оның яқшы, қар болғаны яқшы мұ, яке, ақ болғаны яқшы мұ дегенге, әмді біздің ке, өзіміздің мәсілатығы еліп етіққа ұқтымыз біздің төрт қыл мәсілатымыз бар. Төрт қыл мәсілатымыздың ке, ішіде, мәселен ке, бұғдайының ке, жүрек қысымының арып елінған оң, вәй яке, ташқи постың астының, Ағаң өндәпмішу төтқылғы бүлінді өмді. Бұныңға әмді істымалшыларымыздың өзің мүйәзі ве характерге қарап тұрып сетіп аға вақтыда найты яқшы болған мәсілет сетіп олды. Мәселенге, бәзі мәсілеттарымыздың бәзі істымалшыларымыз бәттен ақ өнесе найты яқшы, істымал әзім яқшы болуды. Мәселен, жүрек қысымын елінған ұ Таққи постының ке тигитерепнин кырып илинган улларны

0: Кәң зимін қуяш нұры білән ілліса, адам қалбей мейхір мабет білән іллейді. Сізнің башқылағы қыған яқшылықыңыз әсіліп өзіңізге қайдыды. Чонқор қалып қатлымыдың ұрғып чыққан. Хақиқи мәнағы тұйынған яқшылық, о мәйлі яғы кичек, яғы чоң болсын, яныла сізнің чонқор мейхір мабетіңіз білән юғырылған іллік қалбыңыздыр. Қадірлік достла, сізге рахмет етқен бар программамызды яқтырып аңлышыңларды қарсы алымыз. Мен Гүлбостан Абдуқадыр. Сізге рахмет айтқан бар программамыз Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқы әпчісі Сұлу Шетеңда мас қадамды аңлатылды. Программамызды Сұлу Шетең әпчісі дұмы аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төбендік мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал ішчіла ұйышымыз садасы сәйпімізді Шинжан Тянфу Вейе құрылыш чәкілік шіркетінің муавын баш инженері. Мемлекетлік әмгек нәмінішісі, чоң дөйләт үнәрбәлірінің махарет башламчысы Яң Жәнлиінің кәпшәрчілік елудікі ұшқұллағы толған кәсіп хайат икайысыны бірлікті аңлаймыз. Мемлекет бойынша ішкі мұнәвәр бір ілғарыны тәқдірләш объектілері елән қалынды. Хыжаулың талланды. Программамызның дәвамында о милләтләр итпақтылығыны омының вожудығы сыңдырды мавзулық ақпарат икайысыны аңлаймыз. Достларымдақ болса, дектіңла программамыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.
1: Әмгәкчілер әулатма әулат алмыш тұрған болсы мұ, лекін уладыки тұрышып ішләш рухи ызчыл өзгермеді. Ула бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жүнгі ұқтысадының юқыры сүпәтлік тәрәқият қадымыны үлгері сүріп, әмгәк нәмонетчілі рухи, Әмгәк рухи, өнәрбән рухи арқылық гүзәл дәвірні қадырлап, жасарат білен олғы үлгерлейдіған дәвірнің әхметіні ұзақлады. Бүгінкі программамыздан башлап, Әмгәк нәмонетчілер вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, Әмгәк нәмонетчілер рухи, Әмгәк рухи, өнәрбән рухини мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйімсі. Ишчила уйшмысы садасы сәйіпсіні Абдуным райлық баш ишчила уйшмысы білен Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылтылды.

Достар, аңлаватқаныңлар, 174 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмет айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып жатырбыз. Бұл программамызды Үрімчі шәһри, Тяншан районы, Халық жолы 55-ші номерге жайлашқан Джинкаң Жоңи докторханасының тері кезәлліктері махсус бөлімі. Хотан шәһри, Қарқаш жолы 55-ші номерге жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты. Тарет сауда чәклік шіркеті алайды талап қаған. Юқырқы орынларға көптен-көп рахмет айтамыз. Достарымыздың ұшырлары қарсақ, Якендің Бахар Гүл, Ахмет Нияз Қарқаш, Сәби қатарлық достарымызмен яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздерін қалдырыпты. Достар, мәзмұларымызды еткізайлі. Мемлекет бойынша 2 мұнәвәр 1 ілғарны тәқтірләш өбекетлері елін қылынды. Хы Жаулың талланды. Бұл ел Джунго Коммунистік партиясы құрылғанлығының 105 жылдығы. Партия Мәркізі Комитеті бір түркім мемлекет бойынша мұнәвәр коммунистік партия азасы, мемлекет бойынша мұнәвәр партия ішілері қызметшісі вә мемлекет бойынша ілғар азасы қатлам партия тәшкілатларыны тәқтірләшіні қарар қылды. Тәқтірлінілген өбекетлі тізімлікеге асасен Шинжаңдың Обул Қасым Сулайман, Хы Жаулың қатарлық кішілі мемлекет бойынша мұнәвәр коммунистік партия азаларыны тәқтірләш өбекті. Мемлекет бойынша мұнәвәр партия ішілері қызметшілеріні тәқтірләш өбекті қылып талланды. Маралбеші наясының Маралбеші базары партия комитеті. Турпан шәхри, Идіқұт районы, Яр базары, Еңішәр, ғарби, Дарвазы кенті партия башияшы екісі қатарлық көліктіпла, мемлекет бойынша ілғар асасы қатлам партия тәшкілатларыны тәқтірләш өбекті қылып талланды.

Достарымыздың ұшырларыға қарайлы. Кәлгісім үшін деген достымыз мұн айты яқтырып аңлаватқан көңіл сөздерін қалдырыпты. Абдурахман Сомкичи, Сәхәр Бұлбулы қатарлық достарымыз, Якен Оғлы қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватыпты. Достарымдақ болса, мәзмұларымызды дауымлаштырайлы. Ұлық жаттыки халық сақчылары халық білен бірлішіп, қапсылып қаған автомобилны қиыншылықтан құтылдырды. Тиянжелік саяатчы арқа-арқыдан рахмет айтып, сілер шинжаңлықла бәк яхшы екен сілер, деді. Яқында өзі автомобиль айдап, Ұлық жат наясыға ойнығылы келген тиянжелік бір саяатчы жолды кетіп атқанда, автомобилі жол олыдан түсіп кетіп, жол бойында қапсылып қаған. Тәбәлікні чарлап атқан Ұлық жат наялік оған идарысы қатнаш башқұрыш чоң әтірдінің сақчылары бұны байқаған декен, дәрхал беріп әкваліні тәкшірді. Жолдың өтіп кетіп атқан амымы тәшәбіскарлық білән тоқтап, ярдам қылды. Көпчілік бір ниетті әмкарлышып, қапсылып қаған автомобилні жол бойыға іштіріп чықады. Саяатчы чын қалбідін тәсірленген халда арқ-арқыдын рахмет айтып, сілер шинжаңлықла бәк яқшы екен сілер, деді.

خوشحال بولدم دیدی. Автомобил атырды партия ячейкісінің шөжесі Чын Пың тұныштырып мұндақ деді. Әр қатымдық байрамлық дәмеліш мәзгілді, омейу қатна шопырлары чоқым бірінші сәпті чыңдырып, шәхәр ахалыларының сәпәргі чықшы үчін мұлазымат қылыды. Шопырла кичік айлысыдын вазгечеп, чоң айлының ойлайды. Шоңа автомобил атырдымыз ұлаға иллықлық беғішләшіні ойлыдық.

0: Өлім, балылық есіят құтылған бір иллық соғатқа ерішті. Бұл соғатыны тәуәлікедегі Шау Әй ісімлік бір оқуғычы бәген еді. 5 айның 28 күні Шау Әйнің атанысы дәмеліш вақтыдың пайдалынып, оны Тияншан Шын Мұйуен бағытшысы мәнзірі районыға апырып ойнатқан. Бұл жарянда Шау Әй ехтиясылықтың тенәп қаліп, атанысыны тапамыған. Өз ялғыз ұяқтың бұяқы меңіп, жеделішіп, қандақ қыларыны білемей тұрғанда, дәл халық сақшысы Элияр Абдулымға ұшырап қаған. Бұл жағда Элияр Абдулым әтіратіні башылап, мәнзірі районында чарлаватқан болып, дәрхал балының кәйпиятын тұрақлаштырып, алақыдар ұшырланы тәпсілі сорап, көп тарап бірлішіп әркетілініп, іздеген, әмді оңышлы қалда қызчақның айлысы келәні тепшіға ярдан бәген. Қызчақ көңілдегі миннеттарлығыны білдіріш үшін бош вақытлардан пайдаланып, өз қолы білән лық бір бутылка раңлық юлтузны қатлап ясыды. Даны-даны назық юлтузлаға қызчақның әң сәмімі көңілі сінген еді. 5 айның 31 күні қызчақ ішкі қолы білән бұл юлтуз қачыланған әйнек бутылкіні көтіріп, Элияр Абдулымның қолығы еткізіп, сәби авазы білән миннеттарлығыны білдірді. Элияр Абдулым бұл алайды соғатын тапшырып ағанды екен найт иллықлық ес қылып, қызчаққа сыртқы шықып саяат қылғанда айлы сікілердің айрылмаслықны, ұлаға еқін әгішмен ішіне, сәпәргі чықыш бейхаттарлыкеге дәққат қылышны сәмімі тапылады.
1: Автомобиль айтқанда хейка ішіп, ройыңызды ұрғытып, Бразилиядан келтірілген гуалана қосылған. Хейка ішімдігін ішсеңіз, 6 сағатқа ройыңыз ұрғып тұрады. Хейка ішімдігі, ішімдігі.
2: Али мәйтәп имтаныға қатнесі сәпіріңізді біз әмірі. Ақмәрвайыт ұнлыры, арман емектіклері, пәсіл ішімлікі, океаны сағламлық емектіклері, нарат сүтчілікі, чақа-чақ қазырлары, сәбилі емектіклері, ливент қақвәсі, амина ішімлікілері, өзчен тетутқолыры, абида ішімлікілері, бәрекет ұнлыры, мисран қезілері, тарваз емектіклері. Али мәйтәп имтаны бердіған оқуғычыларға мәдәт вә амәт тілейді. Ата-аналар перзентанларының зәпәр құтшыға ішенч вә үміт білән қараңлар. 174 қатнаш радиосының илан алақы нөмірі 13-3-9 903-241.
0: Мау Гауда Хардисы тәмірліген ұшырлағын бір қару етейлі. Даван Шималы елі, Итпақ елідің Доңдалиян ғарбі көтісі құч болған бөлек, жәніптің Шималға тосылыш бәкен. Суджу Шарқы көтісінің құшымчы елі, Инчуан елідің Бейджин жәніп елі құч болған бөлек, Шарқтың ғарбіге тосылыш ба. Досық жәніп елі Шинхуа Шималы елідің Мингюен ғарбі елі құч болған бөлек. Жәніптен шималға машина әкімі көп, қармай ғарбе көтісінің қошымчылы Чарбағы елудің шибейлі ғучы болған бөлі ғарбден шарыққа машина әкімі көп, Хыбай шарқы елі Бейджин отыр елудің сай елі ғучы болған арлық ғарбден шарыққа машина әкімі көп, Итбақ елі Джиңиен елудің Менхуа көтісі ғучы болған бөлі шималдың жәніпқа машина әкімі көп. Тайшан көтісі Сайрам көлі елудің Вейшин елі ғучы болған бөлі Сүнеямра елі ғучы болған бөлі ғарбден шарық қыча машина яқымы көп. Хоңшан юлы үрімчі, Турпан үрімчі, Дахуаншан юқыры сүрәтлік юлының қошымчы юлдың шимгі юлғыч болған бөлек ғарыптың шарыққа машина яқымы көп. Лиюшан жәнібі юлы Хынан шарқы юлдың Тиби Дашу юлғыч болған бөлек шималдың жәніпқа машина яқымы көп. Досландық болса төвенде Апным районымыздың 16 шәрінің кәлгізі 24 сағатлық аварайдың алдын мәліматтан лайлы. Үрімчіде ава бұлытлық температура 23-31 кече. Алтайда ава бұлытлық температура 18-29 кече. Чөйчекте азырақ ямғыр яғыды температура 17-29 кече. Құлжыда отырхал ямғыр яғып кейін азырақ ямғырғы өзгірді температура 18-29 кече. Бордалада азырақ ямғыр яғыды температура 23-33 кече. Қармайда азырақ ямғыр яғыды температура 25-33 кече. Көйтінде азырақ ямғыр яғыды температура 24-33 кече. Шейханзіде өткенші ямғыр яғыды температура 25-33 кече. Санжида ава тұтық температура 24-34 кече. Құмылда ава бұлытлық температура 21-36 кече. Turpanda hava tutuq, temperatura 28-dan 41 geçe. Korlu'da hava bulutluq, temperatura 24-dan 36 geçe. Aksu'da hava bulutluq, temperatura 22-dan 35 geçe. Atış'ta hava tutuq, temperatura 20-dan 30 geçe. Qashqada azraq yağmur yağdı, temperatura 21-dan 30 geçe. Xotanda

Достлашының білән, бүгінке сізгі рәхмәт айтқан бар программымызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңылған, программыз қатнашқан бар жаңлағы көптен көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөбәтчі мұхәрір Зәпәр Мәмтімін.

Сөйлінің кичік достлар, чүтін келекенла қайырлық болсын. Күліғыншыла программымызды яқтырып аңызшыңланы қаршы алымыз мән Риясат Чадаңла Шәмші Нұрнұр Мұхаммед. Қадалік достлар, программымыз ена Шинжан радио-телевизия станцының еңі таратқыл әптісе сұлушы тендамасқаданда аңытылды, әр вақыт елігірік программланымы аңлығылы болуды. Тихімі көп мәзмұланы аңылмақчы болсаңла, сұлушы тен әптісіні түшіріп аңызсаңла болды. Сөйімді кичік достлар, бүгінгі программамызда төвендегі мәзмұнларды аңлатыш береміз. Алды білән, мәктәп іші сыртыда сәйіпімізді 1905-ші 90-ші төвен естесі кичік достларына тәшкілләп, Шинжан Чиградын кіріш-чықыш Чигра мұдапия тәкшіріш баш пункті, Бортала обласылық Чигра баш құрыш тармақ әтірді, Алатау Чигра сақчықанысының AI бейхатәлік бойынша алдыны елішіне сынақ сарайығы беріп, AI бейхатәлік бойынша алдыны елішіні сынаш сарайығы беріп, халық сақчылары ва оқытқычыларының әмірақлықыда чөкімі бейхатәлік тәрбиесі әмәлет палетіні қанат яйдырды деген мәзмұн дектіңлады болуды. Мәшһүр шәхісләрнең балалыктагы кайлы сәйипемездә ат үстидәге яхшы доктор Вутяньиның якайсын сөзләп беребез. Илем пән өгенәйле, илем пәнгә әһмият берәйле сәйипемездә аш тузыны суыгысагандан кин ниме өчен юкап китәдо дигән темада тохтылабыз.

Қадарлық достар, әмді үрінші шәрінің кәлгізі 72 сатлик авара айқвалығы бір дейгәт көтәйлі, яны бүгін кеджеден әді күнізгеде үрімчеде ава бұлылық болды. Юқыры температура 31 селсия градус, төәнді температура 23 селсия градус болды, 4-5 бал ғарбе шымал шамылы чықыды. 6-й айның 4-й күні кеджеден 5-й күні күндізгеде ава бұлылық болып кейін ежілді. Юқыры температура 32 селсия градус, төәнді температура 21 селсия градус болды, 3 бал шамал чықыды. 6-й айның 5-й күні кечеден, 6-й күні күндізгеде ава ұчық, бәзіді бұлытлық. Юқыры температура 33 селсия градус, төәнді температура 22 селсия градус болды, 3 бал шамал чықыды. Қадырлық достар, программамызға дейқат қағашта, ұмылы қатрапыңладық ел қатнаш үшчүрлеріні бәсаңла болды, оның башқа кичік достарымыздың программамызға қатнышыға тәкіліп қылымыз, ата-аналарының әмірақлықыда программамызға қатнышып ел үшчүрлері бәсаңла болды, оның башқа программа әзмаларымызды оғырсыда біз білән ортақлы саңла болды, салонымыз XG1074 FM.

Сүйінің кичік дослан, алды білін дейқі таңлады болдығыны, мәктәп іші сұртыда сәйі біпсі. Яқында 1905-ші 90-ші түән есілесі кичік досланы тәшкілләп, Шинжан Чиградың кіріш-чіқіш Чигра мұдабия тәкшіруш баш пункті, Бортала обласылық Чигра башқұрыш тармақ әдірді, Алатау Чигра сақчықанысының AI бейхәтәрлік бойыча алдыны елішінің сынаш сарайығы беріп, қалық сақчылары вә оқытқычыланың әмірақлықыда чөкімі бейхәтәрлік тәрбиесі әмәлиет палейдіні қанат яйдырды. Палият нақ майданыда халық сақчылары бейхатерлік түшендіргүчісі болып, балыланы башлап айлы электр үскенлерінің от мудабия бейхатерлікіні сынаш районығы кіріп, күнділік тұрмышта көп юз бердіған от апты юшырын хауіпіні чөрдәп, пәнні умамлаштырышны қанат яйдырды. Ток тәзмал, кичі қуяш нұры арқылық ұстқуш, тоқтық велспітін ибарат айлы ішілділіған үш түрлік юқры хауіплік үскенеге қарта, халық сақчылары дело мисалырығы бірләштіріп, от апты хауіп хатырны инчке анализ кылды. Бейхатерлік білімлеріне меңіге қалыпке сыңдырыш үчін, халық сақчылары нақ майданда тәхлиди тәжірбе ішіліп, қағазны қозғытылған кичі қуяш нұры арқылық ұстқушқы екалнаштырды. Қағаздан шу хаман іс чықып күйіп, ұстқушының бейхатерлік юшырын хауіпіні бейвасты көстіп бәді. Халық сақчылары балалаға ұстқушының әтрапыға дәрізі пәрдісі, йотқан көпі, ойыншық қатарлық көйішчен нәрсіләні төуіләш. Ойыншық қатарлық көйішчен нәрсіләні дөуіләш. Үскіні үстіде өл кейім құртышқы болмайды қалықыны тапылыды. Зәр чәкләш тәшвіға талықсыда халық сақчылары тәхлиди зәр моделлеріні көстіп, тиотиотан, әткенчай талқыны, рәңлік доры таблеткісі қатарлық еңі тіптікі зәрлінің неқапымныш басыларының сырына ашқарлап, балылаға келіш мәнбәсі еніқ болмаған, оралмысы ғалитті ұшақ түшек емәклік вә бойымлағы елікқанда тәгімәслік, емәсліктіні қатты ішқа ашырышыны әскәртті. Шының білін білі балыланы өзіні қоқдаш еңіні тұрғызып, натоныш кішілі әбәген соғатлық бойымны елішіні рәт қылып, кішігіден башлап сағлам хаят, ешіл, зәрсіз болыштың ибарат, зәрдің сақлыныш идея мұдабия сепіні мұстәккемләшке етәкледі. Ән-әнуи дәрісханыда ағзаги тәлім берішке селіштұрғанда, бейхатерлік бойыча алдыны елішінің сынаш сарайының чөкімі сынаш шәкілдікі оқытыш әндейісі, балыланың беліш алахиділігіге тейхімі мас келіп, абыстракет бейхатерлік білімлеріні көйгілі болдыған, ес қылығылы болдыған әмәлі көрініш арқылық сынашқа айландырып, балыланың бейвасты ес қылыш жәрияныда бейхатерлік саватларыны әсті чың сақлап, айылда отын мұдабиялыныш, зәрні тонып, зәрдің сақылыныш, қатардың өзіні сақылыныш ұқтыдарыны өнімлік өстіршігі ярдан бәді. Етекчі оқытқычы мұндақ білдірді. Бұқ итімқи бейхатерлік тәрбиесі әмәлиет палетінің әхмейті чонқыр болды. Әмәли көрінішіні тәхлит қылышының өнімі балылада чонқыр тәсір қалдырып, балыланың бейхатерлік бойыча алдыны еліш асасыны хақиқи пұқтылыды. Алатау Чигра сақчыханысы AI бейхатерлік бойыча алдын еліш бойыча, сынаш сарайығы сыжыл тайынып, тәвәліктікі есілі отырбашланғыш мәктәп вә мәхәлі ахалылары қатарлық оқшаш болмаған кішілі топының алайдылығы қарта, қатламға түрге айырылған бейхатерлік тәшвіқ тәрбия палетіні қанат яйдыруды.

0: Қайқа ішімдігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға сәлінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық паалиетті қатнеш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана құшылған. Қайқа ішімдігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
1: Абай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып шықты.
2: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын шылты пүшірған пүшіріқлан ағын тем, неніңізді малай?
2: Абай қана, пүшіріқ дүкалдырыңызда бәркет ұнын шылтып, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
1: Тамақ әткенде, жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған тәбиі төвән натрийлік тұзын шылтын. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз, ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәмінің өзгертмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, партия сетиш дүкәнләрендә сетилде.

Қайнымаған судын бір үтім ішчеш. Бір қапам есен ғалды тұрып қалдыған зән ба. Оксиген кәмчіл болсы му, ирады кәмчіл болмады. Деңіз юздың егіз болсы му, нишан текімі юқыр болды. Бұ, джунгоны тәсірләндіргенлі программасының өтеңі тоғырсыды қылған мұкапатлаш сөзі. Бұ, таджик академик Чинхай Шизан егізлікді 60 нәт жыл чын тұрып, джунгоның егізлік тіббі іліміні дүнияның алдыңғы қатарыға кіргізді. Өтеңі 1934 жылы Шинжан Элида бір зиялы айлысты тұғылған. Америка жаһангирлигиге каршы туруп, Чаушенге ярдам бериш урушу партылгандан кийин, эмдиле 13 жашка кирген Вутяньи юрт ва дөөлөтнү коргош ирадеси менен кысымга катнашкан. Кийин Джунго Тиби ташөсүгө кирип окуган. 1958 жылы у Гарби шималыга ярдам бериш чакыргыга аваз кошуп, хотунуну элеп Чинхайга келген. Эгизликке дастлап келгенде у төзлөнгүктөн көчүп келген нургун кургучунун галит кеселге кириптар болгонун өз көзү менен көргөн. Пидайы қысындеке сүтрәлік бір сәбдіші, егізлік өп күсулық шығы сәбәбідін аламдан өтші алды да, айырпылан зәмбірәкләмі мені еқтамыған еді. Бұл ғалеті кесәлге кіріптар болып, деген еді. Бұл сөз оның үрекіні қаттық етші тұрған еді. Әйні жағда дөләт ішіде да егізлік тіббей тәтқиқаты теғе көп құрық еді. Яш өтенге қатты ирадеге келіп, мен бұны чоқым тәтқи қылып, инықлап чықымен, деді. Хақиқи саллық мәлуматқа ерішіш үшін өткенге 10 нәтчі елгі созылған 100 мүн адамны қаплыған егізлік кесәлікі әхвалыны кәң көлемді тәкшірішіні башлады. Удайым атлық, қарлық тағ, яйлақлаға чонқұр чөкіп, ашқағанда тоңлап кетіп қаған қой көшіні еп, ұсығанда чарвыжыланың әткенчейіні ішіп, бір күнде велосипед білен 60-70 шақырым жол жүрді. Ная езі кадрлары, әр қытым, Бәхирақкен, бамысақ мұ болуду дегенде, өткен едайым, барайлы, бірінімі чүріп қойышқы болмайды, дейтті. О, еді дайым, қайсы жай әң егіз, қайсы жай әң ирақ болса, мән шу ерге бар мән. Чоқым, өйімі өй тәшіріш керек, дейтті. Бұ чың тұрышының бәділі әтінішлік болды. Тәшіріп тәтқиқылы сәбірді, о, алты қитым еғір қатнаш хадесіге ұшырап, 14 ері сонды. Әң еғір бір қитымда төт қоғырғысы сонып, мөрі сонке ажырап, лепек сонке пары-пары болып сонып кәтті. Бір тал қоғырға үркеге тықылып кәткілі таслы қалды. Пәй соң әкілі зәқмілінсе, юзген етішке ерек дейілісі му, лекін о ұзақ дәм амайла ені ат үстіді пәйда болды. 2011 жылы юқыры төмен бесімдік оксиген бөлімдісіні сынақ қылғанда, о ене ава бесімінің өзгірші зияды тез болып кетіш сәбәбідін, ішкі құлғының нағыр пәрдісі тешіліп кәтті. Узақ мұддат қатыраш жарияныда, о көзіге ақ түшіш кесіліге кіріптар болды. Юркегі му қозғат құш орын тілді. Лекен о мұндақ дейді. Егізлік тибабетті тәтқиқаты білен шұғылын ішта мұшындақ бәдәл төлімеген болсам, бұндақ нәтижеге ерішкіл болмайды. Шкімің бірінде елі Чинхай Шизан төмір елінің шкенжі қарарлық құрылышыды іш башланды. Өтенге тиби мұтахасислен ғұрыпсының ғұрпы башлықы болды. Төмір елінің 80% бөлігі деңіз юздің 4500 метрдің артық егіз болып, сөмірген оксиген мұқтары деңіз юздің 20-ға аран тоғыр келәтті. Өтенге коллективні башлап, юқыр бесімлық оксиген бөлімдісідің 45-ні, төвен бесімлық оксиген бөлімдісідің 38-ні ясап, құрылыш ноқтысыдың голмут күчі болған 3 дәрежелік құтқызуш ярдан беріш сестемесіні құрды. Оның нишаны бір адамы өлмәслік болып, әң ақырда 5 жылда 1

140 мың кішілік ел ясығычы чон қошынның бір му игізлік кесілі сәбәбіден өліп кәтмеді. Бұл қалқыра тиббі сахасыдекілі тәрпідін игізлік тиббі ілім тарихы деке мөдейзі деп аталды. Бір мың 1991 елі Вутянйи дөләт ішідеке тунжи юқыры төвән бесімлік оксиген бөлімчісі пункетіні лайылап құрды. Бейхатарлы көрсәткішіні еніқлаш үшін о өзі бөлімчіге кіріп сынап қылды. Мән лайылы көтчі, мән кірей. Тез сүрәтті бесімні ашырыш. Бесімні төвәлтіш давамыда оның құлақ пәрдісі тешіліп кәткен болсымы, лекін барлық сынақны қатты давамлаштырып тамамлады. 20-ci əsrinin 80-ci illərində Butiyi Amerikada ziyarətçi alim boldu. Ailəsindəkilər mə çətəlgə köçüb getdi. Əvzəl şərait aldıda o qətdilik bilan Çinxay Şizan igizlikiga qaytışını tanladı. Qeyrindaşlıq mehri haqiqatan muhim. Lekin bu xizmətnin taraqqiyatidagi tosalğı bolsa bolmaydı. Mən əzəldən pushayman qıp baxmadım. Бүгінгі күнде 80 яштан ашқан Вутяньиннің күнделік қызметі яныла 12 сағаттан ашыды. О, ішханысыдан пиада 10 минут маңдыған жайды өй тұтты. 100 квадрат метрден ашыдыған өйде көз жеткідек жерінің әммісі дұла тиббий материалла тызылған еді. Бәзілер оны әвлатлағы хат езіп берішке тәкліп қылғанда, о әмеше қылчы ішкіләмәстін. Егізлікті елтіздатып, әвлатма әвлат давамлаштырайлы деп язатты. Егізлікті елтіз татқан бұл мәңгі яшынайдыған қарғай, елі әм егізліктіке қалықның хайаты вә сағламлықыны қоғдаш үшін боран чапқолланы тосымақта.

Күнділік тұрмышта әхлат шығып тұрды. Әхлатны түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхлатчылыкке. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхлатчылыкке. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхлатчылыкке. Ашқан тамақ, мейбі-чіпі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхлатларыны ешіл әхлатчылыкке ташлышымыз керек. Әхлатларыны түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Сөйінің кичік досла, күлгін жылап программымыздың дауымлай штұруатымыз, программымыздың түрі цуды чәкілік шеркетін Аллахи талап қылған. Әмде илімпән өгінәйлі, илімпәнге әхмет берейлі сәйіпімізді, аш тұзыны суғы саған дейінкен неміш үшін юқап кетіду деген теймеді сөзләп беріміз. Адатта тұрмыштығы кичік адесілерні тәпсілі көзді бақтығынамын? Сіле аппақ аш тұзыны сүзік суғы сейліп, бірінә чықетім арлаштырған дейінкен неміш үшін бүтілі юқап кетідіғалықыны білем сіле? У растылы юқап кетті му, яке оғырлықча суғы юшырну алды му? Нұрғын кичік досла, мұшындақ күманды боп баққа молышы мүмкін. Әмді біз бірлікті бұ ажайып сырны еч бақайлы. Әмілетті аш тузе хақиқи юқылып кеткені юқ. Біз көз білән көйген аш тузе сансызлыған ұшақ аш тузы зәрейчілерінің зіч ойшчыдын асылы болған. Шуңа ол қармаққа аппақ ұшақтан жылады көрінді. Біз ішкен сүзік су қармаққа құп-құрық, ешқандақ нәрсі йоқ деп көрінсі му, лекен суға біз көз білән көрінмейдіған нұрғын су молекулары йошырынған. Біз аш тузыны суғы сейліп андан енек арлаштырғанымызда ажайып бір іш жүз берді. Яни, кәпсіз су молекулары аста-аста аш тузы данчыларыны орып іліп, чын құчақлышып тұрған аш тузы данчыларыны аз-аздан парчылап тарқақлаштырды. Бұ ұшақ аш тұзы данчылары хақиқадан бәк кичік болып, кичіклікеден көзіміз көрәмейді. Шуңа біз аш тұзы юқап кетті деп қараймыз. Герче біз аш тұзыны көрәмесек му, лекен ол ызчыл суды тұрды. Әң адды испатлаш ұсулы шуге, тұз сөйіне тетіп бақсақ, яныла тұзлық тәмба. Маны бұ аш тұзы қалдырған ыз. Әгер біз тұз сөйіне аптап қысасақ, су аста-аста парға айланған дейін кейін, ақ аш тұзы данчылары қайтыдан пайда болады. Әсілді бұл сихіргерлік әмәз, бәлкі қызқарлық ілмі еріш хадесі. Тұрмышының әмілі ерді ілімпән білімдірі ба. Пәкәт біз енчікі көздіп, көпірек пікір үргізсекла, теғімі көп ажайып сырланы байқи алаймыз.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107-ді төткі тоғырланды, чекіріңізді тәбәсімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып атқан кісілер интайым көп. 107.4 қатынас сәнәт радиосынан яңырған еқімлік садалар сіздің техимі такамиллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатынас сәнәт радиосы.

Сөйіні кичік дослан, күлгүнчіла программымыз мұшияда ақырлашты, яқтырып аңлығыныңла рахмет. Программы риясатчысы Шәмші Нұрнұр Мұхаммед, нөвәтчі мұғарыр Зәпәр Мәмтімін. Дослан, әмді дейқтанлады болдығыны қатнаш линиясы программысы.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының Қатнаш линиясы программысы.
1: Қатнаш линиясы.
2: Бұл программыны Шинхуа Жанобы Юлыдыке Шақсат Иғыз Бойшық амбулаториясы Алайды талап қылған. Шақсат Иғыз Бойшық амбулаториясыда Балла Иғыз Бойшықы, Иғыз Бойшықын әсілік кәлтіріш, түш үндіріш, Иғыз Бойшықы еңек ташқы кеселіклері бөлімі тәсіз қылынған. Адресі Үрім шәрі Шинхуа Жанобы Юлы 578-ші номерлі қорының 2-ші қайытыда. Яны бір орынның адресі Хотан шәрі Навақ Юлы 275-ші номер. Телефон 0991-322-9898.
3: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

0: Такси 40-46 деген досумуз, жол учури Шаошиминдин кейни сай жолу кошумча жол Раван экен. Шаошиминдин алдыму Раван экен деген учурну берипти. Болду, көптөн көп рахмат. Нур деген достумуздунки авазы учурба экен аңлайлы, э? Нур.
1: Дохар берди, Шаошиминдин алдыму келгам кошумча
0: жол. Болду, рахмат. Илдананын дадысы, э? Гуанхуй көрү кошлинияда Раван азырча дейди. Болду. Каплан авазлык учурну аңлайлы. Каплан.
2: Эгер кызмалы хожоны кирасе кечене, жок эле кызмалы калды калсын.
0: Болду. Рахмат. Досырмыза учурлар етіп кәгіч болған арлықта дейқтанлан қатнаш белімлерге айт суал жауаплады болсын. Суал. Удыл юріш елді кетаватқан автомобилла ел иғза келгенде қанын қылап алда оң яки солғы бұрылса қандақ жаза берілді? Бұл қыл қылмыш бәлгіленген автомобил елді юрмәстік кірады. Бұл елінің характерге асасен бекітілді. Йоқыр сүрәтлік таш ел, шәхәр тез сүрәтлік елді бәлгіленген автомобил елі бойычы юрмісі шопырға 3 нұмыр қатырлынды. 20 юәнден йоқыры 200 юәнден төвән жәриманы қойылды. Әгер моторлық қатнаш вастылары йоқыр сүрәтлік таш ел, шәхәр тез сүрәтлік елдің башқы еллада бәлгіленген автомобил елді юрмісі нұмыр қатырлан

0: Ахатжан ба деген достымыздан авазлы құтыры етіп кепті. Аңлайлы. Ахатжан ба.
1: Өрмен шөпір депті айыл қайры. Жағы көріптен сайырысып алтын шөрік, алтын шөрісен. Мұшқындарды қанақсыз жақсы ешілік жолары бар.
0: Болды, рахмет. Оныңдың башқа Нұрәлі деген достымыздан авазлы құтыры ба екен. Аңлайлы.
2: Салам, 1.74. Әскәрдің дамлық елі сұры. Қыншан ғар кесен үшін аңдық елі аңқа жөмін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үш

мейли мың шаң деген достымызды моторсыз қатнаш басылар елді тәтір елінішті меніп адыс садыр қылды деген кеп, бұл мәсуліет сізгім о, ашу машинын әйдәп чыққан адамге келуді. Лекен ең ала, әміне әхвалыны көріш керек, қатнаш сақшылар нәхмейданды болыш керек, қаяқтын қаяқ чықты, қанда қалетті адыс садыр болды деген әміне әміне әхвалға асасын әнелдікі мәсуліетіні айырыды. Шуңа әтідікі программымызды мұ бір сорап еқің.

0: ফেসবুকটা সামাজিক পর্দা, এই আমি অভিনয় মারব
1: Пәйзаватта шамал чыгып китеп атыды, юллан көгіл болмап атыды, шопыр достар, ихтият кып меңла дейді. Достарым, шу юлфтер бәге вақытта, шу бихатар юл юрген асаста жүмі, юлфтер бәге вақытта бихатар юл юрыш әмеді мұйым. Бихатар юл юрген асаста шу дәрізләні бір итіп өтіп болса, бір сүзіклік дәрізісін тихімі яқшырақ қылып, бір сүзік, инік бір ұфтер бәген болсаңла, Я, менің құлығымдың жатақ чықты мәдейме, афчырынлан тазы бір дегендік инік аңлияма ауатты мәне. Емшен шаң деген достымыз қашқады ел қәбірі. Қадыми шәр алдыдық еллар аван, яны гүзәнің алдыдық еллар аван. Шопыр достақ сәмейме әскәрттіш. Сигналыны бар орынсыз чалмысақ дейді, ә? Мүш сигнал чылышқымы дегат қылыңламыш, алтын жаның етістен башлап. Али мектеп имтани башланды үшіндақ қой. Абуду деген акымыз юлуфчири, Донхайс жаны алдыдаки юлла қош юлнышты раван кен дейді. Болды, рахмет. Рашидин деген достымыз, мен мухутенді итизлықты ішлігеш, диққан акыларым білен білі, оңлаватты мен программыни дейді. Болды, көптен көп рахмет. Оның башқа өз халының авазлық құчори.
0: Шин фухайяны алды, азыр қош юлнышты раван кен дейді, ойда
1: ертін. Болды, рахмет. Каплан.
2: Можинин кастырдыны шарахташкан шарахташ кара чоңбаза ачылдым да базарга. Майылар оң жана азырып кел.
1: Болду, рахмат, да? Унундан башка мау Ахат деген достумуздун уфчору айтып келиш алды экен, пикирап атыды биздин нөөвөтчү мухаррирлер бир аңлап болгон азы алтайлы. Ширали деген достумуз гарбе айланма отур жолу ирован дейди. Болду, көптөн көп рахмат.

Кепсиз Игит деген достымыз бар екен, мыш вақтыңла хайырлы болсын. Ақсуда кепезлікте от юлғач аңлаватымын, яқтырып аңлаймын бе программаны дейді. Болды, көптен көп рахмет мана. Әр қайсы жайладыки, жай-жайладыки достарымыз әр қыл шәкелді. Өздерінің ішіні қығач бір тараптын, бір тараптын мыш радио аңлашын қатты қолдым бе мейманым үшіндақ. Давамлық аңлайдыған программыз, қатнышылған достарымыз интайын көп. Мыным үшіндақ достарымызға көптен көп рахметімізді білдіріміз. Рахмет сілеге. Nur degan dostimiz yo'l xabar bera, yana yo'llarni qo'shilnishda mashina sal ko'p, lekin to'silib qolish yo'q deydi. Bo'ldi, ko'pdan-ko'p rahmat.

Яна вчерла қарсам қаплан, яна бір қаплан деген достымыз ба екен. Бұл қаплан Абай қаплан сіз шо ма емес ма? Бұл қапланның ішкісі пайда болып қалды ғой. Я бір адам ішкі телефонын шілтіп отам сізге. Бір видеоларын әвәтіпсіз. Болса бір язмычы вчерла білән хабарландырған болсаңыз.

Әлі деген достымыз сіләнің идарының алдыдың тауысын тарап қарапанға елінішті автомобиллар көпірек, азырақ тұсыл үш ба, дейді. Яны бір чекит ісімлік достымыз, әмеші данлық тұңның ке азырқы қатнаш әхвалы қандақты. Әші олар кетіп атқан достырымыз болса, бір үшір беріп әткен болсаңла, дейді. Әші олар кетіп атқан радио аңлап атқан достырымыз ба, мысылы, ба болсаңла, бір үшір беріп әткен болсаңла.

0: Абай бір достымыз Данлықтың әхвалын сұрған дейді. Бұның қарта Абуду деген ақымыз Данлықтың әхвалы 5 минуттан алды дейді, яқшы дейді, азыр қандақ ке білмедім дейді. Оныңдың башқа Абуду деген ақымыз енем үші сіләнің идарының алды дейді, малмай тұрдық, автомобилла, интайын көп дейді. Бұл дуа көптің көп рахмет. Оныңдың башқа Шерәли деген достымыз Гүхәр Тағ Юлы Раван деген фучерні беріпті болды. Рахмет. Яны фучерла қарсам Әхәт Чаңбаның ке ауазлық фучеру бәке аңлайлы. Бұ достымыз қайсы ел білеклердің ел фучеру бәдекен?
1: Өрімәт шөпір достыла ел қайры. Елі құнда жатқан алдың үшкір мәш қайлығы шөп сәйлен нәнжі отын текан келіп, нәнжі отын текан кепірап, 13-ті отын алдық кегіп білек.
0: Болды, рахмет.

Ғайни деген достымызды давенден мұшу тауысжан тарап қарапманға елінішті автомобилла көпірек тосылыш ба деген ұшырыны олапты. Болды ұшырыңызын тапшырып алдық. Оныңдың башқа Гүлей деген достымызды Яңлудын Рүйда тарап қарапманға елінішті автомобилла көпірекліген алайда тосылыш ең деп ұшыр беріпті. Болды рахмет. Оныңдың башқа Иліпчан деген достымыз Хүшін Гүлікінің алдыдекі еллар аванкен дейді. Болды рахмет, Шырәли. Чен Таңжан Юлий Раван деген ұшырыны беріпті. Көптен көп рахмет. Нұр деген достымыз, ең ән юлламы қош елініште машин сәл көп, лекен тосылыш жоқ дейді.

0: 349 39 310 номер билан алоқаласанглар бўлди ке шу чамданнинг эгиси.
1: Очпоғин фумай флатган
0: тихча.
1: Озроқ қосин бир издеркини қилаб оқиди.
0: Шу.
1: Ба помзак иш қилиб C1 B2 O2лар илиш кетибди.
0: Илиш милиш ўп кетибди маънонда.
1: Мен ҳамди чунгинам C1 Pro'ни оғил 4 йил бўлган ўхшайди. B2 кўтарган 15 кун бўпди. O2 5-2 O2 2 жыл болочума 5-2ден O2 көтөрмөсөңүз 15 күн эмес. Неме 15 күндө бир көтөргөңүз кеп калды правыны?
0: Шундайм. Правыны плам көтөрүп өтөмсүз. Бивас окусаң солмамды.
1: 2 жыл, 2 жыл. O2-ны ипопло сорайсыз да, айрым планыкын качан көтөрөм. Айдап аткан машинанын идаралык укугу сетибага мазкур шахска таба болду дедим ал Лунхуа деген достубуз э. Лекин башкаруучу жол жүрүшкө мунасибеттик жаңыдан жол коюлган белгилеме жана Аркар шаар областынын амилий ахвалга асасан şu yerdeki katnaş başkuruş tarmakı yakı vakaleten başkurucu şirketlerinin başkuruşu da oldu. Şuna yüyüncünü özünüzün namı ötküzemeysiz dedi Lunhua degen dostumuz.
0: Ama bu Poşa'daki Erkincan yani çıkıp da dışıga. Sıla ötük çüşle vatam sıla da büşleyemiz. Yani bak 13-17 minut işleyemiz. İşte bak yoli. Radyo televiziya stansiyadan Çonvaza Karab Manganda Abdumobil Köprek deyip. Чыкутамапсыз үйдө э ушун карганда
1: үйдүкүлөр айтып атты да
0: муштан болдуруп кирем деп киши муштан болдуруп кирем деп чыга мен чыгып айнып
1: мага адаш да базаны айлангач бизнес ийип кире деп биздинки бу белектин аз туш кабилетирек программа эмес узун бо 1.5 саат 60 минут 90 минут
0: 90 минут
1: үчтө аңдысаңыз го 2 саат сиз берип халиллаг берип нургун сооду кылып кайтып чыктыңыз жана иштеп аткан болду биздин балла
0: туура
1: ии
0: азыр шаошимандын алдыдын машиналар көбүрөөк экен э
1: болду рахмат
0: муга
2: жакшы болуптур уялмай какеэмес
0: лекин аша уюлнуштукле дедиңизго сиз ишкел уюлнушкө маңмайды такм кошма эмес такма эмес у пакат пиядалар жолу болду у деген машин маңмайдыга жол болду
1: машин маңмайданды машинфо 15 жылдык газ 15 жылдык канунлук газ тоонун убакыт тоскабыз наде алмаштырдык анды деди алмаштырыш эсли келгенбиз деп эмемсиле мабалга
0: деп бир
1: баян болуду дейсиз шу каяда алмаштыргул болуду деп бираңы машинфого бурун катти болмайды 15 жыл тоскандан кийин болду уну сөкүп элип өтүшүңүз керек бирок кылып өтүшүңүз керек жума
0: Әмсе, айкы яйы.
2: Бұл сенің ұлы қошының сұраған кәзіма мәлт малым.
1: Мақұл. Бұмзек мәлт әкамдас, ерім өмірім шопырлық мектепті өтедікенде, теринерді мұқанып қағады әкімі деп.
0: Ерім өмірім.
1: Башқа, алайды, шаңыз омыз теринерлік қығашлы елевессіңіз ол әмкі өш мектепләді.
0: Шу ерім өмірім деп. Мұнда дейм ә, біз 90 яшылағы кіргітші нем қыласыз, яшасыз, өте қманың нәтчілік кетуді ұнда өмірсіз болмаңа?
1: Бұл 70 кіріп олдым кенейді.
0: Ә, шындам я.
1: Онда сіз ерім өмірдісі бола?
0: Ә, оны да болу да,
1: ә. Алмаштырпа қалла, дәп бір аңла ұчы ма, шейін фу деген, дәп бір аңла ұчы дәп ақ қақша кетіп барды балла, әй, бұл аңлан да қымаңла.
0: Сай ол еш аушымын дейін лам машин жықкен,
1: ә? Әркен Гондиан пошадык Эркинжан кошунубуз шу чыкканлы тамак жейбиз дейби жума. Бу силердин кызматка окшомайды, күчтүү кыз чыгып кетиган.
0: Расмий э, отуруп эле бирагыңыз телефон кылса макул деп жүгүрүп чыгып келип болдугандай болмой деген туса бул иштер.
1: Оддий ойлойсуз да э. Чыгып кеткенбиз. Жок, биздинки аңлоочулар үчүн мулазамат кылабыз, 14 мүнөт убактыбыз бар. Яган кеп болду деп.
0: Әмінет алдырап кетіп атқан, э?
1: Ошо да алмамды ғой. Толы сөздеп қосақ ішіп.
0: Шу. Ай кайай.
2: Яны шунда қарсақ ма кинянды арбирайны алдыма қошуны сұраған кен, э?
1: Мақұл, рахмат. Э, муга.
2: Қашып, қатада келсін. Маңғыз мұны ясатты, ұйымы тие шапырлығыны чоң әхмет жоқ.
1: Болды, біз деп болған деген, бұны тәхіл қылышының орны жоқ мекен дедім, да?
0: Özal.
2: Yine aldı koşunu sıralan ki açı abalar hadi almayın her yeni avuttan da kellesin. Bala ayağı çok
1: Bal.
0: Siz Jimmy adamla muştak. Muş adıtınızı özgürtünüz. Jimmy anlaşılardın. Arıl kalsız cümle siz anlaşı dostlarınızdın. Yetmiş mücazınızı özgürtmüşsünüz.

0: Әйелі ма, айрылып болды.
1: Тихо, айрылып болды, бені түшедім айдыға айрылы ба, тихо.
0: Қошы да аса, ене достаның ұшырлары қарсақ, газтан алмаштырғылы болды, қанылы қоса. Нәді алмаштырғылы болды? Деген суалын сұра батыды шы, Әркенжан. Нәді алмаштырғылы болды, дәйді. Алмаштұйып баққалла, дәппиріңла, дәйді, дәйді, дәйді. Мен шыңдаджи қошылышты машинла көп дейді, тор, такси, розы, жан.
1: Абдырым кәк қына.
0: Болды.
1: Музапар сашу немі кіріппам сұраға ашадым кеп қалдырып суалланы ұлығылы болуды аш. Адылжаның өзі ділі бір сұры витан зады неміші олды деп.
0: Чаплақны үліп алдым дейді мен әбір. Мал Али мектеп имтаны қатнышдыған балланы ақсыз тошып қой тошшыне. Бір ойлау атқан біздіңке педагогтеріміз болсаңла. Біздің ма чаплақны Чинда Олтырақ райының кешіде Молли Игірін Абдулларына алмаштырыш орны бағы. Әшек қойып қойдық, әлік талла жұмы. Сымыңланы, телефон номыраланы, машин номыраланы қатырлап қойыпла, епке саңына болды, вақытыны чаңырақ тұтқайсыла боламды аңлықшыла.
1: Әзірі әркін жамы дәптіке, ғастон алмаштырғылы болды қануылық болса, артын сүнді мұ адайды,
0: ә? Артын сүнді, нәді тапасыз әмді байам. Шинфо деген досымыз артын сүнді
1: беріп. Тихому немқ қитдиган болды, одиш қитдиган болды да, балайыл аяқ ел мыяққа.
0: Мау мен сіз деген досымыз, сәндан байдық қанаатқа апасын дейді. Болды ашық жаның артыңсыңға беріп, пұрап екен қаядың газ пұрап атыды. Я кемісім сәндан байдық қанаатына білсеңіз ашақ апырам, жұма. Қадірдік аңлығычыла кәшілік еліріңіз біз әмірі программамыз не Ақ Мәрвайет ұн зауытыны қолап келіп атқан істеманчылағы миннатарлық білдіріш Вә істеманчыланың сағламлық үшін дауымлық тұрышып атқан Ақ Мәрвайет ұн зауыты алай талап қылды Ақ Мәрвайет ұн яғ күріч ачық солырғы болған чәнчіңіла ашты Онда болған декен Өз аңланың әтірәбдік дүкәлігі кіріпла Ақ Мәрвайет ұн яғ күріч ачық солырғы істеманчыла айсыла
1: Яна сағлам қызалынышны, сағлам ұзықлынышны тәсия қылып атқан Океанус шеркіте алайды тәләп қыған нұрғы мәқсілатланы ішіліп базағы салды. 380-96-98 нұмыр біле ала қылышып, түшініп ақсанла, яғы әмелі дүкініғі беріп сейті басанла болуды.
0: Тор таксиғы беремсілі ачаплақын дейді. Тор таксиғын беріміз, таксилағын беріміз, айлы машиналарғымы беріміз деген дейді.
1: Шында, аның саны аз. Болса, шүйліқи капалет қылалайдығалла, апырып әкілдіғанға асаңлаймды. Тор такси, яқшы көңіңіз білән даватысыз, лекен тасадби дәнзі чүпқас амал юқта сізгі маңмай. Шында му?
0: Дәнзі чүпқас абалан чүрі тұрғаншылық Ма, шимфо, сізгі ма, әркін бір номырын әвәтіп әді. Артон сөндеке шу газтон алмаштырдыған жұма. Маш телефон ұрып еқіңа. Бабалы үйінің газын алмаштырым, мен машиннан кен алмаштырмайым десе. Чақмақның газын алмаштырам да теке.
1: Ой, ой,
0: Мәулетке яқшымысыз неміш қылып атысыз дейді. Алмы үзіп оттадым, қарама алмыла піш, мейлі кетіп тіке.
1: Кіріп көріңе, қанда немқа қанда үзде, қанжелік үзде бір кіріп, алмыланым көріп чықтыңа, ма бағының іште де азыр.
0: Шо, алмы үзіп, оттайдың бірден бекен маға зейділерін тоғырап, әліп етіме қалдырымға, қойдырымға. Неміш қылаттық, бақа қыраң.
1: Мал беқе әпті. Өз ал.
2: Қарын тараптың келіп ма, шынфы қойан қарапманға елесті әкен. Аптым бұлла, ин тәне кеп күсі кеп сәйәді, мүшәрі мұ, жоғы құрышын басылап түшіо. Аптым бұлла, ин тәне кеп құрышын істі әмі шынфы қойан ағыда.
0: Мәкін. Әмі әді бір аңлық үшіміз бұ қанда құп кетті әмі. Әттіген кен программаға мұқчар елді әпті кек әңлім бәк ерім. Телефонымны оғырайлы алды деп. Оның үшін нұрғын сүрәтілі, материалы бәді кә.
1: Шу телефон үткесі ғошу
0: ә? Не, шу азыр пүтін нәсіміз шу телефоны болып деп. Әгер дейлі мәлім құқ бойсаңыз боламы ке ма пәйтсірлаға кіріп.
1: Шу
0: ә? Маған яқшырақ бір телефондан бірін тәвсия қан болса ғызып, қаядың ұшырайлы ауатсыз.
1: Өзіңіздің
0: кешілетіп көңгін ұз бұйтша асыңыз болды. Шу ә? Сен
1: сен малын алдырды ма Авоз юқ қо, нәдейрі.

0: Мен тейрамны бүдір қыңсам болды шығы. Сылу жетен аптет алақыды бір чәнтеге егі боғайсыла ауын оғыштырмыз, әзір қайт келіміз.
1: Шинжан радио телевизия станцияның Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шықырылды.
2: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып сікен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопоздық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
1: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуды.
2: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
3: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрхіл.
4: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлы пәлиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқши соғатларға алмаштыр алайсыз.
4: Слушитин аптеталы 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадеті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамнышып ижаде мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
4: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Слушитин аптеталы 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станцияның даңлық риясатчылары бейвасыт көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
3: Әзілік таамла, еңі миуә, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сылушы тен аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарылық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әппазарлары алма әппазардың Сылушы тен аптеталын түсіріп, сәрхіл мәзмұнладың хозурынның.
0: Yanılı Nurgun yol bilekleri tosluş bakya, şimalı aylanma şarıktan garipke tosluş yığır, deydi Şirali, rahmat.
5: Yanı Sucu Şarkı yolu özüm kesinlikle doktor Hans'ın aldı, koşumcu yol, asası yol tosluk getirdi,
0: Bıldı, yanı devamlı yolu şurubesanla buludan olsun.

0: Қадірлі аңлаушылар, шында қылып программамыздың бір ерім сатық вақты ақырлашты, программамыздың басында ақыр еқтіріп аңлыған, программамыз қызғылық ұлан қатнашқан, әмміңлағы қатнашмаған босаңламы, декен аңлыған, ішчек кірмеген босаңламы, тешір тұрып көген аңлаушылар сілер, көптен көп рахмет айтырмыз, рахмет сілерге.
1: Шында аңлаушылар, маңған еліріңлар аван болсын, өйліріңлаға, мәнзеліріңлаға бейхәттер аман есен алды етіп бағай сілер. Әт ені программымыздың вақтыды көрішкейміз.
0: Доғыра.
1: Риясетчілі, Мәулуд Ибраим білән.
0: Зөкірі керам.
1: Хайыр қош, аман болыңла.

0: тұрып, фонтике ішке тосық тамыны чекіп, зор бөз шасыл қылғалықыны білдіріп, мұндақ деді. Бірінші тосық там айлы әзалыры арсыреке есабат тосықы. Илгіре пәрзентлер өйсет валғанда атаңсының туралғы амви фондыдан пайдылын алмайды. Азыр үш әулат кіші есабатыны өз ара алмаштырып ішіләсі болуды. Бұның білән айлы мәбліғі көлчіке асыл қылынып, ұйқыды ятқан мәбләғ бірақлы жалландырылды. Икінші тосық там туралғы амви фонды арқылық пәкәт өй сетвіліш қылы болыдыған чәкілімі. Бұй ел еңден сетіп алған туралғы өй ерхеті бейджіні тапшырыш, коны олтырақ районларыны өзгертіш, яна пәрзентлерге әмірақ болып оқытышта өй ижары елішінің әмісіне туралғы амыви фондыдан қарзелеш дайырсіге кіргізіп, туралғы амыви фондыны әрмілет амының әмәлі ехтияжығы асасан ішілтішіні ішқашырдық. Шәр ахалысы ән ханым айлы мәбліғі көлчікі арқылық зады қанчылық ярдымығы ерішкәлік тоғырсы да чонқыр тәсіратқы егейді. О, мұндақ деді. Елдішім, ішкіміздің қызмет қылғынымызғы ұзым болмығашқа туралғы амыви фонды есабатымыздік пұлмы көп әмәседі. Азыр өй сет олмақшы болып, алдын тапшырдыған пұлға, яны бір аз пұл кәмләп қіліп, қандақ қылышымызны білелмей, бейшіміз бәк қатқан еді. Ойлымға ярдын туралғы амыви фондыға айыт еңі сиясет шықыпты. Атанымызның туралғы амыви фондыны еліп, өй пұлымызны тапшырсақ болы декен. Бұ кәсіпні бейжіріп болыпла, пұл найт тезлі картымызғы кіріп, зор мәсіліміз бірақлы әл болды. Найт құшал болдық. Өй ижары еліш қапалтының салмықы оқшашлы мәсілсіз. Өй үйок ахалларының өй ижары еліш үшін чықырдыған пұлының юқыры чеке айда 2000 йендін 2500 йенге. Көп пәрзенті бар айларының әмәлі өй ижарысы үшін чықырдыған пұлының юқыры чеке 5000 йенге өстірілді. Әмді пәрзентлерге әмірақ болып оқытышта өй ижары елішқа туралғы амыви фондыдың пұл чықыры сиясты ижади елғы қойылды. Төзімнің харарыты шәрдікі ең шәр ахалларыға қарап кеңіп, бүтінкілік төзімді болмаған. Як тижарет әм супы ықтисады білән шоғылыныдыған ең ячы ішқы орылашқалар ықтиярлықы білән туралғы амыви фонды тапшырса, пұл чықырыш вә қарзелешта қызметкі ішчі қызметчілерге оқшаш оқоқ вә оқшаш сиясеттің бәхірмен болыш имканиетігі егі болды. Фан Линджин 2025 жылы 7-ші айда төзім елғы қойылғандың бұян жалық ішқы орылашқалар ішчіде әмәлі фонд тапшырғаларының 2214 кішіге. Әмәлі тапшырылған фонд сомысының 14 миллион 580 мың еңге еткәлікіні тоныштырып, мұндақ деді. Кейінгі қадамда давамлық банк білен бірлішіп, бина, қархана, соды чәмбірікігі кіріп, дәл жайды тәшвиқатның қанат ейдірушіна авалы қылып, омыми мүлікчілікті болмыған қархана вә жалық ішқы орылашқаларыны қаплаш дайырсыны кен айтымыз. Шының білен бірге туралғының бүтін дәуірелікіні чөрдеп, туралғы амыви фондының өй ижарыға еліш, сетевеліш, асыраш, техімі мұхиме әрқайс халқылардегі мұхитқы маслешіні маслаштырышыны чонқырлаштырып, яқшы өй сиястыға нұқтылық майылышып, туралғы амыви фондыдегі әрбір пұң пұлнымы амы әң ехтияжлық жайларғы шылдымыз.
1: Әмді Мехір мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанға нишанлық ярдан беріш ізналары сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз Хәвре. Гуандун өлкісі Шинжанға мағарып жәтті ярдан беріш құрылышыны сежіл алға сүріп, Қашқар вылайтыда бүтін оқыш басқұшының қаплаған, бүтін зәнжірлік, стролық шәкілдіке Шинжанға мағарып жәтті ярдан беріш елі системсі бәр бақылып, Шинжанлық балыларыны ішкі алдыдыла Гуандунның әла сүпәтлік мағарып байлықыдың бәрләндірді. Қашқар Коншәр нахиясы 9-ақ базарлық мәргізі башланғыш мәктәпті Шинжанғы ярдан берішке кәлген оқытықчы Пән Каңйо еқында оқуыцыларға өзі ижат қылған нақшыны етішіні өгітіп атады. О, Лингнен музиксіні Шинжанның қас музиксі білән йоғырып, балылар аңлап түшінәләйдіған, яқтырып етідіған нақшы ижат қылды. 6-ші еліқнің оқуыцысы Надира мұндақтыры. Илгірі музик дәрсіде бәк хижыл болаттым. Пән муаллим мені үзчіл илхамландырғачқа, азыр нақшы етішқа жүр әтқылыплы қалмай, мектепнің хор өмекеге қатнаштым. Пән Каңйо, Шинжанға ярдан берішке келген 10 мың оқытқычы мағарыпқа ярдан беріш планадығы бір әза болу сүпті білән, бұй ел оның Коны шәһәр нахиясыда оқытқычылық қылыватқанының 6-ші елі. Пен Каңйоу мұқпырға, азыр ойлысырке төт нобосының Гуанчжудың Кон шәхір нахиясыға көчіп келгелдіке. Оялы наму Мингді башланғыш мәктіпіне оқытқычылық қылыватқалықы. Ішкі қызының тоққызақ базарлық мәркізі башланғыш мәктіпті оқуатқалықыны ейтіп мұндақтыды. Тұнжық етімліқ Шинжанғы ярдан беріш ақырлашқандын кейін, бұй әрдіке балыларының үз жыл ғемін еп келдім. Оларының музыкығы болған қызғылықы, білімгі болған тәшналықы мені яны бір қетім келіш ирадысыға келтірді. Гуандун Шинжан мәдәнетінің бұй әрді юғырлып, білі мәвжуд болып тұрғалығыны көріп, төлген бәдәлірімнің әрзейдіғалығыны хез қылдым. Yaqinqi 3 yilda Guangdong o'lkasi Shinjangga ma'rif jihatida yordam berish bo'yicha turli ma'rif ixtisosliklaridan 1446-ni tanlab avatib, 1 milliard 210 million yuan Shinjangga ma'rif jihatida yordam berish mablag'i ajratib, Shinjangga yordam berish turidan 75-ni yo'lga qo'ydi. Turli maktab va yaslidan 155-ni yangidan yoki o'zgartirib, kengaytirib qurdi. Бұлтыр еңдін құрылған Көні шәхір нахиялік Гуанчжу Шинчэн тәжірібі ұттыр мәктіпі, Гуандондегі даңлық мәктеп коллективіні кіргізіп, авалылық башқұрыш шәкліде ярдам қылыш елешіне қанат яйдырып, Шинчэн бойынша AI арқылық мәктепке қуэт қошуш, ақыл түнде башқұрыш сұпсы бәрба қылды. Талап өгін ұдыған 46 түрлік дәрісілікті, Барчы гүлләр тәкші ечіліп, пән техникада еңліқ ярытыш тәрбиясы білән балыларының арзусыны жұлаландырды. Көні шәхір нахиялік Гуанчжу Шинчэн тәжірбе ұттыр мәктіпінің толық бірінші еліқ оқырсы Хыжан Чи мұндақтыды. Бұй әрді машина адам құраштырыш, әмді оныңғы дайыр программы түзәшіне өгендіқ. Бұл қыл ұзыныш тұйғысыны яқшы көрімен. Гуандун өлкісі Нәнхай Денгізі сахилыдың памыр егізлікі кечі болған жәрянда әқіл, ирада, кәсіп жәттің елештің ібарет 3 біргәвділәшкен адам тәрбиелеш еңі әндізісі бәр бақылып, Шинжан үшін әтраплық етілген, қалбіген дөйләтіні пүккен, түркім-түркімліген дәвір еңі кішілеріне етіштіріп, еліп кетмейдіған оқытқышылар қошуныны қалдырды.
0: Станцымыз қабірі. Нөвәтті Тарымдашы тәтқи қылып ясашқа қатнашқан Тарымдашы тоғырақ бірінші номырлық сүнни әмірақның орбитада айлынып атқынығы бір ел болды. Бір елдің бұян сүнни әмірақтың елланған зор мұқтардекі салық мәлімат ақыл езігілікі, апәттің алдын сигнал беріш, Тарым дәриясы екін районының экологиясыны көздіп өлчәш қатарлық сахәлерді әмәлі қолынылды. Тарымдашы сүнни әмірақ чоң саллық мәлімат мәркездікі чоң экранда Тарымдашы тоғырақ бірінші номырлық сүнни әмірақтың елланған әң еңі саллық мәліматлар шу вақытның өзді көрініп тұрды. Тарымдашы ұшыр құрылышы шөйәне компьютер факультетінің мүдірі Ли Шу бұл саллық мәліматларының кевәзлік, бағ орманларыны дәл жайды соғырыш вә начар аварайдың алдын сигнал берішке бейвасты мұлазымет қылдығалықыны тоныштырып мұндақтыды. Бұл бейнормал құмбаралық аварайдың алдын сигнал беріш, жүмілден ава бесімі, шамал сүреті, әмді мұнасып нәмлік дәрежіз қатарлық алақдар саллық мәліматларыны көздіп өлчәш ықтыдарығы иге. Бу яна езгілік кішіләп шықырышыны алақыдар техникі тірікі білән тәмілләш білән білі дәл жайды мөлчәріләшіні ішқа шүрді. Профессор Ли Шу коллектипі сүні әмірақ арқылық тәмілләнген саллық мәліматларға асасен, бұй ел Жәнуби Шинжан районыдекі шамал сүреті, температура, ава бесімі, бошлықтікі тарқылыш қарейтсіні көпләп асыл қылып, құрғақ районлардекі босталықларының экологиясының қоғдаш. Езі игілікіде суғырышқа айыт тәдбірі бәлгіләш вә начар аварайдың алдын сигнал берішіне дәл жайда ілмі асас білән тәмілді. Нөвәтті сүнни әмірақ сүпсі саллық мәліматлары Тәклімакан құмлықының гірвікіні қашалаш құрылышыне көздіп өлчәш, тұйықсыз езбердіған кәлкіндің алдын сигнал беріш. Дәрия қиніні көздіп өлчәш қатарлық жәетлерді қолынылмақты. Тарымдашы тоғырақ бірінші номырлық сүнни әмірақ түрінің мәсулі, Тарымдашы сучылық бинакарлық құрылышы шөйенінің мүдірі, Wang Xingpeng, Tarım Daşöy'nin keyingi qadamda pan tadqiqat yurti, orinlari, tijorat xarakterlik olam qatnashi korxonalari bilan bo'lgan ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot qo'llanish jihatiga hamkorlikni davomli cho'nqirlashtirib, bo'shliq, osmon, zamin bir gavdalashgan ko'z deb o'lchash

0: qatarlıq mədəniyyət arqılıq xəliqə nəb yetküzüşdiki mol məzmulluq, rəngdar türlük fəaliyyətlərini sicil qanat yaydırıb, mədəniyyət bazısı qurub, callandırıb və paydalanıb, onu əqiqi türdə conxa mədəniyyətini tarqdış, azasi qatlamdiki ammığa mülazimət qılış, millətlər ittibaqlıqını ilgir sürüşdiki mühim supuğa aylandırımız.
1: Stansımız muhbiri balğın xəbər qılıdı. Yoldaş Xı Cavlıңның ilgar iş izleri bayan kılınған Qarlıq dalıда atçap durған Qızıl Rәң namlıq әдәби ақпаратны тонжи тарқыч мұрасымы түнөгін үрімчіде өткізілді. Qarlıq dalıda atçap durған Qızıl Рәң namlıq әдәби ақпаратны даңлық язғучи Ван Әнрүн yazған. Шинжаң мәдениет нәшрияты білән Илі Халық нәшрияты бірлешіп нәшір қылып тарқатқан. Ван Әнрүн нәх майданны зиярат қылыш вә хөкімет тарап вә нопозлық таратқыларының Хы Жаулың тоғырысырық хабарлары. Хы Жаулыңның іш ізлері материаллары қатарлық нопозлық қам материаллардан пайдылынып, Хы Жаулыңның мәдениет саяхатчылық байлықыны тәвсия қылыш, асаси қатламды елтіз тартып, дейқаларының кірімені көпәйтшігі ярдан беріш. Бірінші сәпкі атылынып, халықы нәп еткізіш ішлеріні бейзіргәлікідек ішлеріні әкіс әттірді. Kitap təxminən 140 000 xətlik bulub, bayan qılış bilən obzorunu birləşdiriş şəkli qollanılıb, Xıcavlıqın ətrafıdakı kişilərinin ağzaki bayanları və nurğun qımmətlik təfsilatlar mərkəzlik namayan qılınıb, Xıcavlıqın körünüş sırtıdakı həqiqi kişilik hayatı sistemliq gəvdiləndirildi. Abdur Ван Әнрүн mındaq dedi. Yoldaş Xıcavlıq xalq arasıdı yıldız tartıb, iqim miqdarını energiyaga aylandırdı. O, дәуірнің пәхри, шындақла өгініш үлгісі. Оның образыны әдәби ақпарат шәкілді ярасақ, текімі көп кішіге үлгі тікләп ерәлейміз. Шинжан мәдениет нәшірияты партия комитетінің шуджесі баш мудыр, баш мұхәрір Шын Ян Қарлық далыда атчап тұрған Қызыл Рәң намлық китаптың Аптыным райлық Шинхуа китапханасы, Үрім шәһәрлік Шинхуа китапханасы да вә Шинжан мәдениет нәшірияттының Доуин Супси, Jingdong Tor Soda Şəhərçisi, Pindodo qatarlıq supularda mas qədəmdə setildiğalıqını tonuşdurub mındaq dedi. Keyinki qədəmdə kitabını təşviq qilish, tonuşduruş, tarqıtış xizmetini puxta yaxşı işləb, bu nadir əsərni texim köp asasi qatlamdiki amma yaş oqırmənlərinin nəzər dairəsi və qəlbigi sındırıb, oqırmənlərini Xı Cavlıңға toğırılınıb, onundin küç elib, Чегара районды көрәш қылыш екайысыны оқып түшініп, еңі дәвірдікі Шинжанның жүш ұрып үйксілі ватқан, жасарат білі үлгірлі ватқан кеп еңі қиапытыны бірлікті оқып игіләшкі етекләйміз.
0: Станцымыз хәвірі. Автоном районның һәр кайсы жайларыдагы үз автомобиль саяхаты лагерләре яндашма әслихәләрне үзексез мөкәммәлләштереп, мулазимат сүптене үстереп, ерактан келгән саяхатчыларга гүзәл туйгы бегишләде. Көктоқай нахиясыдегі Бенхы Дала лагерада өз автомобил саяхатчылары Ертиш дәрясының мәнзірсіні тамаш қылғандын сырт, бұ ярда арам алғач нәрс керекләріні рәтләп толықлайды. Көктоқай нахиялік туралғу вә шәһәр езі құрылышы идарсы саяхатчыларының пакіз, рәтлік, бейхәтәр, азада далыда қоныш мұхитыға егі болышыға әқиқи капалетлік қылыш үшін мәқсус қадым орынлаштырып, лагер вә әтраптыки районларыны қәрәлік тазылап, түрлік бейхәтәрлік ешірін қәупіні ұмым жүзлік рәткі тұрғызып тәкшірді. Қынәлік саятчы Джан Шужен мұндақтыры. Бу ерге келгендин кейин умуми жааттан толуму рахат эс кылдык. Ток качылаш, суу иштетиш интайын кулай экен. Яна китап, гезит окуй алайды экенбиз. Бу саяхат турмушумузга нургун кулайлыкларды элип келди. Чагантокай нахиясы далыды конуш орны ясап, Мензири райондаги токталгуларда токлугу аслихаларын орнатты. Yeterlik tokluğu noktası yeni energiyelik avtomobil aydigen öz avtomobil sayahatçılarının ihtiyacını kandırdı. Çındoluk sayahatçı Sao Hong mundaq dedi. Tağ gülü lagerada tez hem asta tokluğu barken, yeni energiyelik avtomobillarga bək kulayken, çağın tokayı kelip bək xuş bulduk. Қумыл шәһри Эвергол районы ғәрби өстән көчі башқармысы Дайың мін кәндіріке Тоңшин Юен бағдысырыке өй автомобил саяхеті лагерада бір қазан Шинжан полосы нұрғын саяхетчіне келіп тетіпе қышқа жәліп қылды. Алтындек парқырап тұрған поло үстіріке қойгөші найты юмшақ

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығаларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнісірікі чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліет жан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгіче
0: тәнтәрбия вә сағламлық программасы.

0: әлбәтті, қайдыда махирлардың мұсабықыдан бұрын рықабатсы бә рейпірға топ балықының ішкі тәріпіні көрістіп, резингінің рәңге бә ұқтыдар пәрқіне еніқ көрішіге қапал әл қылыш тәләп қылынды. Бұ бәлгілімә мұсабықының ұчық ашқар бұлыш дәрейтісі бә атылықыны ашырышыны мәқсат қылыды.
1: Резинка ықтидары фарқи жиҳатда тик-так топ балиқининки резинка ықтидори мусобиқага муҳим таъсир кўрсатди. Ўхшаш бўлмаган резинканинг топнинг айланиши, суръати ва қанқиб сакраш ықтидорига кўрсатган таъсири ўхшаш бўлмайди. Икки тарафнинки рангини фарқландирилса, қариш тараф топнинки айланиши ва суръатига тегими яхши ҳукм қила олади. Ҳам шунинг қарта муносиб тақобил туриш тактикасини ўйлашди. Тик-так топ балиқининки резинка ихтидори топ уриш унумига бевосита таъсир кўрсатди. Топнинг айланиши, суръати ва қанқиш ихтидори резинкага қарата фарқланади. Төвенде бир қисм кўп учрайдиган резинка ихтидори ва унинг мусобиқага бўлган таъсир устида тўхталамиз.
0: Оң резинка билан таътир резинка. Данчылары сыртқа қарайдыған оң резинге білен, данчылары ішчеге қарайдыған тәтір резинге, дайым ұшырайдыған ішкі қыл резинге тіпі. Оң резингіре топның айлынышы бір қадар ажыз, лекен сөріте бір қадар тез болуды. Тез ұжым қылыш тіпірге махирларға мас келеді. Тәтір резингіре топның айлынышы бір қадар яқшы болып, пекіртіп топ ұрдыған бә контрол қылыш тіпірге махирларға мас келеді.
1: Uzun rezinki bilan qısqa rezinka. Uzun rezinki bilan qısqa rezinka iki xil alayda rezinka turu bulub, topnun aylanışı və qanqış iqtidarıqı boğan təsiri adetki rezinkidin roşan pərqlanıdı.
0: Topnun uzun rezinkidiki aylanış yönlüşü adetki rezinkinin əksici bulub, topnu peyqırtışqı maskelidi. Qısqa rezinkidə topnun qanqışı bir qadar aciz bulub, tez ucum qılış tipiriki mahirlarıqı maskelidi.
1: Резинканың қилылығы ва қаттықтығы мүші резинканың қилылығы ва қаттықтығы мы топ ұрыш өніміге тәсір көрістеді. Қилынырақ резинканың эластикілігі бір қадар күштік болып, күш типідегі майырлағы мас келеді. Нөпіз резинканың қол, әне мүші топ контрол қылыш ықтыдары бір қадар яқшы болғашқа техника типідегі майырлағы мас келеді.
0: Мана юқорда найти яхши бўлган бир қисқарлиқ саватни сўзлаб бердик, достримизнинки муша саватни аста чин сақлашини.
1: Нима учун шундай бўлдиганлигини билиб олдикчи баҳонадачи, нургун кишилар билмайди. Шахсан ҳам биз яшаб муша ишимизга келди, ҳозиргича бўлган жарайонда мен ўқмайманда нима шундай бўлдиганлигини. Мен ҳозир билдим.
0: Нургулган
1: муша қоримлиқ, техникалық талаплар бўлади экан. Мушларни билиб етдик мана, ҳар кун программани англсангиз, мушундай саватларни, билимларни билиб турсизлар демакчи.
0: Онда хусса достарымыздың келген ұшырла қарапа қайлы ілғар малым бір...
1: Ілғар малым нәқ майдандың. Ой, ямғыр құйыпты ғо.
0: Шамал чық отыпты.
1: Ай, шамал мүйе.
0: Шамал чықып, мана ямғыр еғішін алдыр екі. Емдейін пәйзе.
1: Тәйірліқла, ә?
0: Салқын бір қыл. Ілғар малым үш көчілады чөгіләп, салқын науадың бір.
1: Озырын
0: айдапсізді, ә?
1: Чоңы үйгіманды яқычан, чоңларын итпеген тамағыны еп, ысық бастырып, андан үйемгі қайтайды. Чоңы үйінің кеші мүші. Білім мән мүш көчінің Гүлшен ара көч ішкен.
0: Ой, пәзе, қапланның ұпчөре.
2: Бұлты яқы заңыр мағы жүші өйімден, енімді шаушы жоқ арақманға еңі шыраған кені.
1: Ой, қо.
0: Болды.
2: Я
0: деймін әмді, алай дейлік әрқетім, Сұлпия қыз деп тұрып, Дәйсізші шоң еткізіп қой әдәпчі?
1: Мені аңлымай қалды әдәпчі,
0: дәрмі? Аңлымай қамысын дәпмішу, зүкер әшін. Алайды әскертіп
1: ә? Мұнда қаплан. Әнді біздің мүші программымызға қатнышып, үзжіл ұшыр беріп атқан досырымыз іші де, сіз бізнің кейінім үші, шында бір көп аңлығы үшілеріміз іші де ке, әжайып бір қылайлық ықлас мән бізнің ке, садық аңлығы үшіміздің бір үші. Әнді біз көңілімізді жиқын тұтымыз сілігі, сілігі бізге жиқын тұтса, шу жарайында, біз әмді немі дегіміз кәсі чақ-чақ тарихысы бәзен кепләне дейміз, бұны аңлығы үшілеріміз тоғыр түшінді деп ойлаймыз. Әм біз ашырып етіп чақ-чақ қылышты ұқмаймыз ән. Біз бәк ілмей балла.
0: Бадам таксининки учурга карап бакайлы, бадам таксининки учурга карсак, якеннинки асаслык марказлык жолдорда машинлар сал көбүрөк депти. Боран чыгышы менен шопур достор чокум дикет кылайлы.
1: Анда бу якенде боран чыккан болсо, якендин бир айлык мәсен жодан я. Якеннинки мушу жерлик маселелер ичинде бадам билан гилас асас орунда турду экенчи, бадам базасы ба. Мунундан ескыватсыз якынларда мушу Үрүмчиге мей көк тат сай дүкөндөргө көплөп кирип аткан гиласлардын көпөнчүсү якендин келген гиласлар.
0: Яп
1: ястыган болушуңлар мүмкүн аңлыгычыларыбыз. Ишкип шунда кап кара жайып бир ашык вайык этип чыкканлар ма?
0: Түнүгүн мушу Рамиладан акеп тикен то. Расы акыйкатан бек окшойт. Якендин
1: Шунун менен бул гиласны егече бадам таксини ят этип туруп кедикчиму? Мушта бир ичкенде ичкен мушта ят этип турмуз аңлыгычыларым.

0: сиздин.
1: Илгар маалым бек акыллык жумусулар тамак неп өйгө келип аткан вактым бу депти.
0: Мен билимдим.
1: Мен
0: билиммин.
1: Саат 9:20 болуп кетти.
0: Биздин эч кандай ишти жүшүрө алмайсыз жумуп. Билиммин мен дегендекчи.
1: Калыптош, хуш кепсиз каршы алыңыз. Найт жакшы болгон кыскарлык мазмунларын сөздөп бериңиз. Рахмат силерге жапа чектиңиз депти.
0: Калыптоштун агызны чыгып ашып навад менен ашкан экендеймин мен.
1: Şu yomgurdun turpan azraq hosumu köngül qıvatgan bolsaŋ deymiz da depti Boran şa.
0: Hay siz turpan uçurdunuz mu?
1: Turpan da hemde yani bulduk o turpanda mı hava bulutluq bulut keyin tutulur eken. Demek turpan taraflarım yomgur yığıp qalsa ajap emas.
0: E bolmay qalsalıq pingfang uydagi berib şilankada asman qartı sonra chatsaŋlar yomgur tüşüd emas mı?
1: Şa, amanla ba.
0: Sünni, sünni yomgur yağdırsaŋlar bolar berdi.
1: Сәбей, хуш кепсиз каршы алыңыз, кешегіңіз хайлик болсын.
0: Мана.
1: Біздің өйрекке, біздің чоң өйрекке келасыламы бәк татлық жүмі депті мана. Илгар маалым.
0: Мана, бұл ғылжыды пішкан келас ма? Мен тұқымашы ғылжы, екендің ғылжы ғылға ұқсай депті ма?
1: Хуш, достарымыз, мана мұшындақ күлкі чақ-чақла білән,
0: яқшы
1: мәзмұнла білән программымызда дауымлаштыратымыз, әлбәтте, еқімлік күлеріміз ма? Осырыңлады болады.
0: Мәрхәмәт.

0: аңлоочуларыбыздын учурлары бар экен, учурлар карап бакайлы Данияр.
1: Кане аңлоочуларыбыздын капланныңки авазлык учур бар экен, аңлап бакайлы.
2: Данияр Зотияков, Мавап, Бейджимнер Лобин, Жанал Бейджимнер Лобин, Янамышо, Шаусызу Карапманға Янышыраван кені.
0: Ой, рахмет.
1: Болды, рахмет. Мана Хадиджа ханым мұ, шынын ақы
0: яқтырып, ақ қойып бәген нақшыларын аңғач. Нақшын таң етіп отам, деме?
1: А, нақшыларын таң етіп, мана, шындақ чырайлық, ойылының іштерген пакс, шындақ рәтлік.
0: Гүл-гүлістан бағычыңыз бұпты.
1: Шындақ. Ондақты йолланың ке ахуалырғы бір қарап бақайды. Дауан шимал йолларда машила көпкен достла, қош жүлінішті. Оның башқы іштіпақ йолларды мұ машила сәл көпірекен. Оның башқы қарайдыған болсақ, мүші тәжірбі тұр мектепнің алды, Адыл сот сарайының алды мұ машила сәл көпірекен. Хонгуаншан йолдарды мұ машила көпкен доста. Люйшан жәнібі йолды мұ машила сәл көпірекен. Оның башқа мүші Сужу шарқы көтсе, өсімі кесәліклері докторханысының алды мүштерепләрі машила сәл көпірекен. Достарымыз бейхатарлеке де қатқа ғайсылы.
3: Автомобил айдыгенде, хейка ішчим, ройымызды ұрғытым. Biraz diyedin keltürülgen, bu alana koşulgan. Heyka içimdikini içsiniz, 6 saat içe ruhumuz urgup durudu. Heyka içimdiki, içimdiki. Heyka içimdikinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarga selindi. Kutunun eğizini assanızda mukapatlık pahaliyet katnış alaysız. Biraz diyedin keltürülgen, bu alana koşulgan. Heyka içimdikini içsiniz, 6 saat içe ruhumuz urgup durudu.

0: Бейжин вақты саат 22.
1: Үрімчі шиары су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканда 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Әйде, қошақ байда.
3: Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
4: Әй, кілің ла, кілің ла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылыңыла бамбу.
3: Сапырыңызда біз сырдаш.
4: Біз сырдаш.
5: Өрметлік радио аңлаушыла, сапырыңызды біз сырдаш программымызды аңлышыңланы қаршалымыз, мән риясетчі Яшар Елқұн.
6: Қадарлік радио аңлаушы достан, мәзмұларымызды авал қыдәкілі яқтырып аңлығайсыла, мән риясетчі Рысалат Қасым.
5: Бүгінгі программымызға төәнікі мәзмұларын орынлаштырдық.
6: Алды білен, бұйыл Майтақ күча таш жолыда қатнаш әсліге келіп, қандақ еңі өзгірішілі болды, мұшы темедегі мәзмұн дектіңлады болуды. Оныңдың башқа 6 айның 33 күндің башлап, Али Халық сот мәхкемісінің yol қатнаш адысы зиян төләм дейлоларыны сот қылышта, қанунны тәтбіқлашқа айт бәзі мәселелер тоғырсыдегі изахаты ішке рәсми yolға қойылуды қатарлық құчырланың тәпсілаты дектіңлады болуды.
5: Радио саяти сайпымызда Чоңқыштайды саяат қылыш көрсетмесіне дектіңларға сұнымыз.
6: Қадірлік радиоаңлығыч достан мәзмұларымызды аңлығач, яны давамлық программызға қызғылық білен қатнаш қайсыла Вейшен Супымзон номері XG1074FM, XG1074FM. Әмді бейшін сұпымызғы кәгенін ұқчырлағы қарайлы, ма программызың башланғалықыны бүлдіріп бізгі ұқчырланы, гүлләні, чайланы әбәті ватқан достыла, әм маңлағы көптін көп рәхмәт әйттіміз, тұсын жан әкіміз дәпті құлақның яқшы вақтыда авал қыдәкілі аңлайма, дәп ұқчыр беріпті. Радион давамлық аңлап бәсіңіз құлықыңызға, хош яқыдыған гәпләні көп аңлыса, құлақның сағламлықы пайдалық дәйді.
5: Доғыра.
6: Чүнтиянның ұқчыр бәкен, чүнтиян сізді ма қаршалымыз, ә?
5: Нұр бұлуды

0: Мау, ішкенде айланма қошымчы олей қоңенші кіріше қызды чырақ бұзылып қапты, мүшін бір инкас қып қойсаңла деп сізге, болды біз инкас қып қойлы,
1: Онда болса қадірлік радио аңлығычы достар, мәзмұларымыздың сілеге еткізейлі арлықла дейені, давамлық ең ұшырланы қойып мағамыз,
2: Сәбәр үстедігі жімжетлік, адамны чарчытып, ұйқылы башлайды. Әмма рух құлың.
3: Қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңдышыны қаламсыз.
4: Әлбетті.
2: Сәпіріңізді біз сұрдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет беғішлайды. Сәпіріңізді біз сұрдаш.
3: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
2: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
5: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
6: Ой, сәпіріңізді біз сұрдаш.
1: Өрмәлік радиоанлығычы достар, әмді дейқтыңла төбәндікі ұшырлады болсын.
0: Бұ әптіде бір кетім юқыры температуралық аварайы, шық кетім юл иғылық аварайы көрілді. 6 айның 4 күні кече, Тяньшанның шимали етікіде 6 айның 3 күні кече, Жәнібей Шинжан оймалықы, Шәрқи Шинжан ва Тяньшанның шимали етікідегі қысмен районларда 35 селсия градустын 39 селсия градусқы болған юқыры температуралық аварайы көрілдікен. Қармай шәрі, Байынғұлын обласының жәнубі, Тұрпан шәрі, Құмыл шәрінің қысмен районларда юқыры температура 40 селсия градустын. Тұрпан шәрінің қысмен жайларда юқыры температура 45 селсия градустын ашыды екен.
1: 6 айның 4 күні кечігіче Шимали Шинжанның көп қысым жайлары, Жәнубі Шинжанның ғарби, Байынғұлын областы, Құмыл шәрінің шималы қатарлық жайларда азырақ ямғұр. Деңіз юздың отыра юқыры егіздіктігі тағлық районларда ямғұр аралаш қар, яки қар яғады екен. Бұның ішінде Іле-Дария вадысы вә Бордала областы, Тарбағатай вилайетінің жәнубі, Шиханзе шәһри, Санджу областы, Жәнубі Шинжанның ғарби, Байынғұлын обласының шималы қатарлық тағлық районларының қысмен жайларда отырхал яки қаттық ямғұр вә яки қар. Іле-Дария вадысыдегі тағлық районларының қысмен жайларда қар ямғұр яки қар яғады екен. Йоқырқы қысмен райондар вә Тұрпан шәһәрінде 5 балл атрапыда ғарби шимал шамылы, шамал иғызларда 9-10 балл боран шығады екен. Жәнубі Шинжан оймалықының отыра вә шәрқіде 5 балл атрапыда қипаш шәрқ шамылы, 7-8 балл өткінші боран шығып, қысмен жайларда чаңтозалық яки құм боранлық аварайы көріледі екен.
0: 6 айының 5 күні күндіздің 7 күні күндізгіче Шимали Шинжанның ғарби, Тарбағатай вилайеті, Жәнубі Шинжанның ғарби, Байынғұлын обласының шималетке тағлық районлар, Койынлын тиғының шимали етікі қатарлық жайларының қысмен районларда азырақ ямғұр. Деңіз юздың отыра юқыр егіздіктікі тағлық районларда ямғұр аралаш қар яки қар яғады екен. Бұның ішінде Іле-Дария вадысы, Бордала обласы, Байынғұлын обласы қатарлық жайларының тағлық районлардағы қысмен жайларда отырхал яки қаттық ямғұр вә яки қар яғады екен. Іле-Дария вадысындағы тағлық районлар, Ақсу вилайетінің тағлық районларындағы қысмен жайларда қар яки қар қар ямғұр яки қар яғады екен. Юқырқы қысмен районлары ва Шарқи Шинжанда 5 балл атрапыда ғарби шимал шамылы, 8-9 балл өткінші боран шығып, қысмен жайларда чаң тозалық яки құм боранлық аварайы көрілді екен.
1: Қадірлік радиоаңлығычы достар, онда болса аварайы тоғырсыдегі ұшырларымыз давамлық деп таңлады болады. 6 айының 1 күні Үрімчі метеорология идарасы Вейшин Амеви Супсыда Үрімчінің 2026 жылдық яздық климат мөлшері вә 6 айлық қысқы мезгілді климат мөлшерін елан қылды. Мөлшерге асасланғанда бұл жыл яздың 1 айы, яғни бұл жыл 6 айны ілгіргі жылдардың ұқсас мезгілі білән салыстырғанда, әрқайсы районларда отырча хава температурасы 1.2 селсия градус атрапыда юқыр болады екен. Мөлшерленішче 6 айда 35 селсия градустан ашыдыған юқыр температуралық аварайы жарияны Үрімчіге ішкі қаттым тәсір көрістеді екен. Бұның ішінде 6 айның 1 күнден 3 күнігіче асаслықы шәһәрінің шималы, Мейдон районы вә Гәнчөмпо қатарлық шәрінің шымалы районларға 6 айның 21 күнден 28 күнігіче Үрімчі шәрінің көп қысым районларға тәсір көрістеді екен.
0: Мөлчерлінішче, бұл ел язда Үрімчінің әрқайсы районларда юқыры температуралық аварайы көрілдіған күн саны ілгіркі иллардыкеге қарғанда көпірек болып, басқош характерлік аварайы құрғақчылығы көрілуші мүмкін екен. Бұл мезгілде су амбарын тәңшеш қызметін яхшы ішлешке тоғыр келеді екен. 7 айда

0: басқыш характерлік 35 Цельсия градустын ашыдыған юқыры температуралық аварайы көрліші мүмкін ішкен.
1: Өлігін жәтті мүлчерлінішке язда өрімчеді өлігін мұқтары әр қайсыра yollada 25% әтрапыда азлайды екен. Өлігінлік аварайы асаслықы 7-ci айның ақыры вә 8-ci айның отырылыры да көрліді екен. Моторлы қатнаш васытлары шоперлерінің чарчап автомобиль хайдышыны бектеш қайдысы 6-ci айның 1-ci күнінен бастап жолға қойылды. Төвендегі афалланың бірі көрілсе, чарчап автомобиль хайдаш қылмышы деп бекітілді. Моторлы қатнаш васытысына уда 4 сағаттан артық айдығандан кейін автомобильді тоқтатып арам алмаса, яки автомобильді тоқтатып арам еліш вақты 20 минуттан аз болса, жолаушылар транспорты моторлы қатнаш васытысына хайдығычы сағат 22-ден Әтісі саат 6-гіче болған арлықта, ұда 2 сағаттан артық автомобил хайдегенден кейін мұ арам алмыса, яки арам еліш вақты 20 минуттан аз болса. Йолочыла транспорты моторлы қатнаш басысына хайдегенің 24 сағат ішіде жәме автомобил айдаш вақты 8 сағаттан ешіп кеткен болса, бұ еңі бәлгеліме, мұшу торда алдын келешедіған автомобилны өз ішіге алған кыра автомобилы қатарлық тижарат палиятлерге четілмайды.
0: Алтынчы айның бірінші күні Майтақ күча ташылда бүтін линия бойынша қатнаш рәсми әсліге келді. Майтақ күча ташылы шымалды Майтақтың башылып, жанып-та күчағы тұтышыды. Умуми ұзылықы 561 км болып, теншәні жанып-тың шымалға тоғырсық кесіп өтіду. Бұл ел Майтақ күча ташылда қатнаш әсліге келіп, қандақ ең өзгірішлер болды?
1: Бірінші өзгіріш болса, Майтақ күча таш жолының қошмақ линиясы, яны күйтін Майтақ күча юқыр сүрәтлік таш жолы құрылышы да іш башланды. Хәрейтедегі көк линия хазырқы Майтақ күча таш жолы болып, шымалда Қармай шәрінің Майтақ райондың башланып, жанып-та Ақсу вылайтының күча шәріге тұтышуды. Хәрейтедегі қызыл линия болса, ясылып атқан, күйтін Майтақ күча юқыр сүрәтлік таш жолы. Бұ күйтіндің күчағы бардыған юқыр сүрәтлік таш жол. Бұ ішкілінияның yönілші ұқшып кетуді, лекен, юқыры сүрәтлік таш жол әсілдегі таш жолының орнына алмайды. Бұ жол юқыры өлчемлік, чоң сығымлік, аварай чәклімісігі ұшырмайдыған параллел жол. 2032 жылдың бұрын пүтіп қатнаш башланышы мөлчерленмәкте, шу чағда 14 сағатлік мұсапе 4 сағатке қысқарайды. Яна ел бойы қатнаш әмәлге ашырылды.
0: 2-ci өзгеріш. Шинжаңдағы таш жолдарда өз автомобиль саяты қызғылығы сижил ашты. Майтақ күча таш жолдан басқа, яна өлке жолы 101-ci линиясы, Алтай Қом таш жолы, Үрімчі Лопнұр юқыры сүрәтлік таш жолы қатарлық алқышлық өз автомобиль саяты линиялары Тяньшаньның жанып шималдағы әла сүпәтлік мәдениет саят байлықларын тұташтырып, линия бойындағы бүтін район саятының тараққиятына бүтін күш білен түрткі болды.
1: 3-ci өзгіріш болса, Майтақ күча таш жолы бойындағы бейхатерлік қапалат системісінің дәрежесі яңыма өстірілді. Майтақ күча таш жолы деңіз юздің игіз тағлық районларын кесіп өтуді. Аварайы мұрәккеп, геологиялық апат қауіпі бірқадар юқыры. Шо жайдегі жол асыраш тармақлары оқшаш болмаған жол бөлекләре, оқшаш болмаған апат түрлерге қарта мәхсус ағахландырыш механизмі орнатты. Бұл ел ілгіргі еладыкеге оқшымайдығыны, таш жол бойда жидді әфалға тақабыл тұрыш мадди әшияларыны запас сақлаш нұқтысыдың оны көпәйтіліп, хадым, үскіне вә мадди әшияла тұлық сәпленіп, көпчелікнің бейхатарлікеге қапалат қылынды. Адамны әң жылып қылдығыны, мау, ясылып атқан күйтін Майтақ күча юқыр сүрәтлік таш жол екен, ә?
0: Тоғыр әді.
1: 14 сағатлік мұсапе 4 сағатке қысқарайды деген, әнде нұрғын вақты жіліп, шо жайының әр жәтке ықтысадыны тәрәкі қылдырышқа ажайып зор пайдысы ба. Демәк әнде дөлетнің зор мәдлақ сәліші білән құдды, ма Үрімчі Лопнұр юқыр сүрәтлік таш жолының етіліші білән, байрамлады бадыққы корлыда.
0: Доғыра.
1: Асас жәттін, елікі саятчілікі болған тәсірінің күштіктікеден ятақла тұшып кеткен. Саят райолдырдымы адамла интайын көп. Шу жайның әрқайс жәттікі мәйлі, мәселен, мейвіләні еңіп әтті тұш өш, мәселен, қолының нәшпіті даңлық
0: бұ.
1: Әр жәттікі ұқтысадығы болсын, ажайып зор ұқтысадың елгірі сүрішкі рол ойны да ой ол.
0: Доғыра.
1: Демәк әмді ма 14 сағатлік ел мұ 4 сағатке қысқырды деген кеп, оның үстіге ел бойы қатнаш әсілікке нормал әлетті болды екен, қатнаш әмәлге ашырылады екен, Әмді майтақ құча елі, аварай сәбәбіден шында мұ?
0: Тоғыра.
1: Мұшы саят вақтыда ечіладды. Демәк айыл пүткенден кейін, ел бойы нормал қатнаш әмәлгі ашырлыды, оныңдың башқа қыштыки саятчілікті мен айты зор рол ойнайды кенді әм айыл.
0: Тоғыра.
1: Яны шу әттіраптіки жайланың әр қайсы жәдіке иқтисадығы мұ ажайып зор yükseliş elip keldigan yol boldu dep oylaymız. Muşu yolning bitishini tut gözimiz bilan kutdimiz. 2032 yildan burun bitib, qatnash boshlanish mo'ljallanib turdi.
0: To'g'ri. Onundan boshqa hamda maytoq ko'chat ashildim boshqa o'z avtomobil qizg'inligi mo hozir sijil ochdi edi bilsangiz. Muşu o'lka yo'li 101 liniyasidan meni qishni mo do'stlarga tavsiya qilamiz.
1: To'g'ri.
0: Bu yo'l hamda muşu nansaning oqidan boshlanib, muşu konsvat suv ombirdan mushta menib chiqadigan yo'lchi. Bu yo'l mo bekchirayli.
1: Shu muşu yo'l shu. Bekchirayli bek cho'qim mening qarzidigan yo'l deb.
0: To'g'ri. Muşu yo'lda mo bir meni qishni do'stlarga tavsiya qilamiz. Endi manga vaqtida xaritaga qarab, qaysi bo'likka o'chib, qaysi bo'likka vaqtincha qurilish qilyotdi, shuningga aniq qarab, uningki mosbek chiroyli yo'lchi bo'mi?
1: Haqiqatan do'stlarimiz endi Shinjongdagi eng go'zal tosh yo'llarda minish istiga hammamizni bor deb o'ylaymiz. Minib baxmagan yo'llar orqali minib shu yo'lning go'zalligidan huzurlanib qolamiz. Masalan, oldingi yilma Altay qum tosh yo'lida, oxir gunglida Nurgun dostlarımız minib baxdı.
0: To'g'ri.
1: Mang'andan keyin ajoyib go'zalgan, bir parch suratgan, debbek yuqur baholani badida. Demak, endi Maytoq ko'cha tosh yo'llarida xeli jiqmang'an dostlarımız Altay taraflardagi sayohatlarni o'ylasanglarmi bo'ladi o'xshashlam. Salqindosh tipidagi sayohatning eng yaxshi tanlishi bo'lalaydi deb o'yladik. Endi programmamizning boshida bu yildagi avaray jihatda bo'ldigan o'zgarishni do'stlarga yetkizdik. Yillardikidan biraz ısık buldu, depto. Demek muşa avarayı asasen mu sayahat menzara yollarını tallaş ne aydı muyumcu.
0: Doğru ha.
1: Amal bas salkındaş tipideki sayahatını tallısanla öz anlamı. Bek rahat sayahat kıp gelisle tağlağı çıkıp, bağlağı çıkıp.
0: Hmm.
1: Hem de meyli başka ülkelerde bolsun, bizden dövüldüğümüzden cay caylarda bolsun. Bundak güzel tağla, deryala, sayahat rayolları hakikaten köp. Dostlarının meyli hem de Şincan içini sayahat kıldığan dostlarımız bulsun ya ki başka ülkelerde bardığan dostlarımız bulsun veya ki Şincan'ı kilip sayahat kıldığan dostlarımız bulsun salkındaş tipideki sayahat bu yıl en aldın tallaş bulalaydı.
0: Doğru ha? Doğru.
1: Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, sabrınız bir sırdaş programımızda anlavatısıyla program mezmunlarımız devamlıq diqqatınladı buludu. 6-nji ayning 30-nji kunidan boshlab Oliy xalq sot mahkamasining yo'l qatnash hodisasi ziyon to'lam delolarini sot qilishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi izohati ishki rasmiy yo'lga qo'yildi. Avtomobil ishkini ichib ziyonlantirishga qarta izohat ishkida mundaq bekitildi. Motorli qatnash vositasiga o'ltirg'ichi avtomobil ishkini ichib boshqalarni ziyonga uchratganda ziyonga uchirg'ichi avtomobilga o'ltirg'ichining javobgarligi Şu motorluk katnaş vasıtası tarafından cevapkarlıkı tabi digenini teşebbüs kılsa. Hem de soğurtu şirketinin katnaş mecburi soğurtusu cevapkarlıkı çeki dairisi de ve sodu üçüncü taraf cevapkarlıkı soğurtusu tohtamıdaki bütün boyunca tölen berişini talep kılsa Xalq Sot Mahkemesi kullanış gerek. Soğurtu tölümü berilgenden keyin mu? Yenili yetmese katnaş vasıtasıgı ulturguçi. Haydi gücü kanun boyunca tölem cevapkarlıkını üstüge alıdı.
0: Yaqında Ürümçi şəhərinin şəhər bazarlardakı konu oltıraq rayonlarını öz aldığı yanılaş, yəni əsli orundakini çıxıb, şu cayğı qaytisiliş, özgərtiş xizmetiki itəkçilik qilişinin sınaq tariqisi de yolu qoyulduğun layihəsi rəsmi bisib tarqıtıldı. Əsli orundakini çıxıb, şu cayğı qaytisiliş deginimiz, əslidiki konu öylərini çıxıb itilgəndən kin, əslidiki köləm, şəkil qatarlıqlar boyca əsli orunuğa qaytisilişini görsüdü. Bu layihani besib tarqitilishi Ürümçi shahridagi konu oltiraq rayonlarni öz aldığı yangilash, özgertish xizmetining konkret qiliplashgan mashg'ulot ko'rsatmasiga ega bo'lganligidan derak berdi.
1: Hürmetli radio anlıqçı dostlar, uçurlar devamlıq deyiqtinladı boludu. 5-ci aydın başlap Ürümçi şəhərlik şəhər başquruş idarisi, yəni məmri qanun icra qilish idarisi, diqqətini şəhər ahallarının keçidi yol yürüş bir xətərlikigi mərkəzləşdirib, yol çırqı yanmaslıqını məxsus tüzəş xizmetini sicil alğı silcətdi. Hazırqa qədər 158 orındakı məsələ tüzdülüb tamamlandı.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканда да күлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Өрекілеріңізге рахмет. Үсенжан Атүштін өркеш қаршалымызды пұшырлан елапты сіздің қызғын қаршалымызды. Кәлі өкен ұстымыз сіздің ұшырыңызды пұшырып алдық сізге мүкеп-текеп рахмет.

Қадірлік аңғошы достар, әмде Хуанча жүй орылыған «Джазбыдар яшлық» намлық нақшыны көңілара мағыла ұсынымыз. Яқтырып аңғышанлан үміт қылымыз достар. Мәрхәмәт.

Қадырлы қалыңызлар, Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынаш сәнәті радиосының қайырлы қақшам программасын дауыныштыратымыз. Программыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқа әпсі. Сұлушы тенің масқарымда оңтылды программызның сұлушы тен әпсі дымалын алышыңланы қызғын қаршалымыз.

Қадірлік аңғышласа, әмдікен өтімізді ұззат Ильяс орылған «Сым-сым ямғыр» намлық нақшыны бірлікті. Оңайлы досла, мәрәмет.

Қадырлық достар, әмді чаучуан орылған «Мән кичіккені қуғыш» намлық нақшыны көңіл ұзырын асынымыз. Мәрхамат достар.

Достарымыздың ұшырларға қарайлы. Кәлгісім үшін деген достымызмын айты яқтырып аңлаватқан көңіл сөздерін қалдырыпты. Абдрахман Сомкичи, Сәхәр Бұлбулы қатарлық достарымыз, Якен Оғлы қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватыпты. Достарымдақ болса, мәзмұларымызны дауымлаштырайлы. Ұлық чаттыки халық сақчылары халық білен бірлішіп, қапсылып қаған автомобилны қиыншылықтын құтылдырды. Тиянжелік саяатчы арқа-арқыдан рахмет етіп, сілер шинжанлықла бәк яхшыкен сілер, деді. Яқында өзі автомобиль айдап, Ұлық чат наясыға ойнығылы кәген тиянжелік бір саяатчы елді кетіп атқанда, автомобилі ел олудын түшіп кетіп, ел бойыда қапсылып қаған. Тәвәлікні чарлап атқан Ұлық чат наялік оңан идарысы қатнаш башқұрыш чоң әттіртінің сақчылары бұны байқаған декен, дәрхал беріп әкваліні тәкшірді. Елдің өтіп кетіп атқан амымы тәшәбіскарлық білен тоқтап, ярдам қылды. Көпчілік бір ниетті әмкарлышып, қапсылып қаған автомобиліні ел бойыға іштіріп чықады. Саяатчы чын қалбыдын тәсірленген халда арқ-арқыдын рахмет етіп, сілер шинжанлықла бәк яқшыкен сілер, деді.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Әділік достар, Алла ватқыныңла Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатнасанат радиосының бейбаста аңлатылып атқан 107.4-тін қайлық сәр программысы. Әділік достар, әмді дектіңла саламны сауатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәсімінлады болсан. Алды білен достарға ұқылыған жағда бәденді тұйықсыз чөчіп сілкініш әхвалы көрілсе, бәлкен бір қыл кеселік бұлышы мүмкен деген мәзмінді сөзіп беріміз. Көп сандығы кішілердегі ұқылғанда бәденнің тұйықсыз чөчіп сілкініші худде иық тұтуш, қапақ тартыш, чарчаш, рой жеделешкенді пайда болудыған мускулларының тартышып қылышығы оқшаш нормал әхвал болып, әндіш қылыш ажасыз. Әгер ұқылғанда мұндақ әхвал көп көрілсе, бәлкен бұ бәденнің ағахландырушы болышы мүмкін. Ұқылғанда бәденнің тұйықсыз чөчіп сілкініші пұт тынышланмаслық егінді кеселдікі аламеді болышы мүмкін. Яны дәм алғанда яки кечірі ұқылғанда ішкі пұт бияран болып тартышып қалуды. Бәзірі яны чинқылыш, ойышуш, ағыр сезімі қошылып келуді. Адам бияран болып пұтыны қайырғы қойышыны білмей қалуды. Пұтыны әркетлендіріп, яки карваттын түшіп маңғандыла андын енеклейді. Бұндақ кішілі пұт тенішланмасық еғінді кеселдік аламындыдан хошар болуш керек. Қадірлік достар, дегтіңла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға тұлық қаймақлық, қаймық елі бітілген, қаймық қысмен елі бітілген қалы сүтлердің

Әділік тұса программымыз Шинжан радио-телевизия станцының ұйыңын тарат қойыптысы Сұлушетіңді. Масқадамды аңлатылды программымызды Сұлушетің әмтісірімі алышыңланы қаршы алымыз. Вақыт әр бір адамы ниспәтен найды адыл. Сіз әттегіні бір күлік ішіңізді башлаған жағда әр бір күніңіздің, вақытыңыздың бейбаха қамметіні ойлап көрің. Бүгіннің қайтып келмейді қалықыны білсіңіз, ондақта әр бір күніңізді қадірлі. Еңі бір күн, еңі бір сәр, арзу үмітлінің башланышы. Еңі қойыш нұр шашқан бұ дәмләді арзуларыңыз үшін қайсарлық білен қадам елің. Қанчелік тірішчалық көрсәсіңіз, шөнчелік нәтижеге еріш әлейсіз. Қадірлік досы, әр бір күн оланы қадірліп, әхмиетлік өткізің оланы үміт қылып, бүгін кебір 174-дің қайлық сәр программымызы ақырлаштырымыз, яқтырып аңлығының лағы көп рахмет. Программы риясайтсе, Дылраба Әнуәр.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқла.

0: Қадірлік достар, еқтіңнің дауымлық программымызға орынлаштырылған мәсмұлады болсын. Манас аясының Ченс Хосе есіра сүнні өстірілген 500 модын ардық ярды ке, ауе яқында түнчі қадым кен көлемді чечекледі. Бұл Шинжаны алайды болған йоқылыш қырдабығы беріп қалған өсімлік ауейні сүнні көпәйтіш вә көлемләштіріп, теріш техникісіра ашқышлық бүзі шасыл қылғалығыдан дейрек берді. Ченс Хозе есірге ауей өстіріш басыда тұташ кеткен алтын ранлік ауей чечекі шамалды порекліп ечілған еді. Ишчила ауей өстіріштігі ашқышлық мәзгеліні чың тұтып, от-оташ қатарлық енчікелештірілген етіс пәрвешіні қанат яйдырып, ауейінің мұқым сағлам өсі капалатлы қылды. Шинжан Мейнун ауей экология пән техник чеклі шеркетінің баш директори Ли Бин мұндақ деді. Бұл ел кен көлемдегі ауей өсімлікінің чечекілігінің көрдік. Бұның біле ауей өсімлікідің мұқым хосыл еліплі қалмай бұнауден кен зор мақтардығы әла сүпәтлік ауей ұруқлықығы ерішіп, ауей ұруқлық мәнбәсірігі қалдың бұғыдыған мәсіліні үзілкесіл әлқіліміз. Ауей адатта алтын от тәпмі атылыды. О, Шинжандығы емеклік вә доғыру орында ішләткені болудыған қас өсімлік болып, дөйлі тәрпіден ішкінші дәрежілік ноқтылық қоқтылдыған яуы өсімлік тәуі. Яуы ауейіне тәбі етіштүрішінің қиылық дәрежісі йоқырый. Өз үш тәвірі ұзын болып, адатта 6 елден 15 елгі жә, вақытта чечекләптан тұтуду. Манастан есі, Чингс Хозе есі, өзгеч келімат, тұпрақ шарайдығы тайынып, пән тәтқиғат орынлары, мектеплі вә қарқалла білен бірлішіп, өткелгі ұжым қылып, ауей етіштіріштігі техникілік қиын мәсіліні муапқиятлік әл қылып. Пән тәтқиғат, қарқана, база, дейқан айлесі бірләштірілген башқұрыш әндейсіні қолынып, терікчілік көлімені кәңай тіплі қалмай. Техімі мойымы елгірікі йоқылыш кірдабығы беріп қалған өсімлікіні көлемләштіріп, сүнні ұсылды етіштірішіні ішіға ашырды. Ауей өсімлікі кән көлемді чечекліп, яу түр топыны әсілі кәлтірішіні еттерлік ұруқлық мәнбәсі білен тәмілледі. Нөбәтті Манасна иесі ауей хас кәсбіні езі кәнтләні гүлләндіріш ноқтылық түрігі кіргізіп, тейріқчілік, пішіқлаш, мәдәни саячілік бірләштірілген юғырмы тәрәқиятының бүтін кәсіп зәнжірінің бәрпа қалды.
1: Шинжан радио

Қадірлік тұса Алла ватқаналла 107.4 қатна сәнәт радиосының бейвасты аңлытылы ватқан «Вәтін менің айлам» программысы. Үрмәтік радиоан оқшы доса, әмді де қытыңлан программымыздың жүртімдіке еңліқла сайы епсірі болсын. Қадірлік тұса бұл сайы епімізді Ақчын айесірі 4-ші нөбәтлік бүркіт мәдәне саят пәсілі өткізілгелік тұғырсыры сөзіп беріміз. Яқында Чунхуа мәліде ортақ кәудісі еңіні мұстәкемләш, Манасны яңыртып, тарихи дастандығы ұшырышқа бірлікті атлыныш, Ақчын айесінің 4-ші нөбәтлік бүркіт мәдәне саят пәсілі үрісі паледі Ақчын айесінің Сомташ жиесі бүркіт мәйданы башланды. Мәмлекетнің әрқайсы жайлардың келген саятчылы, тарат қоймық бірлері шу жайдыке әр мүлләт амы білән бір егі жән болып, мүн еллік тарихи дастандығы ұшырышқа бірлікті қатнашды. Шу күні түштін бұрын бүркіт мәйданда раңдар байрақла ләпілдіп, кішілерінің авазы үзілмей аңлынып тұратты. Үрмәт қарауылы чәбәндазлық часы әтірді, мүлдәтлә ихтіпақлықы часы әтірді, лоң шыр ұсулы часы әтірді, нақшы ұсыл часы әтірді, ғайри-мәти мәдәниет мұраслары часы әтірді, вәхәр қайсы еза базар вәкілі часы әтірді қатарлық 13 әтірәт тәртіп бойынша мәйданға шығып, Ақчын айесінің өзгіче мол мәдәниет асасы вәхәр мүлдәт амының көтірәңгі рөйі қиапытыны мәркәзлік намайын қылды. Бұның үшірі кішінің дейқтіні әң тартыдығыны әулатма әулат давамлашқан ғайри-мәти мәдәниет мұраслары часы әдірді. Яшанған өттір яш, яш Манас ибос варыслары. Құмыз чалғучи, қырғыз кәшчілікі варысы қатарлық ғайри-мәти мәдәниет мұраслары вәкілік варыслары мөрні мөрге тіреп меніп, худи бір паджа көшме ибос сүйегім рәсіміні хасыл қылды. Шынонын кен мың еллік яйлық көч часы әтірді кішіні хайран қалдырдыған мол мәзмұлық чекмі ойын көрсетті. Чарбычыла топ-топ қойқалыланы, кегіз өй вә тұрмыш лазыметліктеріні артқан төгіләні хайдып, қадымы яйлық көчінің хақиқи мәнзірсін намайы қылды. Башланыш мұрасымы аяқлашқанын кен мың кішілік Манас білен 100 кішілік қомыз челіш бірлікті орылынып, ойынның мұқаттымысы рәсмі башланды. Улық бәтен Манасының мың еліқ садасы қатарлық есіл номырлы арқ-арқыды ойналды. Қыз қуар ат үстіде тәңгі еғіш ойыны кәйпиятыны юқыр пәлі көтірді. Чәбәндізлі ат үстіде тік тұрып, көмі селінған қалтыны көтіріп, салма қияпті білен кішіләнің алқышыға ерішді. Номыр орындығы жыла, Камалетке еткен махарды вә тұлып ташқын қызғылық білен тамашы білаға қатта әм мәдәниет азасы чонқыр болған көріш аңла сияпты беріп, тамашы біланың қызғын алқышы вә мәдиәлішіге ерішті. Жаншейден келген саяатчы Жаң әпәнді хая жылыңған алдамындақ деді. Мүлләтнің оқшешлә дүнияның,